This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Radio Mar 2-18-68-60.

ახალი დრო და ამბოს.

0: 20.09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ისთვის Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გინაბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ორი 18-18-18. ავერსის კლინიკის დროით 7:20.

0: 89.09.
1: მიდაელოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვა 50%-მდე ფასდაკლება

0: შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ.
2: 2-18-68-60.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ხოლმე ვალუტასთან მიმართებაში 4 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო კი 3 ლარი და 2 თეთრი ევრო კი ბანკა 3 ლარი და 53 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 30 თეთრი

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილამშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო. დღეს 5 აგვისტოა, 4 შაბათი და დილის პალიტრა იწყებს მუშაობას ტალღაზე FM 100.9. თქვენი მასპინძელი მეგახლა ვართ, სამთა კვარაცხელია გადაცემის წამყვანი და ჩვენ ერთად ვიქნებით 2 საათის განმავლობაში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რადიო პალიტრის ეთერში ტალღაზე FM 100.9. ახლა ამინდის შესახებ ინფორმაცია. 7 საათი და 59 გვექნება მზიანი. ცხელი ამინდი, მოდი ასე ვთქვათ. 5 აგვისტოს მთელ საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია ძალიან მალე უნდა გავაჟღერო და მას შემდეგ რაც დასრულდება პირველი ფრცელი საინფორმაციო გამოშვება, თქვენ ეს ინფორმაციას გეკნებათ. საინფორმაციოს ლალი ვეზირიშვილი გაუძღვება, რამდენიმე წამში შემოგიერთდებათ იგი ჩვენს ეთერში. მე კი ჩვენი პირველი საათის გეგმების შესახებ ძალიან მოკლედ გეტყვითაქვე პრესის მიმოხილვა, მედია მიმოხილვის სახით. მათ შორის პრესის მიმოხილვასაც წარმოგიდგენთ პრეს ტაიმის რუბრიკაში 8 საათსა და 15 წუთზე. შემდეგ იქნება დღის კალენდარი, აუცილებლად დილის პალიტრის რჩევები. და პირველი საათიც ასე ნელ-ნელა გასრულდება, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი განწყობის მომტანი მუსიკალური პროგრამის ფონზე. წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას, ახლა კი საინფორმაციო
0: საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: დილამშვიდობის რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დღეს 5 აგვისტოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მორიგი ყრილობა სასტუმრო ჰოტელს Preference Hualing თბილისში გამართება. ყრილობა რიგით 13-ეა. ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. როგორც ცნობილია, თინა ბუკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვარამი მედიასთან განაცხადა. ყრილობაზე მნიშვნელოვანი რეფორმების შესახებ მიიღება გადაწყვეტილებები. 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ჩვენი საზოგადოების ოპოზიციურ ფსევდოლიბერალურ უმცირესობაში ერთი კონკრეტული მიდგომა გამოიკვეთა, რომელიც განცალკევებულ განხელვას საჭიროებს, წერს სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების თავმჯდომარე. ირაკლი კობახიძის თქმით, ომის დასრულებიდან მალევე რეჟიმის ლიდერი რუსეთის მოქალაქეებს საზღვარზე უშუალოდ ხვდებოდა და საქართველოში ტურისტული მოგზაურობა ევროპისა და ბიზნეს საქმიანობისთვის იწვევდა. მისი თქმით, ამავე პერიოდში რეჟიმი რუსეთთან კულტურული და ჰუმანიტარული კავშირების გახმავებასაც აქტიურად ცდილობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 18 წელიწადი გავიდა, თუმცა მისი უმძიმესი კვალი ჩვენს ქვეყანას და 10,000-ობით ქართველის ცხოვრებას დღემდე ატყვია. რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაიღუპა 412 ადამიანი, 2,222 დაიჭრა. სამშობლოსა და ისტორიის წინაშე ვალდებული ვართ, ვაცნობიერებდეთ, რომ ეს რიცხვები მხოლოდ სტატისტიკა არ არის, რადგან მათ უკან ყველაზე ძვირფასი დაკარგული სიცოცხლე, მიტოვებული და განადგურებული სოფლები, ღალაც შეწირული ეროვნული ინტერესები დგას, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. სკოლის მოსწავლეების ზოგადი განათლების დაწყების საფეხურზე სასკოლო ფორმის ტანსაცმლით უსასყიდლოდ უზრუნყოფის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ 3 აგვისტოს გამოცემული დადგენილების თანახმად განისაზღვრა ბავშვების 6 კატეგორია, რომლებიც სასკოლო ფორმებს უფასოდ მიიღებენ. როგორც დადგენილებაში აღნიშნული, პროგრამის ფარგლებში სასკოლო ფორმის ტანსაცმელი უსასყიდლოდ გადაეცემათ საჯარო სკოლის

დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთარიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში, განთავსებული არიან თბილისის ბავშვთა სახლში და 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის განათლების მიღების გაგრძელებას. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თაღლითობის და ფალსიფიკაციის ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ორი პირი დააკავეს. სუსის განმარტებით გამოძიებით დადგინდა, რომ კომპანიებს BGM ერთსა და ქართული ხორცპროდუქტების ფერმას მოგებული ჰქონდათ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანების და ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერები, რომელთ მაისში საბავშვო ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუებით შეიტანეს ცხენის ხორცი და შედეგად თაღლითურად დაეუფლნენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხას. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. ლოს-ანჯელესის ოლქის შერიფის დეპარტამენტის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სახსრების მოზიდვის ღონისძიებამდე რამდენიმე დღით ადრე რანჩო პალოს ვერდეში მდებარე ტრამპის გოლფის მოედანზე შეიარაღებული ეჭვმიტანილი დააკავეს. ინფორმაციას პოლიტიკო ავრცელებს 38 წლის ჯანინ ჯონ ტაილედი ფედერალურმა აგენტებმა მაშინ შენიშნეს, როდესაც ის ფოტოებსა და ვიდეოებს იღებდა და როგორც ჩანს უსაფრთხოების დაგეგმვის პროცესს აკვირდებოდა. შერიფის დეპარტამენტის განცხადების მას შემდეგ, რაც ეჭვმიტანილი გოლფის მოედნის ავტოსადგომზე დააკავეს, მის ჯიბეში თეთრი ვაზნიანი მჭიდნი აღმოაჩინეს. მოგვიანებით მისი ავტომობილის ჩხრეკისას გამომძიებლებმა ასევე ამოიღეს დატენილი პისტოლეტი და კიდევ დატენილი მჭიდი. მოგვიანებით შერიფის დეპარტამენტის დეტექტივებმა და FBI-ის აგენტებმა სამხრეთ კალიფორნიის ქალაქ დაუნიში მდებარე მისი საცხოვრებელი სახლი გაჩხრიკეს, სადაც აღმოაჩინეს სასასრული იარაღი, საბრძოლო მასალა, ტყვია, გამომტარი ჟილეტი, რამდენიმე რვეული შემაშფოთებელი შინაარსის ჩანაწერებით, ასევე რადიო სიგნალის გადამცემი მოწყობილობები. ასეთი იყო ახალი ამბები. გმადლობთ, რომ ირჩევთ ჩვენს სიხშირეს 103.9 რადიო პალიტრა. პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 8:20 წუთზე. ეთერში გიტოვებთ დილის გადაცემას, რომელიც თქვენს განწყობაზე ისრუნებს. რადიო პალიტრა, რადიო პალიტრა. ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 5 აგვისტოს ოთხშაბათის ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. ტალღაზა FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოყრუბლულობა, ფოთში 29 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ ღრუბლიანი, ნაწილობრივ მზიანი ამინდი. სოხუმში 28, მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 28 გრადუსი მოყრუბლული ამინდი, ოზურგეთში 27 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთში გორში ნავარაუდებია 31 გრადუსი მზიანი დღე, ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 23 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ბაკურიანში 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, გუდაურშიც იწვიმებს და 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელია ამინდის შესახებ. თბილისში დღეს შაბათს 5 აგვისტოს 31 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების პლუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიის მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტოგადამატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.
2: რეკლამა.
3: +18 78 70
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
4: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
5: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:30-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: სადაც ხრაზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 5 აგვისტოა, 4 შაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
6: პრეს ტაიმი. თავი პრესაში.
8: დავიწყოთ რეზონანსით და უნდა დავასრულოთ რეზონანსით. ბეჭდური მედია, რადგან სხვა დანარჩენი გამოცემები ისვენებენ. 5 აგვისტოს ყრილობის შემდეგ ნაცმოძრაობას შეიძლება რეგისტრაციაზე უარი უთხრან, იყო თუ არა კვორუმი პოლიტსაბჭოზე. ერთადერთი განსახილველი თემა ქართულ პოლიტიკურ არეალში ახლა სწორედ ეს გახლავთ. ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადება გამოიყენოს, მაგრამ 30 ივლისის პოლიტსაბჭოს ხდომა არალეგიტიმურად გამოაცხადა. ამის საპასუხოდ ბოკუჩავა ამბობს, რომ პარტიისთვის რეალურ საფრთხეს მისი განცხადებები კი არა შიდა იაფფასიანი მანიპულაციები წარმოადგენს. 4 შაბათს, ანუ დღეს 5 აგვისტოს ნაცმოძრაობის ყრილობაა დაგეგმილი, რომელიც პარტიაში მორიგი სკანდალისა და განხეთქილების ფონზე ჩატარდება. ყრილობის მოწვევის გადაწყვეტილება პოლიტსაბჭომ სწორედ ზემოთ ნახსენებ 30 ივლისის სხდომაზე მიიღო. ყრილობამდე ერთი დღით ადრე პატიმრობაში მყოფმა ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ყრილობის დეტალებზე ისაუბრა. მისი თქმით, სხდომაზე აირჩევენ დროებით მმართველ ორგანოებს, რომლებიც პარტიას 6-თვიან გარდამავალ პერიოდში უხელმძღვანელებენ. შეიქმნება რეფორმირების ბურდი, რომელიც მთლიანად არაპარტიული პირებისაგან დაკომპლექტდება. მას სათავეში თათ ბორდის მიზანი იქნება პარტიაში განსახორციელებელი ცვლილებების შეფასება, რეფორმირების რეკომენდაციების მომზადება, სუბიექტური გავლენების გარეშე, რა თქმა უნდა, დროებითი მმართველობა იმუშავებს მანამ, სანამ ბორდი საბოლოო რეკომენდაციებს წარადგენს. დროებითი მმართველობაში კი სააკაშვილის განცხადებით უნდა იყვნენ წარმოდგენილი პარტიის მოქმედი ლიდერები სრული შემადგენლობით, მიუხედავად შიდა უთანხმოებებისა. თუმცა შესაძლოა ყრილობის გადაწყვეტილებები უკანონოდ ჩაითვალოს. კონსტიტუციონალისტების შეფასებით, ნაცმოძრაობის წესების თანახმად, ყრილობის თარიღს პოლიტსაბჭო ადგენს და პოლიტსაბჭოზე კვორუმი არ იყო, მაშინ მის მიერ დადგენილი ყრილობის თარიღიც და ყრილობაზე მიღებული გადაწყვეტილებებიც არ ჩაითვლება კანონიერად. მობილიზაცია 20 სექტემბრის არჩევნების შემდეგ, მალე მობილიზაციის გამოცხადების მოლოდინი სულ უფრო იზრდება.

ამაზე მიუთითებს როგორც მედიაში სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით გავრცელებული ინფორმაცია, ისე რუსეთის ხელისუფლების ზოგიერთი გადაწყვეტილება. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ახლო მომავალში რუსეთიდან შეიძლება ლტოლვილთა ახალი ტალღა დაიძრას, მათ შორის საქართველოს მიმართულებითაც. არაოფიციალური ინფორმაციით, მობილიზაცია ოფიციალურად 20 სექტემბერს დაგეგმილი რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების შემდეგ გამოცხადდება, როგორც დასავლური მედია თავის წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება. შემოდგომაზე რუსეთში 9 მილიონზე მეტი ადამიანის მობილიზაცია იგეგმება. ეს კი დაკავშირებულია რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის სურვილთან, რომ წლის ბოლომდე ნებისმიერ ფასად დაიკავოს უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების მთელი ტერიტორია. როგორც Wall Street Journal-ი წერს, რუსეთში მობილიზაციის პირველი ტალღა რეზერვისტებსა და სამხედრო ან აქვთ, მაგრამ აი რომ მიტყვიან ძალიან ძალიან მინიმალური. ნახოთ ახლა სხვა თემებიც და სხვა საკითხებიც, თუმცა ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. რუსოფობია, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი, კობახიძის ბრალდება და ანალიტიკოსების შეფასებები. პრემიერი ოპოზიციას რუსოფობის პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსულ კაპიტალსა და ტურიზმს მიესალმებოდნენ, დღეს კი იგივე ადამიანები ანტირუსულ აგრესიას აღვივებენ. ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი პრემიერის ამბრალდებას სამართლიანად მიიჩნევს, მეორე ნაწილის აზრით კი ხელისუფლება და ოპოზიცია რუსოფობიის იარლიხს თავისი პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე აწებებენ ერთმანეთს. კობახიძის განცხადებით, ადამიანები, რომლებიც დღე გაღრმავებას მიესალმებოდნენ, ფაქტია, რომ ეს პოლიტიკური ძალები, მათთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა აქტიური მიმდევრები, რუსულ აგრესიას 2008-12 წლებში არ შეუწუხებია. ვახტანგ ძაბირაძე, რუსოფობობა ერთმანეთისთვის იარლიყის მისაკერებლად სჭირდებათ. ქვეყანაში ერთხელ მაინც რომ ყოლოდა ნორმალური ხელისუფალი, ამ დღეში ახლა არ ვიქნებოდით. რამდენად უსაფრთხოა ზღვაზე დასვენება? რუსეთში პლაჟზე დრონის ჩავარდნას 7 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 3 აგვისტოს დილით რუსეთის ზღვისპირა საკურორტო ქალაქ გელენჯიკის მახლობლად სანაპიროზე უკრაინული დრონი ჩამოვარდა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, რომლებიც პლაჟზე ირუჯებოდნენ და ზღვაში ბანაობდნენ. უკრაინაში ომის დაწყებამდე მაისაიას შეფასებით, ომის მასშტაბებიდან გამომდინარე ამგვარი შემთხვევებისაგან დაზღვეული არ ვართ. აფეთქება გელენჯიკთან ახლოს მდებარე დასახლება არქიპოსიპოვკის პლაჟზე დაახლოებით დილისაცაზე მოხდა. ამ დროს კი პლაჟის სავსე იყო დამსვენებლებით და ისინი აცხადებენ, რომ საფრთხის შესახებ არანაირი გაფრთხილება არ ყოფილა, არც განგაშის სიგნალები, მიუხედავად იმისა, რომ დასახლებას წინასწარი შეტყობინების მოქმედი სისტემა აქვს. რამდენიმე ტელეგრამ არხმა გავრცელა მომხდარი სამსახველი ვიდეო ერთ-ერთ მათგანზე, რომლის ხანგრძლივობა სულ 22 წამია, ჩანს დრონი, რომელიც ზღვის მხრიდან უახლოვდება სანაპიროს. ჩანაწერში ისმის გასროლების ხმაც. დრონის ჩავარდნამდე დაახლოებით 10 წამით ადრე წყდება გასროლა. დრონი კი მკვეთრად იცვლის ტრაექტორიას და ეცემა პლაჟზე. დაახლოებით დილის 11-ზე კონკრეტულად რომელი. მისივე ცნობით, დრონი ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის დანაყოფებმა გაანეიტრალეს და პლაჟზე მისი ნამსხვრევები ჩამოვარდა. მოგვიანებით რუსეთის ხელისუფლებამ უარყო, რომ დრონი ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვამ ჩამოაგდო. რუსეთის ოპერატიული შტაბის ცნობით, აფეთქების შედეგად დაღუპულია 7 ადამიანი და მათ შორის არის 3 ბავშვი. სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღო 40 ადამიანმა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. ჰოსპიტალიზებულია 21 დაჭრილი. განვაგრძოთ ისევ სხვა აქტუალური საკითხებით და დასაიკითხავთ რეზონანსის ფურცლებზე. თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობისათვის 250 მილიონი დოლარის სასესხო შეთანხმება გაფორმებულა. უშკულის ლამარიას ტაძრიდან ადგილობრივი მონაზვნები გამოაძევეს. რა ხდება აქ? მესტიისა და ზემოსვანეთის ეპარქია უშგულის ლამარიას მონასტერთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. ბოლო პერიოდში ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს უშგულის ლამარიას ტაძარი ადგილობრივმა მღვდელმთავარმა ჩაკეტა და მომლოცველებსა თუ ვიზიტორებს ტაძარში შესვლის შესაძლებლობა არ აქვთ. აღნიშნული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. პირიქით, მესტიისა და ზემოსვანეთის ეპარქიების დაარსების შემდეგ და ეპარქიის დაარსების შემდეგ მეუფის განსაკუთრებული ძალის ხმებით გაიხსნა მანამდე მრავალი დაკეტილი ტაძარი, აღდგა რეგულარული საღვთო წირვალოცვა და დაიწყო სულიერი ცხოვრება აღორძინება მთელი ეპარქიის მასშტაბით. განცხადება სრულად შეგიძლიათ რეზონანსში იხილოთ. მე კი პორტალებზე გადავინაცვლებ და

0: ხო სხვა საკითხებიც, რა თქმა უნდა, პორტალების მიერ მოწოდებული ფორმით. რას წაიკითხავთ კვირის პალიტრა ჯიზე? დიდი სკანდალი, რატომ აუჯანყდა ზელენსკის ყოფილი პრესმდივანი, ყოფილმა პრესმდივანმა 2019-21 წლებში იულია მენდელმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა ფრანგ ჟურნალისტს გაზეთ Le Journal du Dimanche-ის კორესპონდენტს ალექსანდრე მენდელს, რომელიც გამოქვეყნებულია სათაურით ექსკლუზივი: კორუფცია და ავტორიტარიზმი, ქალი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში უკრაინის მეთაურის პრესმდივანი იყო, ახლა ვოლოდიმირ ზელენსკის ბრალს სდებს, რომ პრეზიდენტმა ომი თავისი პოლიტიკური გადარჩენის საფუძვლად გადააქცია. პუბლიკაცია შემოკლებით: იხილეთ კვირის პალიტრა ჯიზე და სტატია, ფუძრად ინტერვიუ, რომელიც იწყება ასე: 2 წელი ვმუშაობდი ზელენსკისთან და პრეზიდენტის ყველაზე ერთგულ თანამოაზრეთა შორის მოვიაზრებოდი. მოგეხსენებათ, პრესმთივანი თავისი სახელით არ ლაპარაკობს, ის არის, როგორც იტყვიან, პრეზიდენტის ხმა და არ შეუძლია საჯაროდ მას შეეძინა აღმდეგოს. მაგრამ უკვე 2021 წლისათვის მე ზემედებდა, გაუფუჭდა ურთიერთობა ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციასთან, ამერიკელ დიპლომატებთან, ანგელა მერკელთან. ამბები ჯიზე გადაინაცვლეთ. განისაზღვრა უკვე ბავშვების 6 კატეგორია, რომლებიც სასკოლო ფორმებს მიიღებენ უფასოდ. საინტერესოა, რა წერია დადგენილებაში, ვის ეკუთვნის ახალი სასკოლო ფორმა უფასოდ. და კიდევ ერთი წაიკითხეთ ისევ ამბები ჯიზე: დაბნელებათა დერეფანი და კრიზისული ტრანზიტები, რატომ იქნება აგვისტო ყველაზე რთული ზოდიაქოს 3 კონკრეტული ნიშნისათვის? ცოტა ემოციური არასტაბილურობის პერიოდი ყოფილა აგვისტოს თვე სამწუხაროდ. წაიკითხეთ ამბები ჯიზე სხვა დეტალების შესახებ. პრესტაიმი კი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ესეიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფი. 2-23-80-09.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტე

0: ნუდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 5788-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ორი 18-18-60. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: 8:31 წუთზე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მესტეის და ზემოსვანეთის ეპარქია განცხადებას ავრცელებს. როგორც მასში აღნიშნული, უშგულის ლამარიის მონასტერში სამონასტრო ცხოვრება და რეგულარული საღვთომსახურება აღდგება იმ შემთხვევაში, თუ სოფლის მოსახლეობის ნება ამის შესახებ წერილობით იქნება დაფიქსირებული და მასთან ერთვება შესაბამისი ხელმოწერები. ბოლო პერიოდში ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს უშგულის ლამარიის ძარი ადგილობრივმა მღვდელმთავარმა ჩაკეტა და მომლოცველებსა თუ ვიზიტორებს ტაძარში შესვლის შესაძლებლობა არ აქვთ. აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. პირიქით, მესტეის და ზემოსვანეთის ეპარქიის დაარსების შემდეგ მეუფის განსაკუთრებული ძალისხმევით გაიხსნა მანამდე მრავალი დაკეტილი ტაძარი, აღდგა რეგულარული როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის, ისე მომლოცველებისა და ვიზიტორებისთვის. რაც შეეხება მონაზვნების მონასტრიდან წამოსვლას, ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მონასტერში მივიდა დაახლოებით 12-15 კაციანი ჯგუფი და სასულიერო პირებისა და მონაზვნების მიმართ ადგილი ჰქონდა შეურაცხყოფას, მუქარას და აგრესიულ დამოკიდებულებას. სასულიერო პირების მისამართით ითქვა, თითქოს თქვენი მოსვლის შემდეგ სოფელში მდგომარეობა გაუარესდა და სიკვდილიანობა მიმატა, ასევე რომ მონაზვნები აქაურობას ბილწავენ. ეს ყველაფერი უნდა დაინგრეს და მოიშალოს და რომ უშკულში 7 თავადი ყავთ მოკლული და თავზე არავის დასმას არ აპირებენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ მონაზვნები მონასტრიდან გამოაძევეს, ნათქვამია განცხადებაში. თელავის ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის დროს მოხდარი ინციდენტის საქმეზე ბრალდებული ულგუჯა მრელაშვილს და ქორწილის ორგანიზატორს მარიამ ომანაძეს გადაესხათ გაურკვეველი სითხე, რომელიც ასევე ჩაისხა ალექსანდრე მრელაშვილის წინ მდგარ მუსიკალურ აპარატში, რამაც გამოიწვია აპარატის დაზიანება. სწორედ ზემოთ დაფიქსირებული მომენტიდან იწყება რუსების მხრიდან პროვოკაცია. აქვე აღნიშნავ, რომ ხშირია უცხო ქვეყნის, განსაკუთრებით კი რუსეთის მოქალაქეების მიერ წინასწარ შემუშავებული თაღლითური სქემით მოქმედების ფაქტი. კერძოდ, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საკუთარ ქვეყანაში აკეთებენ დაზღვევას, ხოლო სხვა ქვეყანაში მოგზაურობისას აწყობენ დანაშაულის პროვოკაციას, თავიანთ მახეში აგებენ მსხვერპლს, რომელსაც უბიძგებენ დანაშაულის ჩადენისკენ, რათა სისხლის სამართლის საქმეში მოიპოვონ დაზარალებული სტატუსი და ამის შემდეგ საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებისას დაზღვევისგან აინაზღაურონ დიდი ოდენობით თანხები, წერს ადვოკატის სოციალურ ქსელში. თეთრად, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი ასეთია: 3 ლარი და 2 თეთრი. კალთენთაგარდმა 2026 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის და ინფლაციის პროგნოზები გაზარდა. როგორც ბაზრის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში ანათქვამი, პირველი ნახევრის ძლიერი ეკონომიკური აქტივობის გათვალისწინებით ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 7%-დან 7.5%-ამდე გაიზარდა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის ივნისში რეალური მშპ-ს წლიური ზრდა 8.6%-ამდე დაჩქარდა წინათვის 6.4%-იანი ზრდის შემდეგ. ჯამურად, 2026 წლის პირველ ნახევარში საქართველოს ეკონომიკა

0: 7.9 მეათედი% გაიზარდა 1/10%-ისა. ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარემ დავით ნარმანიამ 25 ივლისს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის ავარიული გათიშვის შესახებ განმარტება გააკეთა და აღნიშნა, რომ წინასწარი შეფასებით მეორე სისტემური გათიშვის მიზეზი იყო მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზ იმერეთზე ავარია, რომელიც გადაეცა მთელ სისტემას. სემეკის 30 ივლისის ხდომაზე უკვე მოუსმინეს სამუშაო ჯგუფის მოსაზრებას, რამ გამოიწვია ელექტროენერგიის გათიშვა 24 ივლისს. გუშინდელს ხდომაზე კი კომისიამ დაიწყო მეორე სისტემური ავარიის მოკვლევა. სემეკის თავმჯდომარის დავით ნარმანიას განცხადებით, მოკვლევა ითვალისწინებს ტექნიკურად არსებული სისტემების შეფასებას, შესაბამისი ხარვეზების გამოვლენას და ისეთი ღონისძიების დაგეგმვას, რომელიც მომავალში სისტემის გათიშვას აგვარიდებს. აძეგავა ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს

ნახევანდელ დღეს ფრანგი მწერალი, თანამედროვე მოთხრობის სტილის ერთ-ერთი ფუძემდებელთაგანი გი დე მოპასანი, უფრო ვცლად კი ანრი რენე ალბერ გი დე მოპასანი დაიბადა. მისი ზოგიერთი მოთხრობა შესაძლოა საშინელებათა ისტორიების ჟანრსაც მივაკუთვნოთ. ახლა ცოტა რამ მისი ბიოგრაფიიდან. მოპასანები ლორენთა ძველი გვარის შთამომავლები იყვნენ, რომლებიც ნორმანდიაში 18 საუკუნის შუახანებში დასახლდნენ. მამამ 1848 წელს შეძლებული ბურჟუა სახალგაზრდა ქალიშვილზე ლორა ლე პუატვენზე იქორწინა. 13 წლამდე კი დედასთან ეტრეტაში ვერჟის ვილაში ცხოვრობდა. ზღვის სანაპიროზე სოფლად, სადაც ის ძალიან დაუახლოვდა.

0: ხელოვნებას, სპორტს. ხშირად ადგილობრივ მეთევზეებთან სათევზაოდ გადიოდა ზღვაში და გლეხებთან პატუაზე საუბრობდა. რელიგიური განათლებიდან მთელი ცხოვრების განმავლობაში მოსდევს რელიგიისადმი ხაზგასმული სიძულვილი, მას შემდეგ მას რუენის ლიცეუმში გზავნიან, სადაც თავს იჩენს როგორც კარგი მოსწავლე და ასევე ინტერესდება პოეზიითა და თეატრით. 1870 წელს კოლეჯის დამთავრების შემდეგ მალევე ფრანკო-პრუსიის ომი იწყება და ის არმიაში მოხალისედ ეწერება. 1871 წელს ომის დამთავრების შემდეგ ნორმანდიას ტოვებს და გადადის პარიზში. პარიზში გუსტავ ფლობერი, დედის ახლო მეგობარი, მას საკუთარი პროტექციის ქვეშ იყვანს და ეხმარება დებიუტში ჟურნალისტიკასა და ლიტერატურაში. 1878 წელს ის სახალხო ინსტრუქციის სამინისტროში გადაიყვანეს, სადაც რამდენიმე წამყვანი გაზეთის ფიგაროს, ჟილ გლას, გოლუას, ეკოდეპარის რედაქტორი ხდება. თავისუფალ დროს მოთხრობებისა და მოკლე ესეების წერას უთმობდა. 80-იანი წლები მოპასანის 1881 წელს გი მოკლე ისტორიების პირველ კრებულს აქვეყნებს სათაურით ტელიეს სახლი. 1883 წელს მან დაასრულა პირველი რომანი წუთის ოფელი, რომელიც 25000 ასლიერ წელიწადში გაიყიდა. რომანებში ის თავს უყრის მოკლე ისტორიებს აქა-იქ მიმობნეულ მცირე ეპიზოდებად. საზოგადოებისაგან განდგომილ გის მარტოობა და მედიტაცია უყვარდა. მას ბევრი უმოგზაურია ალჟირში, იტალიაში, ინგლისში, ბრიტანში, სიცილიასა თუ ოვერნში და ყოველი მოგზაურობიდან ახალი კრებულით ბრუნდებოდა. დაუდეგარი ცხოვრების წესის მიუხედავად მას რამდენიმე იმხანად პოპულარული მეგობარი ცხავდა. ალექსანდრე დიუმა უმცროსი მას მამობრივი ზრუნვით ეკიდებოდა. ოლიბენში ის იპოლიტ ტენს ხვდება და მოჯადოებული ვით ამ ფილოსოფოს ისტორიკოსის გავლენის ქვეშ რჩება. იგი შიში და სასჯელის მანია, რომელიც თან სდევდა ახალგაზრდობაში შეყრილი სიფილისის შემდეგ. 1891 წელს სულიერ ავადმყოფად შერაცხეს. ორ წელიწადში 1893 წლის 6 ივლისს საკუთარი 53 წლის თავამდე ერთი თვით ადრე გარდაიცვალა. დაკრძალულია მონპარნასის სასაფლაოზე პარიზში.
1: ისტორიის ერთი დღე, რადიო პალიტრის ეთერში.

0: ეს ჩინეთი ერასტანასთან ერთად მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შთამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი
3: რომი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 4585
5: 2 18 18 60.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ
8: მწვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
11: რჩევების დროა დილის პალიტრის დღევანდელ გადაცემაში. ადამიანები ორ ტიპად იყოფიან: ესენია ზარმაცები, რომლებიც გამუდმებით ეძებენ საბავშვს, რომ არის ვარჯიშო, და ოჩაღები, რომლებიც ნებისმიერ შემთხვევაში მიდიან სპორტ დარბაზებში, მაშინაც კი თუ სხეული ყვირის რომ დასვენება სჭირდება.

0: ექსპერტები შეეცადნენ განესაზღვრათ იდეალური ფორმულა, რომელიც საშუალებას მოგცემს გავიგოთ, როდის ღირს ვარჯიში და როდის დივანზე კოტრიალი და ძილი. ერთი სიტყვით ვარკვევთ. ვინ უფრო მოგებული რჩება, ის ვინც გამუდმებით სპორტდარბაზში ვარჯიშობს, თუ ის ვინც გამუდმებით კოტრიალობს? საქმე ის არის, რომ სპორტის ფანატიკოსები, რომლებსაც მიაჩნიათ თითქოს ყველა ვარჯიშით კიდევ უფრო ჯანმრთელები ხდებიან და შესაბამისად ლამის სამუდამოდ იცოცხლებენ, თურმე ძალიან ცდებიან სპეციალისტების ფსიქოზარღვთა დაავადებების რისკს, აუმჯობესებს ტვინის მუშაობას, ამაგრებს კუნთებს, ძვლებს და ზოგადად ახანგრძლივებს სიცოცხლეს, მაგრამ ასევე კვლევებით არის დადასტურებული ისიც, რომ ადამიანმა საკმარისად უნდა დაისვენოს. ეს სასარგებლოა ტვინის ჯანმრთელობისთვის, ხელს უწყობს ორგანიზმში ჰორმონების სწორად გამომუშავებას, ეხმარება მას ბევრი სხვა სასიცოცხლო ფუნქციის შესრულებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ანუ თუ ადამიანს დასვენება და ძილი აკლია, იზრდება გულის დაავადებების, მეხსიერების პრობლემების და იმგვარი დაავადებების რისკიც, როგორიც არის მაგალითად დიაბეტი. მაშ, სად არის ბალანსი ძილსა და სპორტს შორის? ძალიან ლოგიკურ კითხვას დასვამდით ალბათ. ამაში ამერიკის შეერთებული შტატების პიცბურგის უნივერსიტეტის ფიზიკური ვარჯიშებისა და წონის კონტროლის სპეციალისტი პროფესორი კრისტოფერ კლაინი გაგვარკვევს. მისი თქმით, სამუშაო დღის ბოლოს 20-დან ვერ გაგიუმჯობესებთ, თუ წინაღამით 7 საათი გეძინათ. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში სჯობს ივარჯიშოთ. თუ ღამით 6 საათზე ნაკლები გეძინათ, მაგრამ ღის ვარჯიშით დასრულება გსურთ, სჯობს შინ წახვიდეთ და ადრე დაწვეთ დასაძინებლად. როგორც პრესტიჟულ ჟურნალ Cell-ში გამოქვეყნებული კვლევიდან ირკვევა, ბიოლოგიური საათი ადამიანის კუნთებსაც აქვს. როცა ადამიანს არასაკმარისად სძინავს, ეს მექანიზმი მწყობრიდან გამოდის, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, როცა სხეულის დასვენება არ ყოფნის, სპორტი მას სერიოზულ რისკებს უქმნის. რაც შეიძლება შუა დღის ძილს, სულ უფრო მეტი კვლევა აჩვენებს, რომელს რეალურად მძლავრი ინსტრუმენტია, რომელიც ტვინსა და სხეულს ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში ეხმარება. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს მხოლოდ ხანმოკლე წაზინებას ეხება, რაც ენერგიასაც შეგმატებს და ტვინის ფუნქციონირებასაც გააუმჯობესებს. ხოლო თუ თავს 1 ან 2 საათით დასვენების უფლებას მისცემთ, ძილის უფრო ღრმა ფაზაში გადახვალთ, რამაც შესაძლოა კიდევ უფრო დაგღალოთ და აზროვნებაც შეგიძლიათ. მოკლედ, ექსპერტები ამბობენ, თუ დღის მეორე ნახევარში ენერგიის დონის მკვეთრი ვარდნა იგრძელით, მაგრამ წინაღამით კარგად გეძინათ, სჯობს კი არ წაუძინოთ პირიქით წაივარჯიშოთ, მაგრამ არა სპორტდარბაზში. ან იქვე, შინ, ოფისშიც შეგიძლიათ, გააკეთეთ მარტივი ვარჯიშები, ან კიდევ გარეთ გადით და ცოტა ხნით გაისეირნეთ. იმედი მაქვს, სწორად გაიგეთ ეს რჩევები. წარმატებებს გისურვებთ.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 89.
1: მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიაში. ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო.

0: გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: რეკლამა. რადიო
3: პარ. 2018-78-60.
4: ავტო.
3: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორი.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტოხია ერთად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: კონსპენტ რადიო პალიტრას ახალ ამბებს 9 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. დღეს 5 აგვისტოს პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მორიგი მე-13 ყრილობა სასტუმრო ჰოთელს Preference Hualing თბილისში გამართება. ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. როგორც ცნობილია, თინა ბუკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზრული 2-წლიანი უფლებამოსილების ვადა 8 ივლისს ამოეწურა. ამასთან, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამ ისეთი ფორმით, როგორც ახლა და აღარც გენერალურ დივანს. სიახლე ისიცაა, რომ პარტიის წევრები გადაიხდიან საწევროს და დაეხმარებიან პარტიას. კობახიძე, როგორც რუსეთის ყურმოჭრილი მონა, ყოველ აგვისტოს აკეთებს გარკვეულ პროვოკაციული ტიპის განცხადებას რუსეთის თემასთან დაკავშირებით. განცხადა პალიტრის ეთერში ლელო ძლიერის საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ, რითაც გამოეხმაურა პრემიერის მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადება, სადაც 2008 წლის ომის შემდეგ ქვეყანაში რუსოფობიის ხარისხს ესაუბრობს. გეგელიამ ამბობს, რომ დღეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი პირველ რიგში რუსულ აგრესიაზე უნდა საუბრობდეს. კობახიძე და მისნაირი რუსები საქართველოს აბრალებენ ხოლმე, რაც 2008 წელს მოხდა, მაშინ როდესაც მთელმა მსოფლიომ გაიზიარა, რომ საქართველო 2014 წელს ყირიმში და 2022 წელს რუსეთ-უკრაინის ომის სახით. კობახიძე ამაზე უნდა რეფლექსირებდეს, ამაზე საუბრობდეს და რაიმე საკეთებდეს, რომ ქართული ჯარი და უსაფრთხოება გააძლიეროს, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მსჯავრდებულ ალეკ ოლისაშვილის უფლებადამცველები პოლიტიკოსის მიმართ გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. როგორც ალეკ ოლისაშვილის დაცვის ხარის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, ელისაშვილის მიმართ წარდგენილი ბრალი აბსურდულია, რომელიც პოლიტიკოსის დევნას და მის მიმართ ქართული ოცნების შეუშურისებას ემსახურება. საქმე ეხება აგრეთვე წოდებული შუშის ჩატეხვის საქმეს, რომელიც ქართული ოცნების ძალისხმევით რეჟიმის სასამართლომ ტერორისტული აქტის მცდელობად დააკვალიფიცირა და ოპოზიციონერ პოლიტიკოს პირველმა ინსტანციამ ბრალში ელისაშვილის გასამართლებლად ნათქვამია განცხადებაში. სემეკის ეს წინასწარი შედეგები ჩირცხებს საქართველოს სახელმწიფო ენერგო ელექტროსისტემას, მისი როგორც არაკომპეტენტურ და უუნარო ორგანიზაციის წარმოჩენას ნახდენს. ასეთი განცხადება გააკეთა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ეროვნული სადისპეჩერო ცენტრის ხელმძღვანელმა ზურაბ მიქაიამ სემეკის ხდომაზე, სადაც 25 ივლისს მომხდარ სისტემურ ავარიასთან დაკავშირებით საკითხის შემსავლელი ჯგუფის პირველადი შედეგები განიხილეს. ზურაბ მიქაიას ხდომაზე მოიწვია

ხოა კონკრეტული მაგალითების დასახელება იმის თაობაზე, რა რეაგირება უნდა მოეხდინა უშუალოდ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას. მიქაელის განმარტებით, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა მანამდე 4 ივლისს სხვა მოკლე ჩართვის დროს გარკვეულდება საკითხს, რომ ენგურა ჰესის აგრეგატების ტესტირება მას უნდა ჩაეტარებინა. თავის მხრივ, სემეკის მოკლევის ჯგუფის ხელმძღვანელმა თორნიკე აფრიაშულმა კომისიის ხდომაზე განაცხადა, რომ ენგურ ჰესი საქართველოს ენერგოსისტემის საკვანძო ობიექტია, შესაბამისად მისი აგრეგატების მიერ სიხშირის და ძაბვის არასწორმა რეგულირებამ შესაძლოა მთელ ქსელში გამოიწვიოს რყევები, რაც სავარაუდოდ ივლისის ავარიების ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი ფაქტორი გახდა. სკოლის მოსწავლეების ზოგადი განათლების დაწყების საფეხურზე სასკოლო ფორმის ტანსაცმლით უსასყიდლოდ უზრუნყოფის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის მიერ 3 აგვისტოს გამოცემული დადგენილების თანახმად განისაზღვრა ბავშვების 6 კატეგორია, რომლებიც სასკოლო ფორმებს უფასოდ მიიღებენ. როგორც დადგენილებაში აღნიშნეს, რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, ჩართული არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში, განთავსებული არიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, ჩართული არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მომსახურებაში, განთავსებული არიან თბილისის ბავშვთა სახლში. 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის ზოგად საგანმანათლებლო დაზესებულებაში ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას. ასეთი იყო 9 საათისთვის გამართებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 9 საათსა და 30 წუთზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 5 აგვისტოს ოთხშაბათის ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. ტალღაზა FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო ცვალებადი მოღრუბლულობა, ფოთში 29 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ ღრუბლიანი, ნაწილობრივ მზიანი ამინდი. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო ცვალებადი ამინდი. ელჭექი, ზუგდიდში 28 გრადუსი და 7 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთში გორში ნავარაუდებია 31 გრადუსი მზიანი დღე, ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 23 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ბაკურიანში 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, გუდაურშიც იწვიმებს და 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელია ამინდის შესახებ. თბილისში დღეს შაბათს 5 აგვისტოს 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს Meti. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. Meti შესაძლებლობა, Meti კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი სანდოპ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს.

0: 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116-006.
1: Пристрайми. Добытьмот ткуни дро, да чуэн гагацрут райбечнеба прессис пурцлэмзе. Тэвани тэмэби, нишнэвани акцентэби, санитарису респондентэби, анализи, да аргумент.
2: Сэ, чуидмэцаца да отстаацуцэ, радио палитрис этэрши. Пристрайми спонсория чичуэби самадицино центрин Зэра. Ткуни джамуртэлуба, чуэни дзилитади сазрунавия.
3: Бизнес сияхлэби. Тенденциები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
4: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პანტრა.
2: შეუცვლელი რომ იყო. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: FM Beauty-ა პირდაპირ ეთერში ძვირფასო მსმენელებო, ჩვენ მოგესალმებით, ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103.9 ბექაონიანსა და თამთა კვარაცხელიასთან ერთად.
6: დილაჩვიდობისა პატრონულ რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. და დღეს ვისაუბრებთ ჯანმრთელობაზე და სილამაზეზე ამ ბლოკში. ძალიან საინტერესო თემა შევეხებით. დარწმუნებული მე კი არ ვიცი რომელ თემას შევეხებით, ეს თამთავ იცი.
5: კას სწორია რომ დარწმუნებული ხარ მაგ საკითხში ბექა.
6: შენში ვარ პირველში დარწმუნებული და მე იმაში ვარ დარწმუნებული რომ
5: და მენდობი რაც თავარია.
6: ბრმა.
5: ბრმად. ხო და კანთან დაკავშირებულ პრობლემებს შევეხებით ახლა ჩვენ. ზაფხულში რა პრობლემები აქტიურდება პერიოდულად და ეს ყველაფერი ვიცი, როცა კანის პრობლემებიც აქტიურდება. თავსიჩენს. არსებობს მრავალი ფაქტორი, რაც ზაფხულზე კანს აზიანებს, მაგალითად მზის სხივების, მწერების, შხამიანი მცენარეების ზემოქმედება. და მაინც, კანის რომელი პრობლემებია ყველაზე მეტად გავრცელებული ზაფხულში? ჩამოგითვლით ახლა.
6: ფიზ დამწრობით დავიწყოთ, იმიტომ რომ
5: ზით დამწრობ.
6: ხო, ვიცხარ ბრმადგენდობი.
5: ახლა ჯობია თვალი გაახილოთ.
6: ახლა ეს რეჟიმი თვალის გახერის. თაშიც არის მზა, მოს ახლა უნდა გამოვიყვანო თავი ზე. ფიზ ზის დამწრობა. აი, ზის დამწრობით დავიწყოთ. ზის დამწრობა კანის ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა ზაფხულში. მაშინაც კი თუ თქვენ იყენებთ მზისგან დამცავ საწყს რეგულარულად ხშირად კანი მასტეფით ყოველდღე თქვენი კანის დასაცავად. ანუ ეს პეფი ეს არის ის ნივთიერება რომელსაც შედის და აუცილებლად უნდა იყოს 30-იანი.
5: მინიმუმ.
6: მინიმუმ, ხო. რაღაც არ აქვს მნიშვნელობა როგორ კანისთვის როგორ.
5: არა, არა. ყველანაირ კანზე შეიძლება.
6: გარდა ამისა ატარებთ ტანსაცმელი, რომელსაც ультраისფერის სხივების დაბლოკვის თვისება გააჩნია და ასევე გამოიყენეთ ფართოფარგლოვანი ქუდი, დიდი ქუდები, აი დაწნული ქუდები მაგალითად.
5: შლაპები.
6: შლაპები ან კეპებიც მაგრამ.
5: კეპებიც.
6: თქვენი სახის დასაცავად. თუ კი დამწრობას შეამჩნევთ, მოერიდეთ ნიუსერს პისიერად, რადგან მისმა ზედმეტმა ზემოქმედებამ შეიძლება კანი ძლიერად დააზიანოს.
5: აი მე მზისგან დამწრობისგან სიმწარე მახსოვს,
6: არავის სიმწარე მახსოვს.
5: აი მე არ ვიცი, ასეთი გამწარებული როდის ვიყავი, როცა აი კანი დამწვრია.
6: ეს კანი მარტო კი არ გიგიწვიდეს.
5: თვითონ ახალ დამწვარზე საშინელება, მორჩენის პროცესი, უსასტიკესი ქავილი იცის რაღაც.
6: ქავილი და მე აქერცვლა იცის ამ კანის.
5: აქერცვლა კანის უაზრო. აი არ ვიცი, ამას რომ გაფრთხილებენ, მე მგონი ყველაზე მეტად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ აი ამ პრობლემას არ წააწყდეთ, თორემ აი რამდენჯერ მითქვამს, რამდენი ზაფხული ჩავიშხამე აი ამ
6: უყურადღებობით.
5: თითქმის ყველა, კი, ვერც ერთ ზაფხულს ჭკუას ვერ ვსწავლობ, თუ არა აი ბოლო პერიოდს თუ არ ჩავთვლით. ასევე ახასიათებს გართულებები ზაფხულს და მზეს და ეს არის სიცხის გამონაყარი. არც ეს არის უცხო რაღაც.
6: ნაუბლარს რო ეძახიან ხოლმე.
5: კი, კი, თვითონ მზის ალერგიაც იცის, იცი?
6: აა, კი, კი,
5: არა. მზის ის დაყრა, აი უცებ რაღაცნაირად ესე დაფუტკავს კანს.

0: როცა საოფლე ჯირკვლები ფავილიან გამონაყარად ჩამოყალიბდეს. კანის ამ პრობლემას ხანდახან დასიცხვას, აი ნასიცხი აქვსო ბავშვსაც ვიტყვით ხომ? თქვენ შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ მსგავსი ტიპის გამონაყარი დღის ყველაზე ცხელ პერიოდში გარეაქტივობების თავიდან აცილებით, სხეულის ტემპერატურის შესამცირებლად და ხშირად მიიღეთ გრილი შხაპი. კიდევ ერთ დააკვირდით. აი მაგალითად დილით მიყვარს მე ზღვაზე გასვლა. მე ზღვამიწის შეტყუება. ეხლა დროს არ აკონტროლებ.
1: მეტყვეთ ზღვლიანი დღეები არის და ზღვლიანი
0: გარაშა არის. მე საათს არ უყურებ ახლა ეს ნაპირზეა საათი ხო? ნუ თუ არ ხარ შესული ესეთი წყალგამძლე საათი ცხვაში და ამ დროს აი 11-დან გადაიწევს თუ არვა ის არის და მზეც ამოდის უკვე თავზე დაგადგება. აი აქ ისე მოულოდნელად შეიძლება წყალში მოგცავს. ამიტომ იყავით ფრთხილად.
1: შემდეგი პრობლემა ეს არის ფოლიკულიტი. ფოლიკულიტი არის ინფექცია, რომელიც თმის ფოლიკულებში წარმოიქმნება. ფოლიკულიტი გარეგნულად აკნეს გავს, მაგრამ მისი გამონაყარი ხშირად ბევრად გრძნობიარეა. ეს პრობლემა ზაფხულში ძალიან გავრცელებულია, რადგან ფორები დახშობისას ბაქტერიები, ამ ფორებში დახშობისას ბაქტერიები ოფლიან კანზე უფრო კარგად მრავლდებიან. ადიახ შხაპის მიღება ოფლიანობის შემდეგ საუკეთესო საშუალებაა ფოლიკულიტის თავიდან ასაცილებლად და ზოგადადაც ზღვიდან რომ ამოვალთ უნდა მივიღოთ შხაპი რადგან ამ ზღვის მარილებიდან
0: გამოთავისუფლდება
1: ბატონო ასევე არ ჩაიცვათ ოფლიანი ტანსაცმელი ფორების დაგროვების შესამცირებლად გამოიყენეთ არა კომედოგენური ზღვიდან დაცავი საშუალება მთელ სხეულს
0: კომედონები არის ესეთი დახურული გამონაყარია სახეზეც ახასიათებს გამოყრამას. ახლა ჩვენ ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას მივადექით, ეს არის ეგზემა. ძალიან რთული რამ არის ეგზემა, რა თქმა უნდა, მკურნალობას ექვემდებარება, მაგრამ თვით მკურნალობას არანაირად. ეგზემა ქრონიკული მდგომარეობაა, მოიხსენებათ, რომელიც კანის ქავილს, წითელი დაბზარული ლაქების განვითარებას იწვევს. თითქოს აი სკდება კანის ზედაპირი. ზაფხულის ამინდმა ეგზემის გამწვავება შეიძლება გამოიწვიოს. მაღალმა ტემპერატურამ შეიძლება გააღიზიანოს კანი, ხოლო ოფლი სწრაფად დაგროვდეს იდაყვის მუხლის მოსახრელებში. აი ეს სადაც კანი კანს ეხება. ეს სწორედ ადგილებია, სწორედ ეს ის ადგილებია, სადაც ეგზემა ჩვეულებრივ თადოთ შევინარჩუნოთ სხეულის ზომიერი ტემპერატურა, რეგულარულად ჩამოვიბანოთ აი ეს ხშირად გაუფლიანებადი ადგილები სუფთა წყლით კანიდან, მერე დავიტენიანოთ სხეული მთელი სეზონის განმავლობაში და ხშირად ვიცვალოთ ტანსაც მელი.
1: ახერ ახდება ახლა შემდეგი უკვე ნაკბენებია ზაფხულში, როდესაც მე დროს ვადარებ ღიაცის ქვეშ, ეს ნიშნავს, რომ მეტად დაკბენენ ყოღუები. როდესაც დედრი ყოღუები კბენენ ადამიანებს, ისინი ტოვებენ ნერვს ჩვენს კანში და ასტიმულირებენ სხეულის ჰისტამინის რეაქციას, ანუ დამცავერი რეაქციას, ეგრეთ წოდებულს, რომელიც იწვევს ალერგიებს. შედეგად წარმოიქმნება წითელი ქავილიანი ნაკვენები. გაითვალისწინეთ, რომ თუ ნაკვენი გაწუხებთ და გეკავებათ, არ შეეხოთ მას და არ დაკაწროთ იგი. მისმა მოკავებამ შეიძლება როგორც სახალხო ასე ოფიციალური, რომელიც უნდა მოიხმარო, ხო, მარილიან წყალს ამბობენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
0: კი, მე მაგალითად ახლა ჩემი შვილის ნაკვენებს ეფექტურად ვებრძვი ბრილიანტის მწვანეთი, რომელიც ცნობილი და აპრობირებული მეთოდია. და კიდევ აი მოვადექით მზის ალერგიასაც, რომელსაც ცალკე ახასიათებს თავისებური გამონაყარი, მზეზე ყოფნისას შეიძლება ჭინჭრის ციება განვითარდეს. ეს დაავადება ძირითად შემთხვევებში ვითარდება მაშინ, თუ კი განსაკუთრებული მგრძნობელობა გვაქვს მზის მიმართ. ასეთ დროს შიშველ კანზე შეამჩნევთ წითელ, ქერცლიან და უკიდურესად ქავილიან გამონაყარს. თუ კი ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემები ზაფხულში განსაკუთრებით გაწუხებთ, აუცილებლად მიაკითხეთ დერმატოლოგს, რომ მან გაცილებით უფრო კომპეტენტაციებით მოგამარაგოთ, ვიდრე მზის გულზე წამოიშოტებოთ.
1: მზეს სიცოცხლეა, მზეს სიხარულია, მზე ბედნიერებაა, მაგრამ ყველაფერს უნდა დოზირება და ყველაფერს უნდა შერგება და მოხმარება ისე, რომ არ გვავნოს. ამ შემთხვევაში ზის აბაზანებსაც ჩემო მეგობრებო.
0: სულ ზის ირგვლივ ტრიალებთ მთელი ზაფხული. კარგად იყავით, მზიან დღეებს გისურვებთ, არ გემშვიდობებით ვაგრძელებთ გადაცემას, დილის პალიტრაში წინგელოდებათ კიდევ ბევრი საინტერესო რუბრიკა და არ გამოგრჩეთ ესევე ცოტა რამ ასტროლოგიურ მიმართულებაზე უნდა ითქვას, იმიტომ რომ

0: საკმაოდ არასტაბილური პერიოდი ყოფილა აგვისტო და სულ არ მომწონს ეს ამბავი.
1: მე
0: მეტყობა რაღაცნაირად, ვერა ვარ ხასიათზე.
1: აგვისტო დაიწყო.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 89.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტიტუციას გვერდითი მოლოდინება.
2: ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული

0: ტრავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: საათის ნახევარზე სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. მგონია, რომ ამათი წერილები და განცხადებები უნდა შეაფასოს ფსიქიატრმა და არა პოლიტიკოსმა. მართლა კლინიკური შემთხვევაა ეს ყველაფერი, რასაც ისინი ავითარებენ. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გედევან ფოფხაძემ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის მიერ გამოქვეყნებულ წერილთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მან პალიტრეს ეთერში აღნიშნა, აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოში რუსეთის მიმართ წინააღმდეგ საუკუნეების განმავლობაში მოქმედებდა. ყობახიძის ეს შემოგდებული თემა გათვლილია იმ მასებზე, რომლებიც სოციალურ მძევლობაში აიყვანა რეჟიმმა და პროპაგანდის მიმართ არის მგრძნობიარე. მათი ამოცანა მარტივი ფორმული შექმნაა საზოგადოებისთვის და დიდი მასისთვის. გასაგებია, რომ კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანისთვის არ არის გათვლილი, ახლოსაც ვერ მივა ეს სიგიჟეები ამ ადამიანებთან, განაცხადა გედევან ფოფხაძემ. კითხვაზე, დღეს რა პოზიცია აქვს ოპოზიციას რუსეთთან დაკავშირებით, ფოფხაძე ამბობს, რომ გამორიცხავს რუსეთთან რაიმე ურთიერთობა, რომ შეიძლება ჰქონდეს. ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგი წერეთლის თქმით, მიუხედავად წინა ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომებისა, საქართველოს დასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსი არასდროს შეცვლილა, მაშინ, როდესაც მისი შეფასები დღეს ქვეყნის გეოპოლიტიკური მიმართულების ცვლილებულ წერილს გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მისი შინაარსი რუსულ პროპაგანდისტულ ნარატივებს ჰგავს. მისი განმარტებით, 2008 წლის შემდეგ წინა ხელისუფლების პოლიტიკა რუსი მოქალაქეების მიმართ არ ნიშნავდა რუსოფილიას, არამედ ეფუძნებოდა იმეც, რომ დიპლომატიური გზით შესაძლებელი იქნებოდა რუსეთის მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა. თუმცა მისი შეფასებით, უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ რუსეთთან საუბრის რესურსი პრაქტიკულად არ არსებობს.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: შეეხება ბიზნეს, საქართველოს კონკურენციის და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ინფორმაციით, განცხადებების რაოდენობა 106%-ითაა გაზრდილი. GCC-ების რაოდენობამ 4655 შეადგინა. შესული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი, როგორც უკვე აღნიშნეთ. სანგარიშო პერიოდში მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 204 დარღვევის ფაქტი დაფიქსირდა 272 საქმეზე. დაკისრებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო 93 მოვაჭრეს 221 საქმეზე დააკისრა ჯარიმა. ამასთან, მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 129 საქმეზე 120 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოვაჭრებმა აიღეს ვალდებულებები საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. სანგარიშ შემთხვევას ადგილმდებარეობის მიხედვით სააგენტოსთვის მიმართვიანობის დიდი წილი 79% თბილისს უჭირავს. შემდეგ მოდის რეგიონები: აჭარა, იმერეთი, ქართლი, კახეთი, სამეგრელო ზემო სვანეთი და სხვა. ხორცის მწარმოებელთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ საქართველოში ხორცის წარმოების განვითარებას ერთდროულად რამდენიმე სისტემური პრობლემა აფერხებს, რის გამოც ქვეყანა კვლავ მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული იმპორტზე. როგორც ხორცის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩხიკიშვილი აცხადებს, დარგის გამოწვევები მხოლოდ ხბოს ექსპორტით არ შემოიფარგლება. მისი თქმით, დარგს სჭირდება ჯიშობრივი განახლება, უფრო მაღალპროდუქტიული მეხორცული ჯიშის გავრცელება, ფერმების თანამედროვე მართვის მეთოდების დანერგვა და ადგილობრივი საკვები ბაზების განვითარება. მისივე შეფასებით, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაცაა. პრობლემაა თანამედროვე ცოდნის და საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვაც. როგორც თამარ ჩხიკიშვილი განმარტავს, თუ სახელმწიფო კომპლექსურ პოლიტიკას არ გაატარებს, ადგილობრივი წარმოების ზრდა და იმპორტზე დამოკიდებულების შემცირება რთული იქნება. ცნობისთვის, საქსტატის მონაცემებით, საქართველოში ხორცის და სუბპროდუქტების იმპორტი რეკორდულ ნიშნულზეა. 2026 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში იმპორტირებულია 123.766 მეათაზე

0: მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების პროდუქცია. ბიზნეს ამბები წარმოგიდგინათ ბიზნეს პორტალმა BPNG-მ, რადიო პალიტრის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება 10 საათზე გავა.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგინთ ბიზნეს ნიუს. სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. შვიდობის, გემრიელი დილამშვიდობისა მინდოდა მესურვებინა თქვენთვის. თუ კი ნაგეცების დიდი მოყვარული ბრძანდებით, შეგიძლიათ ახლა სახლში მოამზადოთ იმ რეცეპტით, რომელსაც ზუსტად ამ წუთებში გაგიზიარებთ დილის ეთერში. მაშასე მოიმარაგეთ ინგრედიენტები: ქათმის ფილე 2 ცალი, თითო-თითო კილოგრამიანი, რძე 300 მილილიტრი, საფანელი 160 გრამი, მზეს უმზირისეთი 8 სუფრის კოვზი, ყველი 100 გრამი, პაპრიკა 1 ჩაის კოვზი, შავი პილპილი 1 ჩაის კოვზი, 2 ცალი კვერცხიც. შევუდგეთ მომზადებას ნაგეცებს შინ მომზადებაში. ამასობაში ყველი გახეხეთ წვრილ სახეხზე. ცალკე ჭურჭელში აურიეთ პურის ნატეხები, პაპრიკა, მარილი, შავი პილპილი, დაუმატეთ გახეხილი ყველი და მზეს უმზირის ზეთი. ღრმა თასში ათქვიფეთ კვერცხი, ამოავლეთ ქათამი, ჯერ კვერცხის ნარევში, შემდეგ კი საფანელში. აცხვეთ 20 წუთის განმავლობაში ღუმელში. გაითვალისწინოთ 180 გრადუსზე. გემრიელად მიირთვით. აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 02-23-80-09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შემოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511
2: ან და ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და

0: გაიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: რეკლამა. 2 18 18 60.

0: ბავშვიდობისა აქ ვართ, გეგონაცადმე წავედით, არამც და არამც, ვიდრე არ შესრულდება 10 საათი, ან ვიდრე არ დააკლდება მინიმუმ 2-3 წუთი, 10 საათს ჩვენ აქედან ფეხის მომცველები არა ვართ. ხო გახსოვთ ბექამ 14 აგვისტომდე რომ უნდა იმუშაოს, ეს მისი გადაწყვეტილება იყო.
1: ესე იგი, მეგობრებო, დღევანდელ საღამოს გეგმებს გაგანდობთ, დღეს გადავწყვიტეთ მე და ჩემმა მეგობარმა წავედით და ვნახოთ ოდისეა.
0: ოდისეევს
1: გადავწყვიტია. და იქიდან გასავარაუდოდ ორმაგი ეფექტი დაბრუნდები, ცოტა გაბრაზებული და ცოტა გაუბრაზებელი. გაბრაზებული ვოუქიზმის გამო და გაუბრაზებელი კაი ფილმიაო იძახიან. კაი, ნახოთ, არ დავასპოილერებ ჩემ თავს. ვიღაცებმა დავასპოილერებ. პატაშორის ძალიან საინტერესო ვიდეო ნახე სოციალურ ქსელებში, ინდოეთის ერთ-ერთ კინოთეატრში, სპაიდერმენის ახალი სერიის ჩვენების დროს მოხდა დიდი ჩხუბი. ჩვენ მოხდა, იმიტომ რომ იქიჯდა ერთი კაცი, რომელიც იქ ყოფ ადამიანებს ასპოილერებდა.
2: აი ხლა მას იზამს იძახდა.
0: ეგ დამსპოილერებელი მუდმივად იყო პატარობისას ვიღა.

0: საჩვენ
1: შორის. იმ თეატრებში და იმებში იყო კიდე ეს და თუ გაჩუნდივა. მე უნდა მარა იმას აჩვენი ოქონა ნანახი გაჩუნდის ვინც ეუბნებოდა. ყველა ხოლმე ესეთი რაღაცა. კარგად ხალისობ, მაგრამ მაინც გაბრაზებული ვარ, იმიტომ რომ გუშინ საღამოს მეგობრებთან ჩემს არა საფეხბურთო მეგობრო რაღაცნაირი ხმა გამონდის რაღაც თითქოს შიშინებს ჩემი ხმა არაო
0: ზევიდან ვარსკვლავები განაპირობებ.
1: ხა ვარსკვლავს ხელაპარაკებ. მეგობრებთან ერთად საღამოს გატარებაზე ვთქვი უარი, წავედი ფეხბურთს უნდა უყურო მეთქი და ავედი და ვუყურე რა, ეს იყო საშინელი.
0: და რა ნახავში
1: ანოლი ვითამაშეთ, ესე იგი ჩილო ირლანდიურ ლარნეს ეთამაშა ჩვენი იბერია 1999 და რომელიც იქ წავიდა გამოუძინებელი და პირდაპირ თვითმფრინავი რო დაჭდა აი მასე საფეხბურთო მოედანზე ჩამოვიდნენ და ეთამაშნენ. ლარნემ რომელმაც არც ერთი და ორი მატჩის ჯამში ყველა ბურთი აიღო 4-ჯერ დაგუთხა მე მგონი და ჩვენ სამაგიეროდ მათ კარში დავატყით ერთხელ ისიც თითქმის მიგორებული ბურთი. ეს წეული ხელოვნურ საფარიანი მოე გასაგებია. მართლა ძალიან ბევრი ქვიშა ეყარა იქ. მემების გავრცელდა მე Facebook-ში, აჩქარებაო ფრანგზეო და ფეხბურთელი გარბის და შავი ქვიშის ორიანტელია. დაახლოებით ეგრე იყო, მაგრამ ნუ დაუშვა ამოეფამ ასეთ იმაზე და თამაშის უფრო.
0: რას ნიშნავს ბექა ხელოვნური საფარი? ანუ
1: ხელოვნური საფარი ხო არის ბალახი? ამის გარდა არის თანამედროვე ხელოვნური საფარი, მე რომელიღაცა თაობის, მე მგონი მეშვიდე თაობის არის უკვე, რომელიც ძალიან ჰგავს ბალახს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, მასზე თამაში არაკომფორტული. ესეთ საფარებს იყენებენ ხოლმე ძირითადად ჩრდილოეთის ქვეყნები, იქ სადაც ნორმალურ ბალახს უჭირს ხოლმე, ხო, უჭირს ხოლმე ეს აზრდა და მოვლა მისი რთულდება. ზეზი იმისა, რომ ბურთი გააგორეს მდელოზე იყო, რომ იქ იყო მდელოები და ჩრდილო ირლანდიაში რატო არა აქვს ამის უნარი, არ ვიცი კი ბატონო, მაგრამ უეფამ დაუშვა ეს. და ხელოვნურ ბალახი უფრო ტრავმა საშიშია, იმიტომ რომ ამორტიზაცია ნაკლები აქვს იქ, ბუნებრივს უფრო მეტი აქვს, რა თქმა უნდა, ხო, თავის დრენაჟები და ფორები და მიუჩვეველი თუ ხარ კიდე თან ამათ ვარჯიშის საშუალებას არ მიეცათ, ესე გვიან ჩავიდნენ და
0: რაღაც ადაპტაცია გაევლოთ ამ.
1: ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, მაგრამ ასე უსუსურად არ უნდა გამო, არ ვიცი, აი იმ გუნდს ეტყობოდა რომ მონდომებაზე იყო მხოლოდ და იმაზე რომ მართლა თავის მოედანზე თამაშობდა და არანაირ განსაკუთრებული ეხლა გულშემატკივრობა და რაღაცა იქ არისო განსხვავებით ლიეტურიდან, როდესაც ჟალგირისის გულშემატკივრები იქ მოტორებივით იყვნენ, ხო, ძრავებივით. აი მიხელნესკის სახელობის ბუნებრივ ბალახიან თითქმის გავსებულ სტადიონზე ეს გუნდი უნდა წარწყდეს მიწისაგან პირის და რა თქმა უნდა სპორტული თვალსაზრისით.
0: აღიგავოს.
1: აღიგავოს სპორტული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა.
0: აბა ნახოთ.
1: ნახოთ. ნახოთ, ნახოთ რა მოხდება.
0: 11 აგვისტოს შემდეგ ჩვენ არ ვიქნებით ეთერში და ვერ ვიტყვით შენს ემოციებს, მაგრამ დავიტოვოთ იმედი, რომ შენ მხოლოდ კარგი სიტყვები.
1: მე დაწუნებული ვარ, მე მინდა აი ყურეთ თქვენ ვერ დავიტოვებთ 11 აგვისტოს აქ გამარჯობა ლარნეზე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მთელი სექტემბერი, ოქტომბერი და ნოემბერი და დეკემბერი თამაშობთ უკვე კონფერენს ლიგის ჯგუფში და იქ ვატარებთ 8 მატჩს და ჩემი ემოციები უკვე არ ვიცი რამდენად დადებით, იმიტომ რომ იქ ცოტა ძლიერი გუნდები იქნებიან, მაგრამ იმედია ევროპა ლიგის პირველი გათამაშების ჯგუფში, მის მერე ჩვენ ჯგუფში ვერ შევსულვართ კლუბები და აგერ მოხდება პირველად. მე დარწმუნებული, აი ლარნესთანაც რო წამის თქმაც არ მინდა, მაგრამ რო წავაგოთ მე ინფრასტრუქტურის გუნდს ვეთამაშებით, სრუტესთან რო ინფრასტრუქტურა ინფრასტრუქტურის გუნდთან რა
0: რეგიონული განვითარების
1: ბგრადი განვითარების ინფრასტრუქტურის ობიექტი რო არის ახლავად გიბრალტარი, აი მათ გუნდს ლინკონ რედ იმპს უნდა
0: ვეთ შენ იცინე და აჰა და დასცინე შე. არ ვიცი ბექა, მე რაღაცნაირად აი ესეთი განტევების ვაცი, ვიღაცას მინდა დავაბრალო ყოველთვის რაღაც რაც ცუდი ხდება. ოღონდ ისე რა, ვინც არ დაზარალდება ამ ყველაფერში და ნუ ეხლა დიდად ჩემგან ვერ დაზარალული ტრანზიტები. აგვისტო ყველაზე რთული იქნება ზოდიაქოს სამი ნიშნისათვის კონკრეტულად და სხვებისთვისაც, ცოტა ემოციურად არამყარი და დაძაბულობით გამორჩეული თვეო. ზაფხულის ბოლო მონაკვეთი ბევრად სცილდება ჩვეულებრივი სეზონური სიმშვიდის ჩარჩოებს, ის ორდაბნელებას და რამდენიმე რთულ პლანეტარულ ასპექტსაც გააერთიანებს. თვის საკმანძო მოვლენა იქნება 12 აგვისტოს მზის დაბნელება ლომის ზოდიაქოში. ის ხსნის ახლა
1: უკვე. ანუ დავინახავთ ამ მზის დაბნელებას. გამურემინა.
0: გამურე. ანუ მის შედუღების აპარატის სათვალით გახედე. ეს 12-დან დაბნელების კარი გაიხსნება 12-დან 28-მდე ღიარ.

0: გაირჩება.
1: მარიამ ვანდე.
0: მე აღარ გავდივარ ფებულებაში მარიამ.
1: რა გაგცოგებნი 14 გადავწიოთ. 14-ამდე კი არ იმუშო 28-ამდე ვმუშაო.
0: რჩებით ეთერში.
2: დნენ, კარგი ძლებს რაღაც ცოტა მოვისმინე, მაგრამ მეორე მხრივ საერთო ფონს გახდის არასტაბილურს და მოულოდნელობებით სავსეს. მაინც და მაინც ამ პერიოდში უნდა დავახციო თავი რაღაც პრობლემებს, როცა გარემო არასტაბილურია, მოულოდნელობებით სავსეა ყველაფერი. კრიტიკული თარიღები ჩამოვთვალოთ, აი ხა? 11 აგვისტო მაინც ფებერია
1: თამაში. აიმე. ვაიმე. ესე იგი გააძლიერებ დაცვითი რებუტების სტადიონზე მოვიდან მე იქ. მე იქ მოვიდან. მე მწველია.
2: არსი კირჩხიბი ზოდიაქი.
1: ორი ხულიგანია ფათაშორის მე ცნობილი.
0: ხო, დასაკეთებელი.
1: აა, აქ ზოგი ეთერში არც ითქმის.
2: უი, უი, უი. ეხა რა ხდება? მარსი კირჩხიბი ზოდიაქოში გადადის, ეს არის ეგრეთ წოდებული დაცემული მარსი, სადაც მისი ენერგია პასიური, აგრესიული და იმპულსური. ხარ არის კაი პლანეტა, მე ვიცი.
1: ესე აირინი, ზოგი მეზოლი, რეტნოგრადურია, ზოგი სანი გადი გამოდიან, ზაფხული რო არის, ესენ შვებულებაში გავიდნენ პლანეტები და მოძრაობენ.
2: აი როგორი პერიოდი ყოფილა ეს 16-18 აგვისტო. დაძაბული ასპექტი ზრდის ილუზიების, თავის მოტყუების და მცდარი გადაწყვეტილებების რისკს. თვის მეორე ნახევარი რა იქნება ეხა? ვენერა და სატურნის ოპოზიცია გრძნობებს აცივებს, ურთიერთობებში მოთხოვნების გადახედვას მოითხოვს, მზისა და სამხრეთ კვანძის შეერთებას საბოლოოდ დახურავს ძველ და ამოწურულ თემებს. 28 აგვისტოს ფარე დაბნელდება თევზის ნიშანში. მერკურისა და მზის დაძაბულობა ურანთან აძლიერებს არაპროგნოზირებადობას და ჩარჩოებიდან გამოსვლის სურვილს. ვაიმე. 31 აგვისტო იუპიტერისა და რეტროგრადული სატურნის ტრიგონი იძლევა იშვიათ შანს დიდი შესაძლებლობების პრაქტიკულად რეალიზდეს.
1: მის გადარჩებით 21-ამდე
2: 31 აგვისტოს მარსისა და სატურნის ასპექტი ისევ მოითხოვს მოთმინებას და დისციპლინას ჩვენგან. ახლა მომისმინეთ წყლის ნიშნებო. განსაცდელი გელით, კირჩხიბი მორიელი თევზები. საერთო დაძაბულობის ფონზე აგვისტო ყველაზე მეტ გამოწვევებს. სწორედ წყლის სტიქიის წარმომადგენლებს უმზადებს. კირჩხიბებს 11 აგვისტოდან მარსის თქვენს ნიშანში გადასვლა მოსალოდნელ ძალთა მოზღვევების სანაცვლოდ ემოციურ ფეთქებადობას მოგიტანთ.
1: როგორი მაგარი ფეხბურთელიც არ უნდა იყოს, თუ კირჩხიბის ნიშნის ქვეშა დაბადებული, არ ჩასვათ ძირითად შემადგენლობაში.
2: სიჩხუბებს მოედანზე.
1: თვითონ ბარათს მიიღო.
2: აი ემოციური ფეთქებადობა იქნება მასთან. ფსიქოსომატური რეაქციები გადაღლის რისკი ეს ჯანმრთელობის კუთხით მოიმატებს. მორიელების ნამამბების კირჩხიბიდან ჰარმონიულ ასპექტს გვნის, თუმცა მისი სისუსტის გამო ეს სრულ მხარდაჭერას ვერ უზრუნველყოფს. ამავდროულად ლომი ზოდიაქოდან წამოსული ტრანზიტები შინაგან კონფლიქტს გააჩენს, მოქმედების სურვილი გარეგანი დაბრკოლებები შეეჯახებიან ერთმანეთს. დანაკარგების შესაძლო არასანდო ინფორმაციის გამო ფინანსურ დანაკარგებზეა საუბარი. ნუ ჩადებთ თან ხას საეჭვო პროექტებში. ინტუიციას ნუდა
1: საფაბჯენის აშენებაში პული და
2: პარგაპოვიდა ჯამთელ აი იმაში იბერიაში დებდა
1: გამეძლიერები
2: უნდა დაიყიდა ჯამთელობასთან დაკავშირებით რა პრობლემებია ფიზიკურ მდგომარეობაზე შინაგანი დაძაბულობა გადმოინაცვლებს ენერგიის ცვალებადობა თვის შუარიცხვებში გამოვლინდება განსაკუთრებით ეჭვიანობამ და პარტნიორის გაკონტროლების სურვილმა შესაძლოა ურთიერთობებში კრიზისი წარმოშვას ზეწოლას მოერიდეთ და ეს დაბნელება მისი გავლენა მთელი თვის მეორე ნახევარში იგრძნობა ბუნებრივი მგრძნობელობა დაბნელების ფონზე შესაძლოა მცდარი აღქმების შეცდომის მიზეზი გახდეს. მოსალოდნელია შეცდომები გათვლებში გაუმართლებელი ხარჯები. იმატებს ემოციური და ფიზიკური დაღლილობა, ორგანიზმის აღდგენა, სრულფასოვანი გადატვირთვა და დასვენება თქვენთვის ყველაზე მეტად არის რეკომენდირებული თევზებო. აი ესეთი ყურადღების აქცენტები, ცოტა მეტი სიფრთხილე. რა ვიცი, კარგი ამინდი მე მგონი. თუ ესენი არ იქნება, მართლა არ გავდივარ შევდო.
1: ხო, ნუ რა ვიცი, აჰა. მეკითხარი 14-ამდე მეტი და თურმე უფრო მეტი ხანი მოგვიწევს აქ ყოფნა, იმიტომ რომ
2: 14 სექტემბერს გავიდეთ.
1: შეგურება სავსია ხიფათით. მეტყვა დაიფაროს.
2: არ ველოდი მე ასეთ აგვისტოს.
1: ხო.
2: არ მინდოდა, არ გამომიწერია მე ასეთი აგვისტო წელს.
1: მე მგონი, ბოქსე ეგ წასაკეთდა ზოდიაქოს ნიშნებს და.
2: კარგი აზრია, ბექა, უნდა დავასრულოთ. ხო, ბრუნდებით ისევ აქ ვართ.

0: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. ინკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ.
3: 2-18-78-70.
1: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: რადიო პარიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ლოგიკურია, რომ თუ ვინმეს რადიკალური ანტირუსული განწყობა უნდა ჩამოყალიბებოდა, ეს არა 2022 წლის, არამედ 2008 წლის შემდეგ უნდა მომხდარიყო. ჩნდება ლოგიკური კითხვა: რატომ იქცნენ რუსოპლო? ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, რომელიც რუსეთისადმი ამჟამად და წინა ხელისუფლების დროს არსებულ განწყობებს შეეხება. როგორც კობახიძე აღნიშნავს, უცხოური აგენტურის რიტორიკა რუსეთის მიმართ ასეთი მკაცრი და უარყოფითი ყოფეთი არც 2008 წლის ომამდე და არც აგვისტოს ომის შემდეგ არ ყოფილა. 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას რუსეთთან მიმართებით არათუ მკაცრი პოლიტიკა არ გაუტარებია, არამედ ომის დასრულებიდან მალევე რეჟიმის ლიდერი რუსეთის მოქალაქეებს საზღვარზე უშუალოდ ხვდებოდა და საქართველოში ტურისტული მოგზაურობისა და ბიზნეს საქმიანობისთვის იწვევდა. ამავე პერიოდში ვიხილეთ რეჟიმის აქტიური ძალისხმევა რუსეთთან კულტურულ სექტორებზე, რუსული კაპიტალის ჩართვის სახალისება რამდენიმე წლის შემდეგ კი რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის ცალმხრივად გაუქმება. მეტიც, ყველას გვახსოვს, როგორ მიესალმებოდნენ დღევანდელი მთავარი რუსოფობები ელენე ხოშტარია, ზურაბ ჯაფარიძე, მიშა მშულდაძე და სხვები საქართველოში რუს ტურისტებს რუსულ ფულს, რომელსაც მაშინ ბრჭყალებში სუნი არ ხსდიოდა, არ ჰქონდა და რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავებას განაცხადა კობახიძე. კობახიძე, როგორც რუსეთის ყურმოჭრილი მონაყოლა, აგვისტოს აკეთებს გარკვეულ პროვოკაციული ტიპის განცხადებას რუსეთის თემასთან დაკავშირებით. ამბობს პალიტრის ეთერში ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია, რითაც ეხმაურება პრემიერის ზემოთ აღნიშნულ განცხადებას. გეგელი ამბობს, რომ დღეს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი პირველ რიგში რუსულ აგრესიაზე მსოფლიო გაიზიარა, რომ საქართველო იყო პირველი საპილოტე პროექტი რუსული ახალი თაობის იმპერიალიზმის და შემდეგ ეს გაგრძელდა 2014 წელს ყირიმში და 2022 წელს რუსეთ-უკრაინის ომის სახით. კობახიძე ამაზე უნდა რეფლექსირებდეს, ამაზე საუბრობდეს და რაიმე აკეთებდეს, რომ ქართული ჯარი და უსაფრთხოება გააძლიეროს, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. დღეს პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მორიგი მე-13 ყრილობა გამართება. ყრილობაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალ თავმჯდომარეს აირჩევს. როგორც ცნობილია, თინა ბუკუჯავას პარტიის წესდებით განსაზრული 2-წლიანი უფლებამოსილების ვადა 8 ივლისს ამოეწურა. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ მედიასთან განმარტა, ყრილობაზე მნიშვნელოვან რეფორმებზე მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ყრილობას ხდიან საწევროს და დაეხმარებიან პარტიას. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მჯავრდებულ ალი კოილისაშვილის უფლებადამცველები პოლიტიკოსის მიმართ გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ, როგორც ალი კოილისაშვილის

ის ხარის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი ელისაშვილის მიმართ წარდგენილი ბრალი აბსურდულია, რომელიც პოლიტიკოსის დევნას და მის მიმართ ქართული ოცნების შურისძიებას ემსახურება. საქმე ეხება ეგრეთ წოდებული შუშის ჩატეხვის საქმეს, რომელიც ქართული ოცნების ძალისხმევით რეჟიმის სასამართლომ ტერორისტული აქტის მცდელობად დააკვალიფიცირა და ოპოზიციონერ პოლიტიკოს პირველმა ინსტანციამ 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. დაცვის მხარე ყველა სამართლებრივ ბერკს გამოიყენებს სამართლიანობის მისაღწევად და აბსურდულ ბრალში.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 6 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა ფოთში 29 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ ღრუბლიანი, ნაწილობრივ მზიანი ამინდი. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ამინდი. ელჭექი, ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 28 გრადუსი მოღრუბლული ამინდი, ოზურგეთში 27 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთში გორში ნავარაუდებია 31 გრადუსი მზიანი დღე, ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 23 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ბაკურიანში 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, გუდაურშიც იწვიმებს და 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბრუნდება.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
2: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

0-6-03-09-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე

0: ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: როცათა ახამართივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე, და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია Sun Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. მოერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუბრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-80.
2: იძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.

0: რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალი. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: კონსმენტ რადიო პალიტრას თბილისის დროით 11 საათი ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ისრაელი ღაზის სექტორიდან ჯარებს იქამდე არ გაიყვანს, ვიდრე ჰამასის სრულად განიარაღება არ მოხდება, აცხადებს ისრაელის პრემიერი. ბენიამინ ნეთანიაჰუ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებულ მშვიდობის საბჭოს შეთანხმებას გამოეხმაურა, რომელიც ღაზაში ჰამასის სრულ განიარაღებას ითვალისწინებს. ტრამპის ადმინისტრაციამ შეთანხმების პროექტი გამოგვიგზავნა, ხმათ ჰამასმა განიარაღება, ხოლო ისრაელმა მის მიერ კონტროლირებადი ღაზა სექტორის ტერიტორიიდან ჯარების გაყვანა უნდა დაიწყოს და ღაზაში დარტყმები უნდა შეწყვიტოს. ისრაელის შეარაღებული ძალები ყველაფერს გააკეთებს, რაც აუცილებელია საკუთარი თავის, ჩვენი ტერიტორიის და ჩვენი მოქალაქეების დასაცავად, დასძინა ნეთანიაჰუმ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, მის ადმინისტრაციას სამშაბათს მთელი დღის განმავლობაში მოლაპარაკებების დროს ირანთან ძალიან კარგი მოლაპარაკებები ჰქონდა. ჰორმუზის სრუტე ძალიან მალე გაიხსნება, თუ ისინი კვლავ უკან დაიხევენ, ძალიან მძიმე დარტყმაელით, დასძინა ტრამპმა Fox News-თან საუბარში. აქსიოსი ორ რეგიონულ წყაროსა და ერთ ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეერთებული შტატები და ირანი ომანის თანხმობით, რომელიც ჰორმუზის სრუტის ნაწილს აკონტროლებს, სრუტის ხელახლა ომანთან სრუტის საკითხზე შეთანხმების მიღწევა გადაიდება, სანამ შეერთებული შტატები ირანის მიმართ მუქარას განაგრძობს. დრონები თავდასხმის შედეგად რუსეთის ტულას ოლქში ვაილბერისის საწყობს ხანძარი გაუჩნდა. ხანძარი ტულას ოლქის ქალაქ ალექსინში მდებარე ვაილბერისის ლოჯისტიკურ ცენტრში გაჩნდა. საწყობიდან თანამშრომლობის ევაკუაცია განხორციელდა. ტულას ოლქის გუბერნატორის დიმიტრი მილაევის ცნობით, ვაილბერისის საწყობზე იერიში შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. კობახიცის ნათქომიდან გამოდის, თითქოს ნაცმოძრაობა მის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შედეგად საწყალო რუსეთს სხვა გზა არ დაუტოვა და იძულებული გახადა საქართველოს ტერიტორიების გამოქვეყნებულ პოსტს. ზურაბიშვილის თქმით, ხელისუფლება 4 კურდღლის მადევარია, რადგან თან უნდათ რუსებს ასე ამოვნონ, თან არც ის უნდათ, რომ საოკუპაციო რეჟიმები აღიარონ, თან უნდა დიპსტეისაც გაჰკრან კბილი და თან კიდევ ერთხელ ნაცების საფრთხობელაც გაათამაშონ. რა ის 2008 წელს 20% ოკუპაცია მანამდე. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის უმეტესი ნაწილი, ახალგორის რაიონის და დიდი ლიახვის და ფრონეს ხეობის რამდენიმე სოფელს გარდა არ იყო ოკუპირებული. მანამდე მთელი აფხაზეთი არ იყო ოკუპირებული. აფხაზეთიც ნაცებმა დაგვაკარგინეს. დიახ, 2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად კიდევ დამატებით მოხდა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, იქნება ეს კოდორის ხეობა, ახალგორის რაიონი და სხვა. ასევე მაშინ მოხდა რუსეთის მიერ სეპარატისტული ამ 20-ის 80% რუსეთის მიერ ოკუპირებულ იქნა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების პირველ ნახევარში. ცდილობს აფხაზეთის ომიც დიპსტეიტის გავლით ნაცებს შეტენოს, თუ რა ხდება, წერს დავით ზურაბიშვილი. პრემიერ-მინისტრის სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მიერ საკუთარი სახელმწიფოსა და ხალხის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის შედეგად რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპაცია განახორციელა. ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგი წერეთლის თქმით, მიუხედავად წინა ხელისუფლების მიერ დაშვებული შეცდომებისა, საქართველოს დასავლური საგარეო პოლიტიკური კურსი არასდროს შეცვლილა, მაშინ როდესაც მისი შეფასებით დღეს ქვეყნის გეოპოლიტიკური მიმართულების ცვლილებებაზე საზოგადოებაში სერიოზული კითხვები არსებობს. გიგი წერეთელი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის მიერ გამოქვეყნებულ წერილს გამოეხმა უქალაქეების მიმართ არ ნიშნავდა რუსოფილიას, არამედ ეფუძნებოდა იმედს, რომ დიპლომატიური გზით შესაძლებელი იქნებოდა რუსეთის მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა, თუმცა მისი შეფასებით უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ რუსეთთან საუბრის რესურსი პრაქტიკულად არ არსებობს. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინდეპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

კატეგორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. Amindi's პროგნოზის პარტნიორია Amindi-ჯი. 5 აგვისტოს 4 შაბათის ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. ტალღაზა FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ფოთში 29 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ ღრუბლიანი, ნაწილობრივ მზიანი ამინდი. სოხუმში 28 გრადუსი სითბო, ცვალებადი ამინდი. ელჭექი, ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 28 გრადუსი მოღრუბლული ამინდი. ზურგეთში 27 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთში 23 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ბაკურიანში 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს. გუდაურშიც იწვიმებს და 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელია ამინდის შესახებ. თბილისში დღეს 4 შაბათს 5 აგვისტოს 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. Midea's, Chiki's, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ სეში. Celsius-ი წერტილი.

80-09. Субта пасе субта салши. Гарниет мисагебави 8 лари да 99 тетри. Нуа сапирфешос гагалди 32 сали 19 лари да 79 тетри. Акция мокмедებს 5 августос чатвлит. Ишопингет асебе онлайн вокгурдзе www.ch.lg. Схалинтис 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. Схалин

0: ისტორიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. Strafa da amarchet kivili dolarenis tabletit angelit dolarenis tableti sauketeso tavis kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumemis miliaudetauri informatsiis misagebat miartet hekims
1: erogra erektsiuli disfunktsiis samkordavo sashvaleba erogra gagaotsers გამოგონებისას გაიცეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დაიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი IARIS Cross-ი ან IARIS Cross-HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. დაიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. Radio Palitra. Ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯიც წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: 0809.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვიყო.
2: არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 116006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006.
3: ორი 88 68 60.
4: მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის
5: მუსიკალური ისტორია.
4: დიდი სტუმრიანობა.
6: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
4: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
4: FM 100.9-ზე.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია.

0: ორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060.
1: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
0: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს 5 აგვისტოა 4 შაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს Prestime.
1: Prestime. თავი პრესაში.
0: დავიწყოთ რეზონანსით და უნდა დავასრულოთ რეზონანსით. ბეჭდური

პატიმრობაში მყოფმა ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ყრილობის დეტალებზე ისაუბრა. მის თქმით, სხდომაზე აირჩევენ დროებით დაკომპლექტდება. მას სათავეში თავად მიხეილ სააკაშვილი ჩაუდგება. ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი კი იქნება აღმასრულებელი მდივანი. სააკაშვილის თქმით, ბორდის მიზანი იქნება პარტიაში განსახორციელებელი ცვლილებების შეფასება, რეფორმირების რეკომენდაციების მომზადება, სუბიექტური გავლენების გარეშე, რა თქმა უნდა, დროებითი მმართველობა იმუშავებს მანამ, სანამ ბორდი საბოლოო რეკომენდაციებს წარადგენს. დროებითი მმართველობაში კი სააკაშვილის განცხადებით უნდა იყვნენ წარმოდგენილი პარტიის მოქმედი ლიდერები სრული შემადგენლობით, მიუხედავად შიდა უთანხმოებებისა. თუმცა შესაძლოა ყრილობის გადაწყვეტილებები უკანონოდ ჩაითვალოს. კონსტიტუციონალისტების შეფასებით, თუნდაც მოძრაობის წესების თანახმად, ყრილობის თარიღს პოლიცსაბჭო ადგენს და პოლიცსაბჭოზე კვორუმი არ იყო, მაშინ მის მიერ დადგენილიყთ. მობილიზაცია 20 სექტემბრის არჩევნების შემდეგ მალე საქართველოსკენ შეიძლება რუსილ ტოლვილების ახალი ტალღა დაიძრას. რა აძლევთ ამის თქმის საფუძველს? რუსეთში სამხედრო მობილიზაციის გამოცხადების მოლოდინი სულ უფრო იზრდება. ამაზე მიუთითებს როგორც მედიაში სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით გავრცელებული ინფორმაცია, ისე რუსეთის ხელისუფლების ზოგიერთი გადაწყვეტილება. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ახლო მომავალში რუსეთიდან შეიძლება ტოლვილთა ახალი ტალღა დაიძრას, მათ შორის საქართველოს მიმართულებითაც. არაოფიციალური ინფორმაციით, მობილიზაცია ოფიციალურად 20 სექტემბერს დაგეგმილი რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების შემდეგ გამოცხადდება, როგორც დასავლური მედია თავის წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება. შემოდგომაზე რუსეთში 500,000-ზე მეტი ადამიანის მობილიზაცია იგეგმება. ის კი დაკავშირებულია რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის სურვილთან, რომ წლის ბოლომდე ნებისმიერ, როგორც Wall Street Journal წერს, რუსეთში მობილიზაციის პირველი ტალღა რეზერვისტებსა და სამხედრო გამოცდილების მქონე პირებზე იყო ორიენტირებული. ახალ ფაზაში კი ჩაერთვებიან ისეთი პირები, რომლებსაც სამხედრო გამოცდილება საერთოდ არ აქვთ, ან აქვთ, მაგრამ აი რომ მიტყვიან ძალიან ძალიან მინიმალური. ნახოთ ახლა სხვა თემებიც და სხვა საკითხებიც, თუმცა ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. რუსოფობია როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი, კობახიძის ბრალდება და ანალიტიკოსების შეფასებები. პრემიერი ოპოზიციას რუსოფობის პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსულ კაპიტალსა და ტურიზმს მიესალმებოდნენ, დღეს კი იგივე ადამიანები ანტირუსულ აგრესიას აღვივებენ. ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი პრემიერის ამბრალდებას სამართლიანად მიიჩნევს, მეორე ნაწილის აზრით დღეს მთავარი რუსოფობები არიან აგვისტოს ომიდან მალევე საქართველოში რუს ტურისტებს, რუსულ ფულს და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თუ კულტურული კავშირების გაღრმავებას მიესალმებოდნენ. ფაქტია, რომ ეს პოლიტიკური ძალები, მათთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა აქტიური მიმდევრები რუსულ აგრესიას 2008-12 წლებში არ შეუწუხებია. ვახტანგ ზაბირაძე, რუსოფობობა ერთმანეთისთვის იარლიყის მისაკერებლად ჭირდება. ქვეყანაში ერთხელ მაინც რომ ყოლოდა ნორმალური ხელისუფალი, ამ დღეში ახლა არ ვიქნებოდით. რამდენად უსაფრთხოა ზღვაზე დასვენება? რუსეთში პლაჟზე დრონის ჩავარდნას 7 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 3 აგვისტოს დილით რუსეთის ზღვისპირა საკურორტო ქალაქ გელენას ზღვაში ბანაობდნენ. უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე შავი ზღვის სანაპიროზე საბრძოლო დრონები რამდენჯერმე ჩავარდა, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე. სამხედრო ექსპერტ ვახტანგ მაისაიას შეფასებით, ომის მასშტაბებიდან გამომდინარე ამგვარი შემთხვევებისაგან დაზღვეული არ ვართ. აფეთქება გელენჯიკთან ახლოს მდებარე დასახლება არქიპოსიპოვკის პლაჟზე დაახლოებით დილისაცაზე მოხდა. ამ დროს კი პლაჟის სავსე იყო დამსვენებლებით და ისინი აცხადებენ, რომ საფრთხის შესახებ არანაირი გაფრთხილება არ ყოფილა, არც განგაშის სიგნალები, მიუხედავად იმისა, რომ დასახლებას წინასწარი შეტყობინების მოქმედი სისტემა აქვს. რამდენიმე ტელეგრამ არხმა გავრცელა მომხდარი სამსახველი ვიდეო ერთ-ერთ მათგანზე, რომლის ხანგრძლივობა სულ 22 წამია, ჩანს დრონი, რომელიც ზღვის მხრიდან უახლოვდება სანაპიროს. ჩანაწერში ისმის გასროლების არსზე. დაახლოებით დილის 11 საათზე კრასნოდარის მხარის გუბერნატორმა ვენიამინ კონდრატიევმა განაცხადა, რომ დრონი სამიზნე ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული ობიექტი იყო, თუმცა არ დაუზუსტებია კონკრეტულად რომელი. მისივე ცნობით, დრონი ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის დანაყოფებმა გაანეიტრალეს და პლაჟზე მისი ნამსხვრევები ჩამოვარდა. მოგვიანებით რუსეთის ხელისუფლებამ უარყო, რომ დრონი ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვამ ჩამოაგდო. რუსეთის ოპერატიული შტაბის ცნობით, აფეთქების შედეგად დაღუპულია 7 ადამიანი.

და მათ შორის არის სამი ბავშვი, სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღო 43 ადამიანმა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. ჰოსპიტალიზებულია 21 დაჭრილი. განვაგრძოთ ისევ სხვა აქტუალური საკითხებით და დასაიკითხავთ რეზონანსის ფურცლებზე. თბილისის შემოვარიას ტაძრიდან ადგილობრივებმა მონაზვნები გამოაძევეს. რა ხდება აქ? მისტიისა და ზემოსვანეთის ეპარქია უშგულის ლამარიას მონასტერთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადებას არცელებს. ბოლო პერიოდში ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს უშგულის ლამარიას ტაძარი ადგილობრივმა მღვდელმთავარმა ჩაკეტა და მომლოცველებსა თუ ვიზიტორებს ტაძარში შესვლის შესაძლებლობა არ აქვთ. აღნიშნული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. პირიქით, მისტიისა და ზემოსვანეთის ეპარქიების დაარსების შემდეგ და ეპარქიის დაარსების შემდეგ მეუფის განსაკუთრებული ძალის ხმებით გაიხსნა მანამდე მრავალი კეტილი ტაძარი, აღდგა რეგულარული საღვთო წირვალოცვა და დაიწყო სულიერი ცხოვრება აღორძინება მთელი ეპარქიის მასშტაბით. განცხადება სრულად შეგიძლიათ რეზონანსში იხილოთ. ვიკი პორტალებზე გადავინაცვლებ და ნახოთ სხვა საკითხები. ზელენსკის ყოფილი პრესმდივანი და გადაიბირეს თუ არა იგი რუსულმა სპეცსამსახურებმა. უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკის ყოფილმა პრესმდივანმა 2019-21 წლებში იულია მენდელმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა ფრანგ ჟურნალისტს გაზეთ Le Journal du Dimanche-ის კორესპონდენტს ალექსანდრე მენდელს, რომელიც გამოქვეყნებულია სათაურით ექსკლუზივი კორუფცია და ავტორიტარიზმი, ქალი რომელიც 2 წლის განმავლობაში უკრაინის მეთაურის პრესმდივანი იყო. ახლა ვოლოდიმირ ზელენსკის ბრალს სდებს, რომ პრეზიდენტმა ომი თავისი პოლიტიკური გადარჩენის საფუძვლად გადააქცია. პუბლიკაცია შემოკლებით იხილეთ კვირის პალიტრაჯიზე და სტატია, ფრუსტრადი ინტერვიუ, რომელიც იწყება ასე. 2 წელი ვმუშაობდი ზელენსკისთან და პრეზიდენტის ყველაზე ერთგულ თანამოაზრეთა შორის მოვიაზრებოდი. მოგეხსენებათ, პრეთვის მე ზელენსკის კრიტიკულად ვუყურებდი, რა თქმა უნდა ამას ყველა ვერ გრძნობ და იგი აშკარად არასწორად მოქმედებდა. გაუფუჭდა ურთიერთობა ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციასთან, ამერიკელ დიპლომატებთან, ანგელა მერკელთან. ამბები ჯიზე გადაინაცვლეთ. განისაზღვრა უკვე ბავშვების 6 კატეგორია, რომლებიც სასკოლო ფორმებს მიიღებენ უფასოდ. საინტერესოა, რა წერია დადგენილებაში, ვის ეკუთვნის ახალი სასკოლო ფორმა უფასოდ. და კიდევ ერთი წაიკითხეთ ისევ ამბები ჯიზე. დაბნელებათა დერეფანი და კრიზისული ტრანზიტები, რატომ იქნება აგვისტო ყველაზე რთული ზოდიაქოს 3 კონკრეტული ნიშნისათვის? ცოტა ემოციური არასტაბილურობის პერიოდი ყოფილა აგვისტოს თვე სამწუხაროდ. წაიკითხეთ ამბები ჯიზე სხვა დეტალების შესახებ. პრესტაიმი კი ამით დასრულებული. ხლისადმი სწრაფვა.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 5 აგვისტოს დოლარი 2.62 და 62 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი და სგირვანკა 3 და 52, 100 რუბლი 3 ლარი და 25 თეთრი.
1: შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. Air Astana, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2775588888, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
4: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და
5: ფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე მეტროპოლი, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
7: ორი 18-18-60. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ვარ. დედაქალაქის მთავრობის ხტომაზე მერმა კახაკალაძემ განცხადება გააკეთა, რაც რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციას ეხება. ცდილობენ რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ.

ზოგი ინფორმაცია მიაწოდონ თხოვნა თბილისელებისადმი არენდოთ ამ ადამიანებს. სარეაბილიტაციო სამუშოები ნოემბრის ბოლოს უნდა იყოს დასრულებული, განმარტა მან. მოვითხოვთ, რომ საფოსტო გზავნილებზე დაწესებული 300 ლარიანი გამბაჟების ღარი 900 ლარამდე გაისარდოს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, განაცხადა ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე. მისი შეფასებით ამ ზღრული ლიმიტის გაზრდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის დიდი შვება იქნება. მოგეხსენებათ, რომ ამჟამად არსებული 300 ლარიანი ზღვარი 2009 წელს არის დაწესებული. 2009 წელს ლარის გაცვლითი კურსის ამერიკული დოლართან მიმართებით იყო 1.76 ლარი, ახლა 2026 წლის აგვისტოში გაცვლითი კურსი არის 2.62 ლარი. ამის პარალელურად იცით, რომ კოვიდის პანდემიის შემდეგ ერთგვარ რევოლუცია მოხდა მთელ სავაჭრო სისტემაში და საქართველოს მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი გადავიდა სხვადასხვა არის ადეკვატური დღევანდელი რეალობისთვის და საქართველოს ასობით ათასი მოქალაქე ძალიან მძიმე ტვირთად აღიქვამს ამ 300 ლარიან ლიმიტს, რომლის შემთხვევაშიც აუცილებლად საჭიროა გამბაჟება და მთელი ბიუროკრატიული პროცედურები იმისთვის, რომ მისი სასურველი პროდუქტი მიიღოს. ლიმიტი 900 ლარამდე გაზრდა არის ჩვენი გუნდის მიერ დათვლილი იმისთვის, რომ არ მიადგეს დიდი ზიანი საქართველოს ბიუჯეტს, ხოლო საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც სარგებლობენ ონლაინ შესყიდვებით, დიდი შვება ნახონ, კიდევ ერთხელ დაზინა თაზო დათუნაშვილმა. 2026 წელს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტები საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩაირიცხებიან და საქართველოს მთავრობის მიერ დაფუძნებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის სრული დაფინანსებით ისარგებლებენ და გაგრძელდება. მსურველთა განცხადება მიიღება მატერიალური ფორმით გორის, კასპის, ქარელის და ხაშურის მუნიციპალიტეტებში, სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში და ელექტრონული ფორმით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და კულტურის სამინისტროში ვებ გვერდზე. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მჯავრდებულ ალეკო ელისაშვილის ადვოკატებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ პოლიტიკოსის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. როგორც ადვოკატმა არჩილ ჩოპიკაშვილმა განაცხადა, ალეკო ელისაშვილი ოპოზიციური შეხედულებების გამო იდევნება. როგორც სააპელაციოში, ასევე ზემდგომ ინსტანციაში გვაქვს იმედი, რომ ეს არა ლოგიკური განაჩენი, რომელიც პირველი ინსტანციის სასამართლომ გამოიტანა, გაუქმდება და შეიცვლება. შეუძლებელია ორი ბოთლი ბენსაჯა. ეს საქმე ნათელი და სტორია, რომ ალექსანდრე იდევნება ოპოზიციური პოლიტიკური შეხედულებების გამო, არის პირადი შურისძიების მსხვერპლი, ფაქტობრივად რუსული განაჩენის აღსრულება ხდება ელისაშვილის უკრაინის სასარგებლოდ შეარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისთვის, განაცხადა ადვოკატმა. დღესვე თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათზე ელისაშვილის კიდევ ერთ საქმეზე სხდომა ჩატარდება. აღნიშნული ეპიზოდი პოლიციელ შოთა ჭიფაშვილის მიმართ პოლიტიკოსის მხრიდან ნათქვამ ფრაზას „არა კაცი“ ეხება, რაც სასამართლოს უპატივცემულობად შეფასდა. სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოში მცხოვრებმა ნიგერიის მოქალაქემ და შპს საფეხბურთო კლუბ გარდაბნის მწვრთნელმა საქართველოს დროებითი ბინადრობის მოწმობის აღებაში დახმარების მიზნით ნიგერიის მოქალაქეები ხელშეკრულებით გააფორმეს ამავე საფეხბურთო კლუბში, რის სანაცვლოდაც მისგან აიღეს 3000 ამერიკული დოლარი. აღნიშნული დანაშაული სასჯელის სახით 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისთვის ძებნელი წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვის ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნულმა პირმა 12 ივლისს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით ნაცნობი მამაკაცი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. დაჭრილი მამაკაცი კლინიკაში გადაიყვანეს. დანაშაული კი 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მალობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ

ასი ცელსიუსი წერტილით. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 5 აგვისტოს ოთხშაბათის ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. ტალღაზა FM 103.9 დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა ფოთში 29 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ ღრუბლიანი, ნაწილობრივ მზიანი სითბო, ნალექი წვიმის სახით ქუთაისში 28 გრადუსი მოღრუბლული ამინდი, ოზურგეთში 27 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთში გორში ნავარაუდებია 31 გრადუსი მზიანი დღე, ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 23 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ბაკურიანში 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, გუდაურშიც იწვიმებს და 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელია ამინდის შესახებ, თბილისში დღეს შაბათს 5 აგვისტოს 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპახა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცივზეში, ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0 2 23 80 09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარე მთის. მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G.
3: ბიზნესდელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რეზ სურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობის გან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა. რადიო
2: ორი 88 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. SMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. SMGD, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. SMGD გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ.
7: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 5 აგვისტოა, 4 შაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
8: დავიწყოთ რეზონანსით და უნდა დავასრულოთ რეზონანსით. ბეჭდური მედია, რადგან სხვა დანარჩენი გამოცემები ისვენებენ. 5 აგვისტოს ყრილობის შემდეგ ნაცმოძრაობას შეიძლება რეგისტრაციაზე უარი უთხრან, იყო თუ არა კვორუმი. პოლიცია არ გამორიცხავენ, რომ პარტიას რეგისტრაციასთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნას და ხელისუფლება მამის საბაბად პარტიის ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადება გამოიყენოს. მახო 30 ივლისის პოლიცაბჭოს ხდომა არალეგიტიმურად გამოაცხადა. ამის საპასუხოდ ბოკუჩავა ამბობს, რომ პარტიისთვის რეალურ საფრთხეს მისი განცხადებები კი არა, შიდა იაფფასიანი მანიპულაციები წარმოადგენს. 4 შაბათს, ანუ დღეს 5 აგვისტოს ნაცმოძრაობის ყრილობაა დაგეგმილი, რომელიც პარტიაში მორიგი სკანდალისა და განხეთქილების ფონზე ჩატარდება. ყრილობის მოწვევის გადაწყვეტილება პოლიცაბჭომ სწორედ ზემოთ ნახსენებ 30 ივლისის სხდომაზე მიიღო. ყრილობამდე ერთი დღით ადრე პატიმრობაში მყოფმა ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ყრილობის

დეტალებზე ისაუბრა. მისი თქმით, სხდომაზე აირჩევენ დროებით მმართველ ორგანოებს, რომლებიც პარტიას 6-თვიან გარდამავალ პერიოდში უხელმძღვანელებენ. ჟორჟოლიანი კი იქნება აღმასრულებელი მდივანი. სააკაშვილის თქმით, ბორდის მიზანი იქნება პარტიაში განსახორციელებელი ცვლილებების შეფასება, რეფორმირების რეკომენდაციების მომზადება, სუბიექტური გავლენების გარეშე, რა თქმა უნდა, დროებითი მმართველობა იმუშავებს მანამ, სანამ ბორდი საბოლოო რეკომენდაციებს წარადგენს. დროებითი მმართველობაში კი სააკაშვილის განცხადებით უნდა იყვნენ წარმოდგენილი პარტიის მოქმედი ლიდერები სრული შემადგენლობით, მიუხედავად შიდა უთანხმოებებისა. თუმცა შესაძლოა ყრილობის გადაწყვეტილებები უკანონოდ ჩაითვალოს. კონსტიტუციონალისტების შეფასებით, უნაც მოძრაობის წესების თანახმად, ყრილობის თარიღს პოლიცაბჭო ადგენს და პოლიცაბჭოზე კვორუმი არ იყო, მაშინ მის მიერ დადგენილი ყრილობის თარიღიც და ყრილობაზე მიღებული გადაწყვეტილებებიც არ ჩაითვლ ტოლვილების ახალი ტალღა დაიძრას. რა აძლევთ ამის თქმის საფუძველს? რუსეთში სამხედრო მობილიზაციის გამოცხადების მოლოდინი სულ უფრო იზრდება. ამაზე მიუთითებს როგორც მედიაში სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით გავრცელებული ინფორმაცია, ისე რუსეთის ხელისუფლების ზოგიერთი გადაწყვეტილება. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ახლო მომავალში რუსეთიდან შეიძლება ტოლვილთა ახალი ტალღა დაიძრას, მათ შორის საქართველოს მიმართულებითაც. არაოფიციალური ინფორმაციით, მობილიზაცია ოფიციალურად 20 სექტემბერს დაგეგმილი რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების შემდეგ გამოცხადდება, როგორც დასავლური მედია თავის წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება. შემდგომაზე რუსეთში 9 მილიონზე მეტი ადამიანის მობილიზაცია იგეგმება. ეს კი დაკავშირებულია რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის სურვილთან, რომ წლის ბოლომდე ნებისმიერ ფასად დაიკავოს უკრაინის დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ტერიტორია. როგორც Wall Street Journal-ი წერს, რუსეთში მობილიზაციის პირველი ტალღა რეზერვისტებსა და სამხედრო გამოცდილების მქონე პირებზე იყო ორიენტირებული. ახალ ფაზაში კი ჩაერთვებიან ისეთი პირები, რომლებსაც სამხედრო გამოცდილება საერთოდ არ აქვთ, ან აქვთ, მაგრამ აი რომ იტყვიან ძალიან ძალიან მინიმალური. ნახოთ ახლა სხვა თემებიც და სხვა საკითხებიც, თუმცა ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. რუსოფობია, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი, კობახიძის ბრალდება და ანალიტიკოსების შეფასებები. პრემიერი ოპოზიციას რუსოფობის პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსულ კაპიტალსა და ტურიზმს მიესალმებოდნენ, დღეს კი იგივე ადამიანები ანტირუსულ აგრესიას აღვივებენ. ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი პრემიერის ამბრალდებას სამართლიანად მიიჩნევს, მეორე ნაწილის აზრით კი ხელისუფლება და ოპოზიცია რუსოფობიის იარლიხს. აგვისტოს ომიდან მალევე საქართველოში რუს ტურისტებს, რუსულ ფულს და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თუ კულტურული კავშირების გაღრმავებას მიესალმებოდნენ. ფაქტია, რომ ეს პოლიტიკური ძალები, მათთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა აქტიური მიმდევრები რუსულ აგრესიას 2008-12 წლებში არ შეუწუხებია. ვახტანგ ზაბირაძე, რუსოფობობა ერთმანეთისთვის იარლიყის მისაკერებლად სჭირდება. ქვეყანაში ერთხელ მაინც რომ ყოლოდა ნორმალური ხელისუფალი, ამ დღეში ახლა არ ვიქნებოდით. რამდენად უსაფრთხოა ზღვაზე დასვენება? რუსეთში პლაჟზე დრონის ჩავარდნას 7 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 3 აგვისტოს დილით რუსეთის ზღვისპირა საკურორტო ქალაქ გელენჯიკის მახლობლად სანაპიროზე უკრაინული დრონი ჩამოვარდა. შავი ზღვის სანაპიროზე საბრძოლო დრონები რამდენჯერმე ჩავარდა, მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე. სამხედრო ექსპერტ ვახტანგ მაისაიას შეფასებით, ომის მასშტაბებიდან გამომდინარე ამგვარი შემთხვევებისაგან დაზღვეული არ ვართ. აფეთქება გელენჯიკთან ახლოს მდებარე დასახლება არხიპოსიპოვკის პლაჟზე დაახლოებით დილის 10 საათზე მოხდა. ამ დროს კი პლაჟი სავსე იყო დამსვენებლებით და ისინი აცხადებენ, რომ საფრთხის შესახებ არანაირი გაფრთხილება არ ყოფილა, არც განგაშის სიგნალები, მიუხედავად იმისა, რომ დასახლებას წინასწარი შეტყობინების მოქმედი სისტემა აქვს. რამდენიმე ტელეგრამა არხმა გავრცელა მომხდარი სამსახველი ვიდეო ერთ-ერთ მათგანზე, რომლის ხანგრძლივობა სულ 22 წამია, ჩანს დრონი, რომელიც ზღვის მხრიდან უახლოვდება სანაპიროს. ჩანაწერში ისმის გასროლების ხმაც. დრონის ჩავარდნამდე დაახლოებით 10 წამით ადრე წყდება გასროლა. ვენიამინ კონდრატიევმა განაცხადა, რომ დრონი სამიზნე ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული ობიექტი იყო, თუმცა არ დაუზუსტებია კონკრეტულად რომელი. ისევე ცნობით, დრონი ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის დანაყოფებმა გაანეიტრალეს და პლაჟზე მისი ნამსხვრევები ჩამოვარდა. მოგვიანებით რუსეთის ხელისუფლებამ უარყო, რომ დრონი ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვამ ჩამოაგდო. რუსეთის ოპერატიული შტაბის ცნობით, აფეთქების შედეგად დაღუპულია 7 ადამიანი და მათ შორის არის 3 ბავშვი.

0: სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღო 40-მდე ადამიანმა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. ჰოსპიტალიზებულია 21 დაჭრილი. განვაგრძოთ ისევ სხვა აქტუალური საკითხებით და დასაიკითხავთ რეზონანსის ფურცლებზე. თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობისათვის 250 მილიონი დახდება აქ. მესტიისა და ზემოსვანეთის ეპარქია უშგულის ლამარიას მონასტერთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. ბოლო პერიოდში ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს უშგულის ლამარიას ტაძარი ადგილობრივმა მღვდელმთავარმა ჩაკეტა და მომლოცველებსა თუ ვიზიტორებს ტაძარში შესვლის შესაძლებლობა არ აქვთ. აღნიშნული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. პირიქით, მესტიისა და ზემოსვანეთის ეპარქიების დაარსების შემდეგ და ეპარქიის დაარსების შემდეგ მეუფის განსაკუთრებული ძალისხმევით გაიხსნა მანამდე მრავალი დაკეტილი ტაძარი, აღდგა რეგულარული საღვთო წირვა-ლოცვა და დაიწყო სულიერი ცხოვრება აღორძინება მთელი ეპარქიის მასშტაბით. განცხადება სრულად შეგიძლიათ რეზონანსში იხილოთ. მე კი პორტალებზე გადავინაცვლებ და ნახოთ სხვა საკითხებიც, რა თქმა უნდა, პორტალების მიერ მოწოდებული ფორმით. რუსულმა სპეცსამსახურებმა, უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკის ყოფილმა პრესმდივანმა 2019-21 წლებში იულია მენდელმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა ფრანგ ჟურნალისტს გაზეთ Le Journal du Dimanche-ის კორესპონდენტს ალექსანდრე მენდელს, რომელიც გამოქვეყნებულია სათაურით ექსკლუზივი კორუფცია და ავტორიტარიზმი, ქალი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში უკრაინის მეთაურის პრესმდივანი იყო, ახლა ვოლოდიმირ ზელენსკის ბრალს სდებს, რომ პრეზიდენტმა ომი თავისი პოლიტიკური გადარჩენის საფუძვლად გადააქცია. პუბლიკაცია შემოკლებით იხილეთ კვირის პალიტრა ჯიზე და სტატია, ფრუსტრად ინტერვიუ, რომელიც იწყება ასე: 2 წელი ვმუშაობდი ზელენსკისთან და პრეზიდენტის ყველაზე ერთგულ თანამოაზრეთა შორის მოვიაზრებოდი. მოგეხსენებათ, პრესმთივანი თავისი სახელით არ ლაპარაკობს, ის არის, როგორც იტყვიან, რა უნდა ამას ყველა ვერ გრძნობ და იგი აშკარად არასწორად მოქმედებდა. გაუფუჭდა ურთიერთობა ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციასთან, ამერიკელ დიპლომატებთან, ანგელა მერკელთან. ამბები ჯიზე გადაინაცვლეთ. განისაზღვრა უკვე ბავშვების 6 კატეგორია, რომლებიც სასკოლო ფორმებს მიიღებენ უფასოდ. საინტერესოა რა წერია დადგენილებაში, ვის ეკუთვნის ახალი სასკოლო ფორმა უფასოდ. და კიდევ ერთი წაიკითხეთ ისევ ამბები ჯიზე: დაბნელებათა დერეფანი და კრიზისული ტრანზიტები, რატომ იქნება აგვისტო ყველაზე რთული ზოდიაქოს 3 კონკრეტული ნიშნისათვის? ცოტა ემოციური არასტაბილურობის პერიოდი ყოფილა აგვისტოს თვე სამწუხაროდ. წაიკითხეთ ამბები ჯიზე სხვა დეტალების შესახებ. პრესტაიმი კი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რეალური დრო და სივრცე ტანღაზე 103.9 Radio Palitra.
2: Radio Palitra.
3: 2-23-09-09. ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე.
5: 29 თეთრი, სენსოდინი კვინს პასტა 75 მილილიტრი, 11 ლარი და 99 თეთრი. პალმოლივი შაპის გელი 750 მილილიტრი, 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 სალი, 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქბურზე 3w.ch.lg.
6: +16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
7: ხრაზე.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.

0: ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა, ეთერშია ავტო რუბრიკა. დღეს ჩვენს რუბრიკაში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ ყველაზე მასობრივ, ყოველდღიურ და თითქოს უბრალო ტრანსპორტზე, მაგრამ რომლის გარეშე ქალაქში მოძრაობა წარმოუდგენელია. იახ, დღეს ჩვენ ავტობუსის ისტორიანებმა პირველად გადაწყვიტეს, რომ ტრანსპორტი მხოლოდ ფუფუნება კი არა, საზოგადოებრივი სერვისიც უნდა გამხდარიყო. 18 საუკუნის 20-იან წლებში საფრანგეთში გამოჩნდა პირველი ომნიბუსი, ცხენების მეშვეობით მოძრავი დიდი ეტლი, რომელსაც ქალაქის ქუჩებში მგზავრები გადაჰყავდა. სიტყვა ომნიბუსი ლათინურად ნიშნავს ყველასთვის და სწორედ ასე დაიბადა იდეა: ტრანსპორტი ყველასთვის, ხელმისაწვდომი ტრანსპორტი. მაგრამ ნამდვილი რევოლუცია 19 საუკუნის შუაში მოხდა, როდესაც ცხენები ჩაანაცვლა ორთქლმა. პირველი ორთქლის ძრავიანი ავტობუსი 1830 წელს გამოჩნდა ინგლისში, თუმცა მას ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაკლი ჰქონდა: იგი ხშირად ფეთქდებოდა.

0: აქვთ გაჩერებები, GPS მონიტორინგი და მძღოლის გარეშე მოძრავი მოდელებიც კი. მაგალითად, შვედეთში და ჩინეთში უკვე ტესტავენ სრულად ავტონომიურ ავტობუსებს, რომლებიც მარშრუტზე თვითონ გადაადგილდებიან და სოფლიოში ყველაზე გრძელი ავტობუსი 30 მეტრამდეა და ერთდროულად 250 მგზავრს იტევს. ყველაზე ხანგრძლივი საავტობუსო მარშრუტი ლონდონიდან ინდოეთამდე იყო გადაჭიმული, დიახ 20,000 კილომეტრი და თითქმის 2 თვე გზაში. და ბოლოს, იცოდით თუ არა, რომ პირველი ელექტროავტობუსი ჯერ კიდევ 1895 წელს გერმანიაში გამოჩნდა, მაგრამ შიდა წვის ძრავის პოპულარობასთან ერთად ისიც დაუცხებას მიეცა. ასე რომ ავტობუსი ეს არ არის უბრალოდ ქალაქის ხმაური და გაჩერებებზე როდინი, ეს არის 200-წლიანი ინოვაციების ისტორია. კარგად უზანდებოდეთ და დაიმახსოვრეთ, რომ ავტომობილი მუდამ პასუხისმგებლიანად უნდა მართოთ.
1: ავტო
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტოტოლოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამღაზე

0: მუსიკის ბალიტრა ტალღაზე 100.9 2-23-09 თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97-დან. ლისისა და შინ 19.99. ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში. ეს თავარი ამბობა ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში.

0: კინო მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: ორი თეთრი ევრო 3 ლარი და ორი თეთრი და სკირვანკა 3 და 52 ასი რუბლი 3 ლარი და 25 თეთრი.
2: სპორტის სიახლე.
3: საქართველოს ჩემპიონმა იბერია 1999-მა ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნთან უგოლოდ ანგარიშით 0-0 ითამაშა. მატჩამდე თბილისური კლუბი არაერთ პრობლემას გადააწყდა, მათ შორის სამოგზაურო სირთულეებს, რის გამოც ლუკას კაფემ გუნდთან ერთად გამგზავრება ვერ შეძლო. მის დასვლა ძირითად შემადგენლობაში ანდრია ბართიშვილი მოხვდა, ხოლო ტრავმის გამო კვლავ ვერ ითამაშა ვახო ბედოშოლმა. პირველ ტაიმში ლარნი ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდა და 8-ჯერ დაარტყა კარის მიმართულებით, თუმცა გიორგი მაკარიძემ 4 ეფექტური მოგება გამარჯვებული ევროპა ლიგის პლეიოფში ითამაშებს, დამარცხებული კი კონფერენც ლიგის პლეიოფში გადაინაცვლებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მცველი საბა საზონოვი კარიერას ესპანეთის ლა ლიგაში გააგრძელებს. 24 წლის ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტის სტატუსით ხეტაფეს შეუერთდა, რაც მადრიდულმა კლუბმა უკვე ოფიციალურად დაადასტურა. არსებული ინფორმაციით მხარეებმა 1+1 სისტემის კონტრაქტი გააფორმეს. საზონოვი ბოლოს ტორინოს ფეხბურთელი იყო. გასულ ზაფხულს მისი ხეტაფეში გადასვლა სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეს ჩაიშალა, რის შემდეგაც იტალიურ კლუბში ის დარჩა, თუმცა სეზონის განაცხადს მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. UFC-მ მექსიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი UFC Noches მეოთხე ღონისძიების მთავარი ბრძოლა ოფიციალურად დაადასტურა. 13 სექტემბერს არიზონას შტატის ქალაქ გლენდეილში ქვემსუბუქი წონის მეხუთე ნომერი ჟინ სილვა ყოფილდროებით ჩემპიონ იაირ როდრიგეს შეხვდება. სილვამ ბოლო შეხვედრა იანვარში UFC 324-ზე ჩაატარა, სადაც არნოლდ ალენი მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა. როდრიგესი კი ოქტაგონში ბოლოს 2025 წლის აპრილში გამოვიდა და პატრისიუკ პირისპირება გაიმართება. ყოფილი ჩემპიონი ბრენდონ მორენო ჯოზეფ მორალეს შეხვდება. ქალთა უმსუბუქესი წონის ყოფილი ჩემპიონი ალექსა გრასო კი მანონ ფიოროს დაუპირისპირდება. ღონისძიებაზე ასევე იბრძოლებენ იგნასიო ბაჰამონდესი, ვალდო კორტეს აკოსტა, კელვინ გასტელუმი და სხვა ცნობილი მებრძოლები. ეგვიპტის ნაკრების კაპიტანი და ლივერპულის ყოფილი ლიდერი მოჰამედ სალაჰი კარიერის გაგრძელებას თურქეთის სუპერლიგაში გეგმავს. გავრცელებული ცნობით, 33 წლის ფეხბურთელმა ტრაბზონსპორთან პირადი კონტრაქტის ძირითადი პირობები უკვე შეათანხმა. ოფიციალური გაფორმებისთვის მხოლოდ ერთი დეტალის შეთანხმებაა დარჩენილი. სალაჰი მიმდინარე ზაფხულს თავისუფალი აგენტი გახდა, მას შემდეგ რაც ლივერპულთან კონტრაქტი ამოეწურა. მის მიმართ ინტერეს საუდის არაბეთელებული ინფორმაცია მაციის მიხედვით, ეგვიპტელი თავდამსხმელი 3-წლიან ხელშეკრულებას გააფორმებს და კვირაში დაახლოებით 325,000 ევროს გამოიმუშავებს. ფეხბურთელ სამედიცინო შემოწმებისთვის რაბზონში უახლოეს საათებში ელოდებიან, ხოლო ტრანსფერის ოფიციალურად გამოცხადება სავარაუდოდ მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ამოსალოდნელი. სალაჰმა ლივერპულთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა, პრემიერ ლიგა და არაერთი საერთაშორისო ტიტული მოიგო.
2: სპორტის სიახლე.

0: ტექნოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე.
2: ფიპლი ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე 99-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. რეკლამა.
0: რადიო პარტი.
6: 2-18-78-18-10. ჩნდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესალი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-ზე და 20:00-ზე. 12:00-ზე და 15:00-ზე. 17:00-ზე და 20:00-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა, რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ყრილობა იმართება. მისი თქმით არის გარდამავალი პერიოდი, ცვლილებები, რეფორმები უნდა განხორციელდეს. ამაზე პასუხისმგებელი კი იქნება მათ შორის დროებითი მმართველობითი ორგანო, რომელიც შეიქმნება პარტიაში. მისივე განცხადებით ყრილობაზე აირჩევენ საბჭოს წევრები პირდაპირ გზით. აქვე გეტყვით, დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მორიგი ყრილობა გამართება, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები 15:00-ზე შეიკრიბებიან. 5 აგვისტოს იმიტომ დავნიშნეთ ყრილობა, რომ ყველა დასწრებოდა. თინა ბოკუჩავასაც ველოდებით, გაგუხარდება თუ შემოგვიერთდება. ცხადი, არანაირი ყრილობის ლეგიტიმურობის ეჭვი არ არსებობს. თუ ვინმეს აქვს, დღეს გაიფანდება და ზინა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავამ. მისი თქმით, პოლიტიკურმა საბჭომ წესდების შესაბამისად იმოქმედა. პროკურატურამ სასამართლოს უნდა სთხოვოს, დაუჯეროს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე არის ჯაშუში, სხვა პირ

დაპირი მტკიცებულება საქმეში არ არსებობს. ასეთი განცხადება გააკეთა ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატმა გიორგი გელხაურმა. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ირაკლი ჩიხლაძის საქმის პირველი არსებითი სხდომა დახურულ რეჟიმშეთა მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების არსებითად გამოკვლევა მოხდება. დავიწყებთ შესავალ სიტყვებს და თუ კი ბრალდების მხარე, რომელიმე მოწმეს წარმოადგენს, მოწმის დაკითხვაც მოხდება, განმარტა გელხაურმა. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მჯავრდებულ ალეკო ალესაშვილის ადვოკატებმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ პოლიტიკოსის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. როგორც ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა განაცხადა, ელისაშვილი ოპოზიციური შეხედულებების გამო იდევნება. როგორც სააპელაციოში, ასევე ზემდგომ ინსტანციაში გვაქვს იმედი, რომ ეს არალოგიკური განაჩენი, რომელიც პირველი ინსტანციის პოლიტიკოს ალექსანდრე ელისაშვილს 13 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ეს საქმე ნათელი დასტურია, რომ ალექსანდრე იდევნება ოპოზიციური პოლიტიკური შეხედულებების გამო, არის შურისძიების მსხვერპლი. ფაქტობრივად რუსული განაჩენის აღსრულება ხდება ელისაშვილის უკრაინაში სასარგებლოდ შეარაღებულ კონფლიქტში მონაწილეობისთვის, განაცხადა ადვოკატმა. დღესვე თბილისის საქალაქო სასამართლოში ელისაშვილის კიდევ ერთ საქმეზე სხდომა ჩატარდება. აღნიშნული ეპიზოდი პოლიციელ შოთა ჭიპაშვილის მიმართ პოლიტიკოსის მხრიდან ნათქვამ ფრაზას „არაკაცი“ ეხება, რაც სასამართლოს უპატივცემულობად შეფასდა. საბართველდამცველებმა ჯგუფურად ჩადენილი დანაშაულისთვის ზებნელი პირი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში დააკავეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ირკვევა, აღნიშნულმა პირმა ცეცასროლი იარაღიდან ამზრახველებთან ერთად მიიმალა. დანაშაულის ჩამდენი პირების ვინაობა მალევე დადგინდა. ერთ-ერთი მათგანი 29 ივლისს რუსთავში დააკავეს, ხოლო მეორე ბრალდებული 5 აგვისტოს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. რუსთაველის გამზირზე წარმოებული მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაების გამო მიმდებარე ქუჩებზე პარკირებით სარგებლობა მოქალაქეებისთვის დროებით უფასოა. გარდა ამისა, ამავე გამზირზე მიწისქვეშა გადასასვლელებში კომერციული ფართების მოიჯარეები გათავისუფლდებიან საიჯარო გადასახადისგან. რაც შეეხება პარკირების საკითხს, მერის თქმით, ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემა დროებით გათიშულია. თაცმინდის 28 ქუჩაზე დედაქალაქის მერმა ის ქუჩები დაასახელა, სადაც დღეის მდგომარეობით უფასო პარკირებით ისარგებლეთ. ესენია: თაბუკაშვილის, ვაჩნაძის, შენგელაიას, ლეონიძის, სულხან საბას, ინგოროყვას, გუდიაშვილის, ფურცელაძის, ჯაძის, ჭანტურიას, ლაღიძის, მესხიას, აბაშიძის, ჯავახიშვილის, ახვლედიანის, ძმები კაკაბაძეების, ქიაჩელის, ნიკოლაძის, მიმინოშვილის, გრიბოედოვის, ჭავჭავაძის, ლაღიძის, ბესიკის, შვანიას, შევჩენკოს, ლესია უკრაინკას, ძმები ზუბალაშვილების და ჭიჭინაძის ქუჩები. დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე მერმა განცხადება გააკეთა, რაც რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციას და მის ვადებსაც შეეხება. მისი თქმით, ცდილობენ რუსთაველის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაებზე საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ, არასტორი ინფორმაცია მიაწოდონ. კალაძემ საზოგადოებას თხოვნით მიმართა, არენდონ ამ ადამიანებს. კახა კალაძე ირწმუნება, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაები ნოემბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს, ნაცვლად ოქტომბრისა, რასაც სხვა საინფორმაციო წყაროები ავრცელებენ. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დავბრუნებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთსივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 5 აგვისტოს ოთხშაბათის ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ. ტალღაზა FM 103.9. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა ფოთში 29 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 28 გრადუსი მოღრუბლული ამინდი, ოზურგეთში 27 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთში გორში ნავარაუდებია 31 გრადუსი მზიანი დღე, ცხინვალში 28 გრადუსი.

გრადუსი დამზე, თელავში 29 გრადუსი დამზე, ბორჯომში 23 გრადუსი, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ბაკურიანში 21 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნაწილობრივ მზიანი, ნაწილობრივ კი ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ყაზბეგში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, გუდაურშიც იწვიმებს და 18 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბოლოს კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, თბილისში დღეს 4 შაბათს 5 აგვისტოს 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი ამინდი ამინდი შენარჩუნდება. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი 1 ცივსეში, Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. Nike, Nike-ის დამფუძნებელი თვლის, რომ კითხვა ისეთივე ვარჯიშია გონებისთვის, როგორც ცირბილის ხეულისთვის. 60 წელზე მეტია ის ყოველ დილით 6-ის ნახევარზე იღვიძებს და პირველ 2-3 საათს კითხვას უთმობს. 86 წლის ასაკშიც კი წელიწადში 52 წიგნის კითხვის ტრადიციას არ არღობს. მისი დამოკიდებულება მკაცრია. თუ კვირა გავაწიგნის გარეშე, თავს დამნაშავედ გრძნობ, როგორც სპორტსმენი, რომელმაც ვარჯიში გააცდინა. Nike-ის მეთოდი მრავალფეროვნებას ეფუძნება. მას ყოველთვის 3-4 წიგნი აქვს გამოს. ჩემი ნამდვილი MBA მივიღე ბიბლიოთეკასა და მეორადი წიგნების მაღაზიებში. მისი წიგნები უფრო ღირებული აღმოჩენაა, ვიდრე მსოფლიო მოგზაურობიდან ჩამოტანილი ფოტოები. ამბობს, წიგნებში პოულობდი ადამიანებს, რომლებიც უფრო უარეს სიტუაციებში იყვნენ და გადარჩნენ. მან ისოდა, რომ რაღაც დიდის შესაქმნელად უნდა წაიკითხო ის, რაც ხმებმა ვერ წაიკითხეს. კითხვა მისცა მას გამძლეობა, რამაც Nike გლობალურ იმპერიად აქცია. ეს გადაცემა დღეს Nike-ის კორპორატიული კულტურის ნაწილია. კომპანიის ოფისში არსებობს გიგანტური ბიბლიოთეკა 10,000-ზე მეტი წიგნით, სადაც თანამშრომლებს ცოდნის მიღება უფასოდ შეუძლიათ. ყოველი ახალი თანამშრომელი პირველივე დღეს საჩუქრად იღებს წიგნებს, რომლებიც Nike-ის სულს ასახავს. Nike-ის რწმენა განათლების ძალაში იმდენად დიდია, რომ მან სტენფორდის ბიზნეს სკოლას 4-23-80-09 გამართილეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 89.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-555-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: კიდე მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi, ნიმობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დიპ ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. რეკლამა. რადიო და 2-18-78-60.
1: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში 5 აგვისტოს დოლარი 2.62 თეთრი ევრო 3.02 თეთრი და სგირვანკა 3.42 ასი რუბლი 3.25

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ამისოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
4: ცენტრალურ ბლოკში ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2
6: და 18 60.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შემდეგ ჟურნალისტმა ვახო სანაიამ დროებითი მოთავსების იზოლატორი დატოვა. მას იზოლატორთან ოჯახის წევრები, ახლობლები ტაშით და შეძახილებით დახვდნენ. ჟურნალისტი საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან 22 ივლისს დააკავეს. სანაიას 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა პარლამენტის სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლო მიმართ. რამდენჯერაც არ უნდა ჩაქსვან ციხეში, რა ჯარი მათ არ უნდა გამოწერონ, ჩვენი ბრძოლა გაგრძელდება. ყველა შევახსენებ ჩვენ სლოგანს, ძალიან მარტივი და მკაფიოა. ბოლომდე, სულ ბოლომდე, გამარჯვებამდე, განაცხადა ციხიდან გამოსულმა ვახო სანაიამ. ის ამბობს, რომ რეჟიმი განწირულია. მარტივი შეკითხვა დაუსვა საკუთარ თავს ივანიშვილმა. რა მიიღო იმით, რომ დამაპატიმრა, გარდა იმისა, რომ თავისი მარიონეტის სახელი კიდევ უფრო დამკვეტრდა? აქ იმისთვის არ ვიჯექი, რომ გამოვიდე და რაიმე არ დავწერო, იმისთვის ვიჯექი, რომ ვწერ და ვსაუბრობ, განაცხადა სანაია. ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის მსჯავრდებულ ალიკო ელისაშვილის ადვოკატე, როგორც ადვოკატმა არჩილ ჩოპიკაშვილმა განაცხადა, ელისაშვილი ოპოზიციური შეხედულებების გამო იდევნება. როგორც აპელაციოში, ასევე ზემდგომ ინსტანციაში გვაქვს იმედი, რომ ეს ალოგიკური განაჩენი, რომელიც პირველი ინსტანციის სასამართლომ გამოიტანა, გაუქმდება და შეიცვლება.

შეუძლებელია ორი ბოთლი ბენზინით იმ აპოკალიფსური შედეგების გამოწვევა, რის გამოც ოპოზიციონერ პოლიტიკოს 3-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ეს საქმე ნათელი და სტორია, რომ ალექსანდრე იდევნება ოპოზიციური პოლიტიკური შეხედულებების გამო, დასწინა ადვოკატმა. დღესვე თბილისის საქალაქო სასამართლოში ალეკო ელისაშვილის კიდევ ერთ საქმეზე სხდომა ჩატარდება. აღნიშნული ეპიზოდი პოლიციელ შოთა ჭიპაშვილის მიმართ პოლიტიკოსის მხრიდან ნათქვამ ფრაზას ეხება „არაკაცი“, რაც სასამართლოს უპატივცემულობად შეფასდა. პროკურატურამ სასამართლოს უნდა ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატმა გიორგი გელხაურმა განაცხადა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ირაკლი ჩიხლაძის საქმის პირველი არსებითი სხდომა დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. როგორც გელხაური ამბობს, საქმეში ბრალდებული ჩაშუშობის დამადასტურებელი არცერთი მტკიცებულება არ არსებობს. დღეს იწყება საქმის არსებითი განხილვა. მხარეთა მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების არსებითად გამოკვლევა. დავიწყებთ შესავალ სიტყვას და თუ კი ბრალდების მხარე რომელიმე მოწმეს წარმოადგენს, მოწმის დაკითხვაც მოხდება, განმარტა გელხაურმა. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა, რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ყრილობა იმართება. მისი თქმით არის გარდამავალი პერიოდი, ცვლილებები, რეფორმები, რაც უნდა განხორციელდეს, ეაირჩევიან საბჭოს წევრები და 6 თვის შემდეგ უკვე ჩატარდება თავმჯდომარის არჩევნები პირდაპირი გზით. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მორიგი ყრილობა გაიმართება. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები შეიკრიბებიან 15 საათს. 5 აგვისტოს იმიტომ დავნიშნეთ ყრილობა, რომ ყველა დასწრებოდა. თინა ბოკუჩავასაც ველოდები, გაგვიხარდება თუ შემოგვიერთდება. ცხადი, არანაირი ყრილობის ლეგიტიმურობის ეჭვი არ არსებობს. თუ ვინმე აქვს, დღეს გაიფანტება, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლაშა ფარულავა. მისი თქმით, პოლიტიკურმა საბჭომ ზესდების შესაბამისად იმოქმედა. ირაკლი კობახიძე ბიძინა ივანიშვილზე ფანტასტიკურად მუშაობს და ის არჩევნებამდე გარანტირებულად იქნება. კობახიძე უფრო კარგად იცის, რა უნდა ივანიშვილს, ვიდრე თავად ივანიშვილმა იცის, რა უნდა მას. შეფასება პალიტრანი ეწოდებული რუსოფობის თემაზე სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული წერილი გახლდათ. ზაქარიაშვილის განცხადებით წერილი კობახიძის უღირსობას შეესაბამება და აბსოლუტურად შესაძლებელია, რომ მას დაეწერა. ზაქარიაშვილის აზრით, კობახიძის წერილის მთავარი კონცეფცია, რომ ევროპა საქართველოში აგენტები ხავს და მთავარი მტერი სწორედ შიდა აგენტურა. ზაქარიაშვილი კობახიძის წერილის შინაარს არჩევნებისთვის მზადებასაც უკავშირებს. ეს არის წულუკიანის კომისიის დასკვნის და პარტიების წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელის გაგრძელება. აქ არის ბევრი პლასტი, მაგრამ მთავარი ღერძია ის, რომ საქართველოს პრობლემები შიდა ქართული პრობლემებია და რუსეთი კონტექსტიდან პრაქტიკულად განდევნილია. ასევე განდევნილია რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. ქართული ოცნების მიმართ სიმპათიები არ იზრდება, პირიქით მცირდება. შესაბამისად გამორიცხული არა, რომ თუ ოპოზიცია სურს, რომ ხმა 1,300,000 ამომრჩევლიდან აიღოს, ვინც სახლში ზის, ამიტომ აგრძელებენ იმაზე ლაპარაკს, რომ არის მშვიდობის გარანტორი პარტია, განაცხადა პატა ზაქარიაშვილმა პალიტრის ეთერში. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. ორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 28, თელოსსა და სიღნაღში 30, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გაწყობა ჰაერი, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.

0: 80.09. ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის.
1: აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღე
3: ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Reklama 2 18 18 60 Sezonis sarmdgenia Maxtermi, lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi. Driseteri sponsoria farmatsiis lideri PSP. PSP, chemi ojakhis aptiaki.

0: სპორტის სიახლე. საქართველოს ჩემპიონმა იბერია 1999-მა ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნთან უგოლოდ ანგარიშით 0-0 ითამაშა. მატჩამდე თბილისური კლუბი არაერთ პრობლემას გადააწყდა, მათ შორის სამოგზაურო სირთულეებს, რის გამოც ლუკას კაფემ გუნდთან ერთად გამგზავრება ვერ შეძლო. მის დასვლა ძირითად შემადგენლობაში ანდრია ბართიშვილი მოხვდა, ხოლო ტრავმის გამო კვლავ ვერ ითამაშა ვახო ბედოშვილმა. პირველ ტაიმში ლარნი ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდა და 8-ჯერ დაარტყა კარის მიმართულებით, თუმცა გიორგი მაკარიძემ 4 ეფექტური მოგერიებით საკუთარი გუნდი გადაარჩინა. შესონებამდე რეალური საგოლე მომენტი არც ერთ მხარეს არ შეუქმნია. მეორე ნახევარში კი იბერიამ მეტოქეს ბურთი დაუთმო და აქცენტი კონტრშეტევა 17 აგვისტოს თბილისში გამართება. გამარჯვებული ევროპა ლიგის პლეიოფში ითამაშებს, დამარცხებული კი კონფერენს ლიგის პლეიოფში გადაინაცვლებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მცველი საბა საზონოვი კარიერას ესპანეთის ლა ლიგაში გააგრძელებს. 24 წლის ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტის სტატუსით ხეტაფეს შეუერთდა, რაც მადრიდულმა კლუბმა უკვე ოფიციალურად დაადასტურა. არსებული ინფორმაციით მხარეებმა 1+1 სისტემის კონტრაქტი გააფორმეს. საზონოვი ბოლოს ტორინოს ფეხბურთელი იყო. გასულ ზაფხულს მისი ხეტაფეში გადასვლა სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეს ჩაიშალა, რის შემდეგაც იტალიურ კლუბში ის დარჩა, თუმცა სეზონის განაცხადში ადგილი აღარ მიუღია. გასული სეზონი ქართველმა მცველმა იჯარით ემპოლიში გაატარა, მაგრამ ძიმე ტრავმის გამო ოფიციალური მატჩი არ ჩაუტარებია. საკლუბო დონეზე მისი ბოლო შეხვედრა 2 დაბრუნების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. UFC-მ მექსიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი UFC Noches მეოთხე ღონისძიების მთავარი ბრძოლა ოფიციალურად დაადასტურა. 13 სექტემბერს არიზონას შტატის ქალაქ გლენდეილში ქვემსუბუქი წონის მეხუთე ნომერი ჟინ სილვა ყოფილდროებით ჩემპიონ იაირ როდრიგეს შეხვდება. სილვამ ბოლო შეხვედრა იანვარში UFC 324-ზე ჩაატარა, სადაც არნოლდ ალენი მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა. როდრიგესი კი ოქტაგონში ბოლოს 2025 წლის აპრილში გამოვიდა და პატრისიუ პიტბულს გამარჯვება სადებიუტო UFC-ს ბრძოლაში არ გაატანა. ტურნირზე კიდევ რამდენიმე გამორჩეული დაპირისპირება გამართება. ყოფილი ჩემპიონი ბრენდონ მორენო, ჯოზეფ მორალეს ბრძოლებენ იგნასიო ბაჰამონდესი, ვალდო კორტეს აკოსტა, კელვინ გასტელუმი და სხვა ცნობილი მებრძოლები. ეგვიპტის ნაკრების კაპიტანი და ლივერპულის ყოფილი ლიდერი მოჰამედ სალაჰი კარიერის გაგრძელებას თურქეთის სუპერლიგაში გეგმავს. გავრცელებული ცნობით, 33 წლის ფეხბურთელმა ტრაბზონსპორთან პირადი კონტრაქტის ძირითადი პირობები უკვე შეათანხმა. ოფიციალური გაფორმებისთვის მხოლოდ ერთი დეტალის შეთანხმებაა დარჩენილი. სალაჰი მიმდინარე ზაფხულს თავისუფალი აგენტი გახდა, მას შემდეგ რაც ლივერპულთან კონტრაქტი ამოეწურა. მის მიმართ ინტერესს საუდის არაბეთის კლუბები და ბეშიქტაშიც იჩენდნენ, თუმცა არჩევანი მან საბოლოო ტრაბზონსპორზე შეაჩერა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ეგვიპტელი თავდამსხმელი სამწლიან ხელშეკრულებას საათებში ელოდებიან, ხოლო ტრანსფერის ოფიციალურად გამოცხადება სავარაუდოდ მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ამოსალოდნელი. სალაჰმა ლივერპულთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა, პრემიერ ლიგა და არაერთი საერთაშორისო ტიტული მოიგო.
1: სპორტის სიახლე.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათი.
2: გაცია გაქვს. თუ თანხერჭდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხის დაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, თათ შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგმოზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინეთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00 და 20:00-ზე. Svani Zona. Radio Paris Eterში. Svani Zona. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. 14 საათი და 30 წუთია.

0: იყო ისეთი ადამიანი, რომელიც რომელიმე კარგი წიგნის საკითხვის შემთხვევაში საკუთარი ცხოვრების ახალ ერას აღმოაჩენდა. ჰენრი ტორი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 5 აგვისტოს დოლარი 2.62 თეთრი, ევრო 3.02 თეთრი და სტერლინგი 3.42, 100 რუბლი 3.25 თეთრი.

0: სანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56.
1: სამგონდა უსაშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგენებსაც განცერთ ინსტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან, ლისისა და შემდგომეთი 99, ან გვეწვიეთ საიტზე. მეტროპოლი, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი – დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს

0: ფოლოქლორას. დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. დაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-510. 577
2: ბლიხარ. სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: დილის პალიტრა იწყება.
4: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
5: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
6: მუსიკალური ისტორიები.
7: დიდი სტუმრიანობა.
8: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
7: დავგეგმოთ

0: რადიო პალიტრის ეთერში. ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599.
1: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: თბილისის დროით 15 საათია, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ივნისის თვეში ქონდა კარგი მაჩვენებელი 8.6% იყო ეკონომიკური ზრდა, 6 თვის საშუალო მაჩვენებელმა შეადგინა 7.9%, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვინარჩუნებთ ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა სამომავლოდაც, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ მთავრობის ხდომაზე, როგორც მთავრობის მეთაურმა სპორტის, მშენებლობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, საფინანსო და ზღვევო სექტორი. პრემიერის თქმით, აქტიურ ფაზაში შევიდა ანაკლიაში ღრმაწლოვანი პორტის სამუშაოები. მისი განცხადებით, მთავრობის გეგმის მიხედვით, სამუშაოების პირველი ფაზა 2029 წელს უნდა დასრულდეს, რა დროსაც ღრმაწლოვანი პორტი პირველი გემების მიღება შეძლებს, რისთვისაც აქტიურად წარიმართება სამუშაოები. ირაკლი ყობახიძის ინფორმაციით, გუდაურში იგეგმება მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება, მათ შორის შედის სასრიალო ტრასების ხელოვნური გათვალიანების სისტემით აღჭურვა, შესაბამისი ტრასების ჯამური სიგრძე შეადგენს 7500 მეტრს, ასევე სნოუპარკის არეალში დაგეგმილია 2 ახალი ბიგელის ტიპის საბაგიროს მონტაჟი. პრემიერის თქმით, ასევე დაგეგმილია ახალი გუდაურას ტრასის აღჭურვა ღამის განათებით. რული მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამებმა მოიპოვა აკრედიტაცია, შესაბამისად სწორედ სოხუმის უნივერსიტეტში განხორციელდება შესაბამისი პროგრამები, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ზუგდიდის და ახალციხის უნივერსიტეტებს ამ რეფორმის ფარგლებში დაემატა ტურიზმის პროგრამები. ნაურუს რესპუბლიკის მხრიდან ეგრეწოდებული აფხაზეთის რესპუბლიკასთან და ეგრეწოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა არის ჯანსაღი საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველი, აღნიშნა ირაკლი ყობახიძე. პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრ თითოეულ დიპლომატს მადლობა გადაუხადა. საქართველო მზადა ნაურუს რესპუბლიკასთან დაამყაროს დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს თანამშრომლობის გაღრმავებას. დაძაბვის შეკვეთა არ ქონდა, პირიქით მას ურთიერთობის მოგვარების, დალაგების და რუსეთის საერთაშორისო ორგანიზაციაში მიღების შეკვეთა ჰქონდა. მსოფლიო კონიუნქტურა შეიცვალა და შეიცვალა აგენტურის პოლიტიკა.

განაცხადა გიავოსკი. მან აღნიშნა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ თავადაც კარგად იცის, ხელი არ შეუშლიათ იმისთვის, რომ რუსეთს რაიმე შეფერხება ჰქონოდა, რაც მან განახორციელა. ვოსკემ დასინა ისიც, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ხელი მოაწერა რეზოლუციას, რომ რუსეთი 2008 წლის ომში მართალი იყო. ამ ფონზე ქართველი ჯარისკაცები დაადანაშაულა და რუსეთის წინააღმდეგ არანაირი სამართლებრივი ბრძოლა არ გამართა. ვოსკის განცხადებით არ არსებობს არგუმენტი იმისა, რომ ქართული ოცნება ქვეყანაში რუსულ პოლიტიკას აწარმოებს. როცა ქართული ოცნების ხელისუფლება ამბობდა კრიტიკული სტრატეგიული ობიექტების ხელი, პროპაგანდისტული აპარატი ამბობდა, რომ ფულსუნი არ აქვს, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ სანქციებმა საქართველოს მოსახლეობაზე არ იმოქმედოს. ასე უპასუხა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა კითხვას, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციის 21 პაკეტის ფარგლებში თელასის და თელმიკოს შესაძლო დასანქცირებას ეხება. მიმდინარეობს უცხოელ პარტნიორებთან გარკვეული კონსულტაციები, ექსპერტების შეხვედრები სამთავრობო სტრუქტურებში, ჯერჯერობით მეც ვერ ვიტყვი, დასინა გიავოსკი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიცის განცხადებით არ აქვს ინფორმაცია და ესრება თუ არა პარტიის დღევანდელ ყრილობას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბოკუჩავა. როგორც დეკანოიცემ ყრილობის დაწყებამდე განაცხადა, ბოკუჩავამ როგორც პარტიის ყოფილმა თავმჯდომარემ დღევანდელი ყრილობა სტინოს. ის დარწმუნებულია, რომ დაბრკოლებები, რომელიც შეიძლება პარტიაში არსებობდა, საუცილებლად გადაიხალ ახება. როდესაც საქართველოს სახელმწიფოებრიობას უდგას ეგზისტენციალური საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს სინერგიული და არადესტრუქციული პოლიტიკა, განაცხადა დეკანოიცემ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ პარტიის მიერ ჩატარებული პოლისაბჭოს ხდომა ლეგიტიმური იყო. კითხულობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს რიგით მეცამეტე ყრილობას მართავს. ყველა პარტიაში არსებობს კამათი, სხვადასხვა მოსაზრებები, მაგრამ საკვანძო მომენტში პარტიამ უნდა აჩვენოს ერთიანობა. ასეთი მოსაზრება აქვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, ლევან სანიკიძეს, და ეს კომენტარი მან ყრილობამდე გააკეთა. ისი თქმით, დღევანდელი ყრილობის მთავარი მიზანი არის, რომ პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პერიოდისთვის მოემზადოს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რეგიონულ ამბებს კი გაგაცნობთ 16 საათში.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
1: 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. და ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. ორსა ცხინვალში მოსალოდნელი 28, თელოსსა და სიღნაღში 30, ბორჯომში 25 გრადუსამდე ბათება ჰაერი, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუფლია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია.

0: 0 2 23 80 09.
1: Субта пасе субта салши. Гарниет мисагебави 8 лари და 59 тетри. Сенсодини квинс паста 75 мл 11 лари და 99 тетри. Палмовиви шхапискели 750 онлайн вокгурдзе 3w.ch.lg. ცხალმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ცხალმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ

0: 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი გამარბითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
0: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანხა. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამაში 2 18 78 68 10.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-83-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. 5-8-5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
5: გომალი.
6: რადიო პალიტრა და ცუცე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა გურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: ამის დანიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
3: რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე ვალიდრა დამღზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტას 3 და 52 ასი რუბლის 3 ლარი და 25

0: 0-3-80-09. Strafe gamarchet kivili, dolarenis tabletit, angelit, dolarenis tableti, sauketeso, taris, bliskivilisas, sporturi da sagzao traumemis, neurologievis, atletemis, reumatizmisa da temperaturis matemisas, dolarenis geli, efektoria sakhsrebisa da
1: kunkun jai pikret, tbilisis centralur urbanebshi, kataradisa da ortajalis mraval profilor proyektebshi binis shezena, shesazrebelia tveshi 997 laridan, lisise da shindisis suburbanul proyektebshi ki, kvadratuli metris pasi 372 laridan iqveba, airchie sheni sirtse, dabikavshirdit nomerze 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
2: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ
3: ორი 88 78 60
2: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია ევროპული
4: და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე თემური თემები მნიშვნელოვანი აქცენტები საინტერესო რესპონდენტები ანალიზი და არგუმენტები
2: პრესაი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-მდე გამო

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე
0: ბიუტი სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. მიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9-ზე.
4: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისის ავტობანზე ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ორი კი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით ერთმანეთს მიკროავტობუსი და ავტომობილების გადამზიდი ევაკუატორი შეეჯახა. დაბაჩაქვში მატარებელი 35 წლის მამაკაც დაეჯახა, კაცი ადგილზე გარდაიცვალა. შემთხვევა გუშინ მოხდა. ადგილზე შინაგანსაქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებული. როგორც შინაგანსაქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამისთვის ძებნელი წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვის ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნულმა პირმა 12 ივლისს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღის გამოყენებით ნაცნობი მამაკაცი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა დაჭრილი მამაკაცი კლინიკაში გადაიყვანეს. პროკურატურის ცნობით აჭარაში საჯარო მოხელისთვის ქრთამის მიცემის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს შინაგანსაქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მიმდინარეობის დროს მძღოლობის კანდიდატმა, რომელმაც მძიმე შეცდომა დაუშვა და ჩაჭრას ექვემდებარებოდა, ფულადი თანხა შესთავაზა გამომცდელს და სთხოვა გაეგრძელებინა გამოცდა. გამომცდელმა უარი განაცხადა თანხის აღებაზე, ელექტრონების შემდეგ გადაუდებელი და ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქრთამის მიმცემი პირი ბრალდებულად დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით საქართველოში მცხოვრებმა ნიგერიის მოქალაქემ და შპს საფეხბურთო კლუბ გარდაბნის მწვრთნელმა საქართველოს დროებითი ბინადრობის მოწმობის აღებაში დახმარების მიზნით ნიგერიის მოქალაქე ფიქტიური ხელშეკრულებით გააფორმეს ამავე საფეხბურთო კლუბში, რის სანაცვლოდაც მისგან აიღეს 3000 ამერიკული დოლარი. აღნიშნული დანაშაული სასჯელის სახით 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით აღლითობის და ფალსიფიკაციის ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ორი პირი დააკავეს. საქმე ეხება მარნეულის და კარელის მუნიციპალიტეტების ბაგავაღებში საქს პროდუქტების ფერმას. მოგებული ჰქონდათ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანების და ქარელის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგა-ბაღების გაერთიანების მიერ გამოცხადებული ტენდერები, რომელთა ბარგლებშიც ევალებოდათ საბავშვო ბაღებისთვის საქონლის ხორცის მიწოდება. აღნიშნული კომერციული ორგანიზაციების დირექტორებმა მაისში საბავშვო ბაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუები შეიტანეს ცხენის ხორცი და შედეგად თაღლითურად დაეუფლნენ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხას.
3: ახალი ამბები რეგიონები.
4: რუსთავში ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა. დოკუმენტის პრეზენტაცია რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ გუნდთან ერთად წარადგინა. განვითარებული ქალაქის კონცეფციის განხორციელება რუსთავში უკვე დაწყებულია. ახალი მწვანე რეკრეაციული სივრცეები, ჭალის ტყის განაშენიანება, ენერგოეფექტური და ეკომეგობრული პროექტები, ელექტრო ტრანსპორტი, საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურა, სპორტული ქალაქი.

0: კიდა სახელოვნებო დანიშნულების ახალი შენობები, ძველი რუსთავის რესტავრაცია და მუნიციპალური ციფრული პლატფორმების განვითარება. ასეთია რუსთავის განვითარების სტრატეგია, რომელიც ქალაქს მწვანე, ახალგაზრდულ და ტექნოლოგიურ სმარტ ქალაქად ჩამოაყალიბებს. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში საერთაშორისო სტანდარტის ნარჩენების გადამტვირთავი სადგური გაიხსნა. ახალი სადგური სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, ობიექტი მოემსახურება ბოლნისის და დმანისის მუნიციპალიტეტებს. შეიქმნა დამატებითი სამუშაო ადგილები, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდა. მნიშვნელოვანია, რომ ნარჩენების გადამტვირთავი ახალი სადგურის ოპერირების პარალელურად მიმდინარეობს ბოლნისში არსებული ძველი ნაგავსაყრელის დახურვა. წლის ბოლოს ნარჩენების განთავსების ძველი ობიექტების დიდი ნაწილი კანონით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად დაიხურება. ფუნქციონირებას გააგრძელებს მხოლოდ ძველი ნაგავსაყრელის ყოველური ნარჩენების განთავსების უჯრედი, რომლის დახურვაც 2027 წლისთვის არის დაგეგმილი.
1: საათის ბოლო სიახლე.
0: ჩეხება საათის ბოლო სიახლე. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მორიგი 13 ყრილობა დღეს იმართება. ადვოკატებმა ალეკ ოლისაშვილის მიმართ გამოტანილი განაჩენი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შემდეგ ჟურნალისტმა ვახუს ანაიამ დროებითი მოთავსების იზოლატორი დატოვა. თბილისის მერი მოსახლეობას მიმართავს არენდონ იმ ადამიანებს და საინფორმაციო საშუალებებს და ბოლოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტები სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სრულად დაფინანსდებიან. მადლობთ, რომ გვისმენთ. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა მკურნალი.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

0: სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ზუგდიდში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. ორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 28, თელოსსა და სიღნაღში 30, ბორჯომში 25 გრადუსამდე ბათვება ჰაერი, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცელსეში. ცელსიუსი წერტილი. 2-83-80-09
1: ცხანთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური თის. მიდეელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი G. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ისმენ რეტიპის შემოსავლით ეზოეს კაპ

0: ფილიოს ანდა გავშერდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გესმის შენი
1: ეროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება ეროგრა გაგაოცებს გამოგონებს დაიცემ დისფუნქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
2: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ თასა თუ ბარში ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით დაიყოლე ენტეროლი გამოყენებისას გაესალმით ინსტრუქციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს
0: სუფთა ფასი სუფთა სახლში გარნიეთ მისაღებავი 8 და 59 თეთრი სოფო საპირფერეშოს კაღალდი 32 წალი 19 ლარი და 79 თეთრი აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP PSP ჩემი ოჯახის საფთიაქი
1: რადიო კურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
3: გადაცემამ კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მოგესალმებით ყველას. დღეს 4 შაბათია და თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. ალღაუცრალი FM 103.9-ზე ეთერშია გადაცემამ კურნალი, რომელსაც მე თამთა ასათიანი წარმო პალიტრას. თქვენ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდს ადვილად ძალიან მარტივად მოძებნით და შეგეძლებათ რომ ლაივ რეჟიმში თვალი ადევნოთ ჩვენს გადაცემას, გვიყუროთ, გვისმინოთ და დაინტერესების შემთხვევაში კითხვებიც გადმოგვიგზავნოთ კომენტარის ველში. დღეს ძალიან აქტუალური თემა გვაქვს, თემა რომელიც ალბათ ახლა განსაკუთრებით ბევრ ადამიანს აინტერესებს, შესაძლოა ბევრმა დაგეგმა კიდეც უკვე თავის დასვენება, ბევრი ახლა გეგმავს, მოკლედ როგორ დავისვენოთ, ეს არის მთავარი თემა, რაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ. თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის, თბილისის სპა ჯანმრთელობისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის ეროვნული სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის ექიმი, კურორტოლოგი, მედიცინის დოქტორი ქაბატონი მანანა ტაბიძე შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ქაბატონი მანანა. პირველში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით, მიხარია რომ კლავ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და რადგან ახლა ზაფხულია და გადაც საკურორტო მედიცინის თემას შევეხოთ, ასე რომ დავიწყოთ საუბარი და დარწმუნებულია რომ ეს საკითხი ბევრ ადამიანს დააინტერესებს. უპირველეს ყოვლისა მინდა კითხოთ, აი ხშირად გვსმენია ხოლმე და ჩვენს ხმარობთ აი ამ ტერმინს, რომ ჰაერის გამოცვლა არის საჭირო და აუცილებელი. რა ფიზიოლოგიური ცვლილებები ხდება ამ დროს ჩვენს ორგანიზმში და რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ თუნდაც ზაფხულის პერიოდში რაღაცნაირად გარემოს ცვლილება მოვახდინოთ?
5: ოდი ცოტა შორიდან დავიწყებ.
4: დიახ,
5: კურორტული მკურნალობა ეს არის ბუნებრივი ფიზიკური ფაქტორების გამოყენება სამკურნალო სარეაბილიტაციო და გამოჯანსაღებელი მიზნით.
4: დიახ,
5: ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორები ეს არის ჰაერი, ანუ კლიმატი, მზე, ანუ მზის გამოსხივება, მინერალური წყლები, ანუ წყლის მღვიმეების კლიმატის გამოყენება. აქედან ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად თქვენ მისვამთ საკითხს ჰაერთან დაკავშირებით, ანუ კლიმატი. რა არის კლიმატი? კლიმატი ეს არის განსაზღვრული ადგილის ერთიივე დიდი ხნის მანძილზე ერთიივე ამინდების ჯამური გამოვლინება და ეს ამინდები არის სხვადასხვა ტიპის. იმის მიხედვით კურორტი, რომელ სიმაღლეზე მდებარეობს, ეს არის დაბლობის კურორტი, არის დაბალი მთის, შუა მთის, მაღალი მთის კურორტი, თავისთავად კლიმატური ფაქტორებიც განსხვავდება და მათი ფიზიოლოგიური მოქმედება სხვადასხვანაირია. მაგრამ მთლიანობაში, ესე იგი კლიმატური, ანუ ჰაერით მკურნალობა, ეს რას ნიშნავს? ორგანიზმში ხდება განსაზღვრული ძვრები. ჯერ ერთი ორგანიზმის შეცვლილი რეაქტიულობა უნდა მოწესრიგდეს კლიმატის ზემოქმედების შემდეგ. შემდეგ ხდება სხვადასხვა ბიოქიმიური ცვლილებები, ხდება იმუნიტეტის გაძლიერება, ხდება ფიზიოლოგიური ფუნქციები, ეს არის სუნთქვის, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის, სისხლის მბადე ორგანოების მუშაობის გაძლიერება. ესეც დამოკიდებულია იმაზე, რომ როდესაც ჩვენ მთის კლიმატის პირობებში ვიმყოფებით, რაც უფრო მაღლა მივდივართ, მით უფრო იშვიათდება ჟანგბადი ჰაერში და განშეთებული ჟანგბადი არის ერთნაირი სტიმულატორი, ვისთვის ორგანიზმმა დაიწყოს სხვანაირად მუშაობა. აქ ძლიერდება ნივთიერება, ბატაცვლა, ძლიერდება

0: ჟანგბადის მომარაგება ორგანიზმის, სხვადასხვა ფუნქციები ახლა არ შევეხები ამას, და რაც მთავარია, ძლიერდება იმუნიტეტი და ადამიანის რეაქტიულობა, ის გაძლიერებული აი ჰაერის, ანუ მთის კლიმატისათვის. რა შეიძლება ზღვის კლიმატს, ზღვის, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ მთის კლიმატი არის მატრენირებელი და ორგანიზმს აძლევს სხვადასხვა დატვირთვას და ორგანიზმი ცდილობს ივარჯიშოს, ზღვის კლიმატი არის ძალიან რბილი და ეს არის უფრო მატონიზირებელი და ამავე დროს დამამშვიდებელი კლიმატი. იმიტომ რომ ჩვენ ზღვის დონეზე თითქმის ნულ სიმაღლეზე ვიმყოფებით და ამიტომ ასეთი დატვირთვა ორგანიზმს არ აქვს. მაგრამ ზღვის კლიმატის პირობებში მუშაობს სხვა. ეს არის ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატი, ну, საქართველოს პირობებში. ამ კლიმატს სხვა დანიშნულება აქვს, პირიქით ამშვიდებს, აწყნარებს ორგანიზმს და ამიტომ განსაზღვრული დაავადებების კურორტი უნდა შეურჩიოთ. ეს უნდა ეს ძალიან ციტრას სწორი მიდგომა სჭირდება. ბოლო პერიოდში ძალიან დაიკარგა ამ კურორტის არჩევისადმი სწორი მიდგომა. რატომღაც იმიტომ რომ მოიტანა დრომ ისე რომ კურორტოლოგია როგორც დარგი ცოტათი დაიჩაგრა. მაგრამ აუცილებელი უნდა ვიცოდეთ, რომელი დაავადების დროს სად გაუშვათ პაციენტი, რომელ სეზონში, რა დროით, რომელი ბუნებრივი ფაქტორები გამოვიყენოთ. ზოგ სჭირდება მთის კლიმატი, ზოგ სჭირდება ზღვის კლიმატი, ზოგ სჭირდება კუჭნაწლავის, ესე იგი მკურნალობის, მინერალური წყლების კურორტები და ამიტომაც აქ ძალიან ისეთ რა ფაქიზი მიდგომა კი არა, ზუსტი მიდგომა არის საჭირო.
1: კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა ნამდვილად, თუმცა ქალბატონ ბანანა, მე მინდა გითხოთ, რომ ლი კურორტი არის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის შესაბამისი.
0: დავიწყოთ, ვთქვათ, კლიმატური კურორტები.
1: დიახ.
0: Ну, კლიმატური კურორტები საქართველოში ძალიან ბევრია. ჩამოგით, მაგრამ დაბლობის, აი, იცით რა, დაბლობი ესე დაახლოებით 400 მეტრამდე ზღვის დონიდან. დაბლობში ძირითადად მაინც არის სამკურნალო წყლების მქონე კურორტები დასავლეთ საქართველოში, სადაც მინერალური წყლები არის. 400-დან 1000 მეტრამდე ეს არის დაბალი მთის კურორტი. აი ეს ძალიან კარგი მაგალითი არის, მაგალითად კურორტი სურამი. მაგალითად საგურამო სიტუაცია. 1000-დან 1500 მეტრამდე, 1500 მეტრამდე ეს იქნება წყნეთი, წავკისი, კიკეთი, კოჯორი, მანგლისი და ასევე ბორჯომის ხეობა. და მაღალი მთის კურორტები, მაღალი მთის კურორტები ეს უკვე 1500 მეტრიდან 2000 მეტრამდე. მაღალი მთის კურორტების, აი 2000 მეტრის ზემოთ უკვე ითვლება, რომ ეს კურორტი აღარ არის. მაგალითად გუდაური. გუდაური არის ესეთი სპორტული სამთო გამაჯანსაღებელი ცენტრი, სამთო სათხილამურო მაგალითად, ხო? და ამიტომ ყოველთვის სიფრთხილით არის მიდგომა, თუნდაც გუდაურში წასვლის დროს კონტინგენტი როგორი წავა იქ. ეხლა როგორი დაავადებების დროს როგორ უნდა აღირჩიო, მაგრამ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები უკეთესია, უჯობესია, თუ ეს არის ცოტა ისეთ გამოხატული ცვლილებები, ეს არის ქობულეთის, ურეკის, ბურჯის, ბათუმის სანაპირო ზოლი და ამავე დროს, როდესაც ჩვენ ლაპარაკებ აქ, რომ სასუნთქი სისტემის დაავადებებია, როდესაც ბატონიზირებელია და გამაჯანსაღებლად უფრო გვჭირდება კურორტული მკურნალობა, რა თქმა უნდა, მთის კურორტები. აქ მნიშვნელობა აქვს, ამავე დროს ძირითადად ინიშნება სასუნთქი სისტემის დაავადებების პრობლემების დროს, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ზოგიერთი დაავადების დროს, ანემიების დროს. აი წარმოიდგინეთ, რომ ისმება კითხვა, რა შუაში ანემია და რატო მაგალითად ფის კლიმატი. ელემენტარულად, როდესაც გაიშვეთებული ჟანგბადია სისხლში, სისხლბადი ორგანოები, სისხლების სტიმულაცია და ამ დროს ძალიან კარგია აი ამ თვალსაზრისით მაგალითად წაღვერი. წაღვერში ორი ძალიან კარგი ფაქტორია, ერთი რომ აი საშუალო მთის კლიმატია და მეორე რომ არის რკინიანი წყალი, ანუ ბავშვებისთვის ძალიან კარგი მჟავე წყალი, რომელშიც რკინა დიდ რაოდენობით შედის და თავისთავად ესეთი ძალიან კომბინირებული კურორტია, მაგალითად სიტყვაზე წაღვერი. ეხლა როდესაც ჩვენ გვინდა რომ დავზოგოთ გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, მაშინ რა თქმა უნდა შევეცადოთ რომ დაბალი მთის კურორტები აღირჩიოთ. როდესაც ჩვენ გვინდა

0: რო სპონტულად გავაჯანსაღოთ და მითუმეტეს ბავშვები საშუალო სიმაღლის კურორტი. და აი მაღალი მთის კურორტებიდან უნიკალურია ბახმარო, შოვი იყო თავის დროზე და იმედია რომ აღდგება ბავშვებისთვის ძალიან ხელმისაწვდომია. თუმცა ეს ძალიან მოკლე სეზონია თვენახევარი და ამიტომ არის რომ აეხლა სულ ყველა აგვისტოში ცდილობს, იმიტომ რომ სიცივია, ან მანამდე ცოტა გრილი ამინდებია და ხანმოკლე აქვთ იმათ პერიოდი მკურნალობის.
1: კი ბატონო, ქავთარმანანა, აი მათთვის ვინც ცხელ ზაფხულს თბილისში ატარებს, თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი არის მშვენიერი ალტერნატივა, ხო? რა პროცედურები ტარდება დღეს ცენტრში თუნდაც პროფილაქტიკისთვის და მკურნალობისთვის?
0: აი ძალიან მინდა ხაზი გავუშვა იმას, რომ ის პიროვნებები, რომლებიც ვერ ახერხებენ გავიდნენ ქალაქიდან, ეს ბალნეოლოგიური კურორტი. თქვენ წარმოდგინეთ, რომ ქალაქი თბილისი და მის ცენტრში არის კურორტული დაწესებულება. ეხლა რატო არის კურორტული დაწესებულება? იმიტომ რომ აქ ჩვენ გვაქვს ბუნებრივი ტალახი, გვაქვს ჩვენ ბუნებრივი მინერალური წყალი, გოგირდის წყალი და რა თქმა უნდა ძალიან მრავალფეროვანი სამკურნალო გამოჯანსაღებელი პროცედურები. ეს იქნება ფიზიოთერაპია, მასაჟი, წყლის პროცედურები, აკვათერაპია, მრავალი. და აი მე ვთვლი რომ ეს პოტენციალი კარგად უნდა გამოიყენოს თბილისის მოსახლეობამ. ნუ მარც ის რო ეს დაწესებულება მუშაობს, ყოველთვის შესაძლებელია რომ ისე განსაზღვრული კონტინგენტი მიიღოთ და უმკურნალოთ და კარგად შეურჩიოთ ის პროცედურები, რაც მათ სჭირდებათ გაჯანსაღებული დროს. აი იცით, ვინც ქალაქიდან ვერ გადის და ძალიან ცხელა, მათვისაც პარკების გამოყენება, მითუთიცა პატარა ბავშვები ყავთ იქ, სადაც იცით რა ისინი შადრევნები, შადრევნების გვერდზე ყოფნა, იცით ყველანაირად უნდა შევეცადოთ, რომ მინიმალურად მაინც რაღაცა გამოვიყენოთ ჩვენი, იცით, მთელი წლის მანძილზე ორგანიზმი იმდენად იღლება, რომ ჩვენ გვჭირდება რეკრეაცია, ანუ ძალების აღდგენა. და ამ რეკრეაციაში შედის სამი კომპონენტი. ეს არის ფიზიკური ძალების აღდგენა, ემოციური ძალების აღდგენა და ინტელექტუალური ძალების აღდგენა. და თქვენ წარმოდგინეთ, რომ თუ ეს პერიოდი არ გვექნება და ჩვენ არ შევეცდებით, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი ორგანიზმი, ერთი წელიწადი ძალიან გაგვიჭირდება შემდგომ, უმოსწორად უნდა იყოს გაგებული და მეცით რასაც იცით მნიშვნელობა კიდევ შეიძლება ზოგიერთმა თქვას, რომ ავიღებ შეგულებას დავწერ სახლში დავისვენ. აბსოლუტურად არ არის გამართლებული. ჯერ კიდევ აკადემიკოს პავლოვი ამბობდა, რომ თქვენ თუ გინდათო რომ მიიღოთო შედეგიო თქვენი სამკურნალო ღონისძიებებიდანო, ადამიანი უნდა გამოგვიჯოთ მის ყოველდღიურ ცხოვრებასო, იმ ფიზიკურ შრომასო, იმ ადგილგარემო სადაც ცხოვრობს, სადღაც უნდა გაუშვათ და აიძულოთ რაღაცა პერიოდის მანძილზე თავის ჯანმრთელობას მიაქციოს ყურადღება. ხედავთ, საიდან იწყება კი არა, ოდიდან იწყებოდა ჯანმრთელობაზე ფიქრი.
1: ნამდვილად, მცირე სარეკლამო პაუზას დაუთმოთ ახლა ეთერი. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით, რა თქმა უნდა, და განვაგრძელებთ ქალბატონ მანანასთან საუბარს, ასე რომ უნდა დაგველოდოთ. 9
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. პრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე.

0: MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებლობა გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: Пресс-тайм. Анализы და არგუმენტები.
3: Пресс-тайм. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორება

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის
2: რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს. ეთერშია გადაცემა მკურნალი, მე გახლავართ გადაცემის წამყვანი თამთა ასეთიანი და ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. თემა გახლავთ თუ როგორ დავისვენოთ, რას მივაქციოთ ყურადღება, როგორ შევარჩიოთ სწორედ ჩვენთვის სასურველი და უმჯობესი კურორტი და ასე შემდეგ. თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის თბილისის სპა ჯანმრთელობისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის ეროვნული სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის ექიმი კურორტოლოგი მედიცინის დოქტორი ქალბატონი მანანა ტაბიძე ყავა ჩვენთან იმყოფება და ვაგრძელებთ საუბარს კურორტები, თუმცა ამჯერად მინდა გკითხოთ უფრო მაღალმთიან კურორტებთან დაკავშირებით, ეს არის თქვა ბაკურიანი, ბახმარო, მთიანი რაჭა, აი თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ რით განსხვავდება ერთმანეთისგან მათი სამკურნალო ფაქტორები და აი რომელ პათოლოგიას უხდება თუნდაც თითოეული მათგანი.
5: საერთოდ ძირითადად ის მაღალმთიანი კურორტები, რასაც თქვენ ბრძანებთ, სასუნთქი სისტემის დაავადებების დროს არის კარგი, ეს არის ბრონქიტი, ეს იქნება პნევმონია, ეს იქნება ბრონქული ასთმა, იქნება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებიდან თქვა ჰიპერტონიული დაავადება, მაგრამ იქნება იმუნური სისტემის დაქვეითების მქონე, ძალიან კარგია ზოგიერთი ნევროზული მდგომარეობის დროს, ის არის შემოსაზღვრული მაინც უფრო ძირითადად გამაჯანსაღებელი, აი ფუნქცია აკისრია მთის კლიმატს, მაგრამ აი თქვენ რაც ბრძანეთ 2000 მეტრზე ძალიან შესარჩევია კონტინგენტი, თუ ჯანმრთელი კონტინგენტისთვის ეს მისაღებია საშუალო ან ხანშესული ასაკის პიროვნებებისთვის, ვისაც აქვთ ჰიპერტონიული დაავადების თუნდაც მეორე სტადია, ან გულის უკმარისობის მეორე სტადია, თუნდაც გადატანილი აქვთ თქვათ ისემიური ინსულტი, ან გადატანილი აქვთ რაიმე მძიმე გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგიები, 800 მეტრზე დაახლოებით ბაკურიანი. და როდესაც შვილიშვილებს, ბებიებს ატანენ და ეს ბებიები ჰიპერტონიკები არიან და ისინი ძალიან დატვირთული აქვთ მათ ეს გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, თან ემოციური დატვირთვაც, როდესაც შვილიშვილები ყავთ თან, ძალიან საშიშია მათი გაგზავნა. შეიძლება ავირჩიოთ, როდესაც ყავს ესეთი კონტინგენტი ოჯახში, ავირჩიოთ დაბალი მთის კურორტები, საშუალო 1200 მეტრამდე.

0: მე თუნდაც აი ქვემოთ დაბა, ну მაგარ ბორჯომის კურორტები, თუნდაც თბილისის შემოგარენ კურორტები, მაინც აი 1100-1200 მეტრია ჩვენ ზემოთ კოჯორი წავკისი, ყველაზე მაღალი შეიძლება მანგლის აქ მაინც ახალგაზრდულ ასაკს მნიშვნელობა აქვს და ბავშვებისთვის მითუმეტეს პირდაპირი ჩვენებაა.
1: კი ბატონო. აი ასევე მინდა ზღვისპირეთს კითხოთ, სხვადასხვა ზონას შორის რა განსხვავებაა კურორტოლოგიური თვალსაზრისით, თუნდაც ეს იქნება ქობულეთი, ურეკი, გრიგოლეთი თუ ასე შემდეგ.
0: არა. აქ ესეთი მნიშვნელოვანი განსხვავება, რა თქმა უნდა, არ არის. ეს არის ზონა, ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატის მქონე საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლი. მათ ფიზიოლოგიური მოქმედება ერთნაირია, მაგრამ იცით რა შეა განსხვავება? ბათუმში რო უფრო მეტი ნალექებია წელიწადში. ვთქვათ 2600 მეტრი, მილიმეტრი, 2600 მილიმეტრი მოდის წელიწადში, ხო? აქეთ რომ მოდიხართ, ქობულეთში არის 2004. რა თქმა უნდა, ჩვენი ზღვის სანაპირო აი ამ თვალსაზრისით ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ზოგჯერ ისეთი გადამოლიწვნებია, რომ ზოგჯერ ბზის ნათ

0: აქ ცოტა გაფართოებულია ჩვენები. თავისთავად გამომდინარე იქიდან, რომ მაგნიტური ქვიშა ეს არის ცალკე სამკურნალო პროცედურა. ზღვის კურორტებზე მნიშვნელობა აქვს ესე თალასოთერაპიას. ხა რა არის თალასოთერაპია? თალასოთერაპიას არის მზის აბაზანების, ჰაერის აბაზანების, ზღვაში ბანაობის კომპლექსი. ეს სხვანაირი კომპლექსია. იმიტომ რომ ჰაერის აბაზანა მოქმედებს სხვანაირად, მზის აბაზანა სხვანაირად და ზღვაში ბანაობა სხვანაირად. ახლა არ შეუდგება მის ფიზიოლოგიას, მაგრამ მთლიანობაში აი სამი კომპლექსი, ანუ თალასოთერაპია, ანუ ზღვით კურნალობა, აი ეს არის წამყვანი. ისე არა, როგორც ახლა, როგორც ხედავთ, რომ არანაირ აქსეს ყურადღებას რამდენი ხანი არიან მზის დასხივების ქვეშ, რომელ საათებს ირჩევენ, აუცილებელია ცოდნა იმისი, რომ მით უმეტეს პატარა ბავშვები ზღვაზე დიდი ხნის მანძილზე არ უნდა ყავდეთ, პატარა ბავშვები არ უნდა წაიყვანონ, ერთი ორი თვის ბავშვი ზღვის კურორტებზე წასაყვანი არ არის, მისთვის ეს ძალიან დიდი დატვირთვაა. შეიძლება ერთი წლის ბავშვი თავისუფლად წაიყვანოთ, ექვსი თვის ბავშვი ისიც ჯანმრთელი თუა, მაგრამ ერთი ორი თვის ბავშვები რომ მიყავთ, მე რომ მკითხოთ, ეს ძალიან დიდი რისკია. და მით უმეტეს, როდესაც აი რამდენჯერ მინახავს, რომ ამ ბავშვებს არც ქუდი ახურავთ თავზე, არც მზის ხილებისგან არიან დაცული და რატომღაც შეგულებს გონიათ, რომ დიდ საქმეს აკეთებენ. მე მგონი ძალიან დიდი ისეთ რაღაცა, ისეთი გადაცემები, რომლებიც ელემენტარულად ასწავლენ, როგორ მოიქცნენ ზღვის სანაპიროზე, როგორ მოიქცნენ მთის კურორტებზე. Ну, ალბათ საჭიროა, იმიტომ რომ თუმცა ახალგაზრდა მშობლები წამოვიდნენ, ისეთ რომლებსაც ძალიან ცოტა გაიოლებული აქვთ ყველაფრის მიმართ, ძალიან ადვილად მიყავთ ბავშვები, რაღაც მობილურები ყავთ ეს ბავშვები, გონიათ რომ აჩვევენ დამოკიდებულებას, მაგრამ ბავშვის ორგანიზმი ჯერ არ არის გაძლიერებული, მას სჭირდება რაღაცა დამცავი მექანიზმები, რომ მომაგრდეს და მერე უკვე შეებრძოლოს გარეგან პირობებს.
1: ქავტომ მანან ასევე ძალიან პოპულარულია ზღვის ქვიშის აბაზანები, რომელსაც ბევრი ადამიანი მიმართავს. აი ამ შემთხვევაში ეს მეთოდი რომელ დაავადებებს უხდება თუ შეიძლება?
0: მე მოგახსენეთ მე თქვენ, რომ ეს მეთოდი ძირითადად გამოსაყენებელია ზღვის დროს რახიტიანი ბავშვებისთვის, გიპერტონული დაავადების დროსაც, იმიტომ რომ ეს სწორად ჩატარებული ქვიშის აბაზანა იძლევა სამკურნალო ეფექტს, მაგრამ აბაზანის ჩატარებასაც მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ აბაზანა ისეთ წინასწარ უნდა მომზადდეს, ის ქვიშის პატარა მონაკვეთი, მედალიონი, რომელიც შემდგომ უნდა გამოიყენოს პაციენტმა. თქვენ იცით, რომ ვინც ურეკში ნამყოფია, აი ზედა ფენა მშრალია, ქვე როგორც ხელს ჩამოყოფთ სველია. სულ ქვიშაში ჩაწოლა, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. ანუ დილას ადრე უნდა მოხდეს პატარა ორმოს გაკეთება მედალიონის სახით, გადაიწიოს ეს ქვიშა, გაშრეს ეს ძირიც და დაახლოებით 10-11 საათზე უკვე გამზადებული გამთბარი ქვიშა, როცა დაწვება, ზემოდან გადაეყრება უკვე თბილი ქვიშა, თავზე აუცილებლად საჩვენებელი უნდა ქონდეს ეს ქვიშის აბაზანა, უნდა გაგრძელდეს დაახლოებით 10-15-20 წუთი მეტი არა, და შემდგომ პაციენტი ადგება, დაიფერთხავს ქვიშას, დაჩდება ჩრდილში, დაისვენებს და შემდეგ უკვე არც წყალში არ უნდა ჩავიდეს და არც ყველში, მანამდე უნდა მოათავოს თავისი დაბანაც, თავისი მზის და ჰაერის აბაზანები და შემდგომ ბოლო ეტაპი იქნება ქვიშის აბაზანა, წავიდეს და დაისვენებს. აი ეს იქნება სწორად გაკეთებული ქვიშის აბაზანა.
1: კი ბატონო, მათთვის ვისაც აქვს საშუალება, რომ ზაფხულში დაისვენოს როგორც ზღვაზე, ისევე მთაში, რეალურად თუ აქვს მნიშვნელობა თან მიმდევრობას?
0: ძალიან ისეთ რა აქტუალურ საკითხზე, რატო ისეთ ახლა იმდენად გართულ და შვებულებები და იმდენად პატარა შვებულებები აქვთ, მთაში უნდა წასულიყო, ნუ იმიტომ რომ გაძლიერებულიყო მისი ეს სისტემები. შემდეგ შეიძლება და ზღვა შეიძლება 10 დღით, 12 დღითაც თა უფრო ხანგრძლივად უნდა იყოს, მაგრამ ეხლა ვერ გეტყვით, არა პრინციპულად მე რომ მკითხოთ ჯერ მთა და ზღვა იყო, მაგრამ ეხლა ვერ გეტყვით ამას, იმიტომ რომ ძალიან შეცვლილია გრაფიკი სამუშაო და ვერაფრით ვერ დავაძალებთ ჩვენ მშობლებს, იმიტომ რომ ისინი დამოკიდებული არიან თავის სამუშაოზე და თავის პირობებზე სამწუხაროდ.
1: ნამდვილად. ასევე ვიცით, რომ ცურვა, ზღვის წყალში ცურვა არის საუკეთესო თერაპია, ხო? ერთგვარად. თუ არ

0: არსებობს რაიმე უკუჩვენება, როდესაც თუნდაც ზღვაში ცურვა ან დიდხანს ყოფნა არ არის რეკომენდებული.
1: ზღვაში ცურვა, ზღვაში თვითონ ზღვის წყალში შესვლასაც პატარა ცოტათი ჯანმრთელობისთვის კარგი იყოს, მაგრამ ხა ესეთი დაავადების მქონე პაციენტებისთვის ჯერ საჭიროა ესე იგი პატარა აკლიმატიზაციის გავლა ზღვის სანაპიროზე, შემდეგ ნახე 5 წუთით შესვლა წყალში, მეორე დღე შეიძლება 10 წუთით, მაქსიმუმ 15-20 წუთით. თუ თქვენ გინდათ რომ ეს იყოს იმისთვის რომ არ გადაი, მე არ ვლაპარაკობ ჯანმრთელებზე, მე ვლაპარაკობ ვისაც სჭირდება გაფრთხილება. თვითონ ზღვის წყალი, ეს მარილიანი წყალია, ეს ერთია რომ ქიმიური შემადგენლობა რთულია და ჩვენს კანზე მოქმედებს. მეორე ტემპერატურული სხვაობა, იმიტომ რომ გრილია და ეს იწვევს ჩვენი რეცეპტორების, ანუ თერმორეგულაციური სისტემის გაძლიერებას. მესამე რომ ზღვის წყალს თავისი წონა აქვს და ის ჩვენ რომ გვაწუბებს, რაღაც თავისებურ პრესოთერაპიას გვიტარებს, ანუ მასირება ხდება ჩვენ წყლის მასა. აი სამი კომპონენტი რომელიც მოქმედებს ზღვაში ბანაობის დროს. მაგრამ მნიშვნელობა აქვს იმასაც, როგორი ტემპერატურის არის წყალი. თავისთავად კომფორტული არის, თქვა 24-26 გრადუსის წყალი. 22 გრადუსის შემდეგ უკვე გრილად ითვლება, ამიტომაც აი აქაც ძალიან სიფრთხილეა მით უმეტეს პატარა ბავშვებში. პატარა ბავშვებისთვის თუ 22 გრადუსზე ნაკლებია წყალი, საერთოდ დავმე შეიყვანოთ.
0: კი ბატონო. ასევე მინერალური წყლები ვახსენეთ და მინერალური წყლებითაც მდიდარია ჩვენი ქვეყანა. რამდენად მნიშვნელოვანია რომ სწორად გამოვიყენოთ ეს წყალი ადგილზე, რა შეცდომებს უშვებთ ხოლმე თვითდებური მიღებისას ყველაზე ხშირად?
1: მინერალური წყლები არის გარეგანი ხმარების და შინაგანი ხმარების. გარეგანი ხმარების მინერალური წყლები, ეს არის ეს წყლები არის გოგირ წყალბადიანი წყლები, ეს არის წყალტუბოს რადონიანი წყალი, ეს არის კაჟმჟავა წყალი, მაგალითად ნუნისის წყლები და საქართველოში ძალიან ბევრი გოგირ წყალბადიანი ან გოგირდის წყლები. გარეგანი გამოყენება ნიშნავს ავაზანის სახით მიღებას და ან გამორეცხვა, ეს ხდება საშოს გამორეცხვა, სწორი ნაწლავის გამორეცხვა, შეიძლება ინგალაციის სახითაც. მაგრამ მეორე ტიპის წყლები, ეს არის სასმელი მინერალური წყლები, ამის პირდაპირ წარმომადგენელი არის თქვენ ბორჯომი, ბორჯომი, ნაბეღლავი, საირმე. ძალიან ბევრი წყალი ხო უბრალოდ ამას ამ სამს უსვამ ხას, იმიტომ რომ უფრო ხმარებაში კი არა, უფრო გამოყენებადია ეს კურორტები, საერთოდ და ბორჯომი სამწუხაროდ ისინი ფუნქციონირებენ ისე როგორც არის საჭირო. თავისთავად ეს არის ჰიდროკარბონატო ნატრიუმიანი, მოკლედ ძალიან რთული შემადგენლობის არის და მოქმედებენ ძირითადად საჭმლის მომნელებელ სისტემაზე. მოქმედებენ ღვიძლზე, მოქმედებენ ესე იგი თირკმლებზე, ნუ უბრალო ენით, ესე იგი საშარდე სისტემა, გამომყოფი სისტემები რაც არის, ეს იქნება სანაღლე გზები, ღვიძლი, თირკმელზე და ჯირკვალი, ფარისებრი ჯირკვალი, ყველა მათგანი დაკავშირებულია მინერალური წყლის ზემოქმედებასთან, როდესაც ჩვენ მას ვსვამთ. მაგრამ მიღებასაც სჭირდება, რა თქმა უნდა, ექიმის დანიშნულების მიხედვით, ესე არ შეიძლება მივედი დავლიეკა. რა თქმა უნდა, ყოველ დაავადებას აქვს თავისი ჩვენება და ჩვენება, როდის უნდა დალიოს მინერალური წყალი, რა რაოდენობით უნდა დალიოს, დროის რომელ მონაკვეთში, ჭამამდე, ჭამის შემდეგ 20 წუთით ადრე, 1 საათით ადრე.
0: ეს და იმ რეკომენდაციებისთვის, რომელიც მოგვეცით, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. შეახსენოთ ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს, დღეს ჩვენ დასვენებებზე საუბრობდით და ჩვენთან სტუმრად გახდა თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის თბილისის სპა ჯანმრთელობისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის ეროვნული სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის ექიმი კურორტოლოგი მედიცინის დოქტორი ქალბატონი მანანა ტაბიძე. მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ მანანა და მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, ვინც რო დაგვითმა, გვიყურა და გვისმინა. ჩვენ წელს ამ გადაცემით ვასრულებთ რადიოს სეზონს და უკვე სექტემბრიდან დაგიბრუნდებით ახალი თემებით და განახლებული გადაცემებით. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ და გვისმინეთ.
2: გადაცემამ კურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა იქით ხეთ აფთიაქებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 5 აგვისტოს დოლარი 2.62 თეთრი, ევრო 3.02 თეთრი და სგირვანკა 3.48, ასი რუბლი 3.25.

0: 0-6-03-09-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ დედო.
2: დევადი. და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი кэшბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-80.
3: დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვი ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია.
4: დენის პალიტრა იწება.
5: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
6: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
7: მუსიკალური ისტორია.
8: დიდი სტუმრიანობა.
9: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
8: დავგეგმოთ დღე ერთად.
10: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
11: ავტო.
12: სანამ დაგოკოთ.

0: Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.

0: ალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 13 ყრილობას მართავს. პარტიის ინფორმაციით, დღეიდან ნაციონალური მოძრაობა ჰორიზონტალურ მართლობაზე გადადის. კერძო დღევანდელ ყრილობაზე პარტიის დროებითი მართვა საბჭოს აირჩევენ, ხოლო პარტიის თავმჯდომარის არჩევნები პირდაპირ გზით 6 თვის შემდეგ ჩატარდება. ასევე ნაციონალურ მოძრაობაში მეორე სიახლეს იქნება ისიც, რომ პარტიის წევრები საწაროს გადაიხდიან და პარტიას შემოწირულობის სახით დაეხმარებიან. მუშაობას დაიწყებს ნაციონალური მოძრაობის რეფორმების საბჭოც, რომლის თავმჯდომარე იქნება მიხეილ სააკაშვილი, ხოლო აღმასრულებელი მდივანი ნანუკა ჟორჟორიანი. აღსანიშნავია, რომ მანამდე ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკური საბჭო მეჩემ თავს არ ხედავ პარტიის დროებითი მართვის სტრუქტურაში. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელმა თინა ბუკუჩავამ ყრილობის დაწყებამდე განაცხადა. ბუკუჩავას თქმით, მან მიიღო შემოთავაზება გარკვეულ თანამდებობებთან დაკავშირებით, თუმცა მისი პოზიციაა, რომ ბრძოლა გააგრძელოს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს რიგითი წევრის სტატუსით. მინდა წარმატება უსურო ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ ყრილობაზე აიღებს პასუხისმგებლობას, რომ მართოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მე დღესაც მივიღე შემოთავაზება გარკვეულ თანამდებობებთან დაკავშირებით, მაგრამ იმაჩნია, რომ ახლა ჩემი მხრიდან ყველაზე სწორი იქნება ის, რომ ბრძოლა ჩემი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის გავაგრძელო, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს რიგითი წევრი. ჩემი თხოვნაც იყო, ჩემი კანდიდატურის დასახელება არ მომხდარიყო, შესაბამისად არ შექმნილიყო უხერხულობა ამ საკითხზე. ეს არის დროებითი ორგანოს. მინდა გთხოვოთ, გაუვრცელოთ ჩვენს დიდ ოჯახს, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ყველა მოერიდოს საჯარო, ჩაურაცხოს ჩვენი ოჯახი. ყველამ გამოიჩინოს თმენის უნარი, გონიერება და ზიანი არ მოუტანოთ ჩვენ გუნდს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი Facebook გვერდზე წერს. როგორც ხაბეიშვილი აღნიშნავს, წელსაწაუღია ყველა თანამდებობა და რეგალია გარდა ხალხის მსახურებისა. ნამდვილი ქართული პატრიოტული პარტია არის ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ არჩეული გვაქვს აღმშენებლობის თამარის ილია ჭავჭავაძის ამბროსი ხელაიას იესოს გზა. ჩვენამდე კი არის ბოროტებო სიძულვილი ავაზაკ ბარაბარას მოღალატე იუდას და ყაჩაღურ გზასადგას ივანიშვილი. მან დაანგრიეს ააფეთქეს საყდრისი. ჩვენ აღოდგინეთ ბაგრატის ნიანგრევენ გელა. ჩვენასობით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი აღოდგინეთ. ჩვენ ავაშენეთ რიყის პარკი. დავამშვენეთ მსოფლიო აღიარებული დოქებით. ისინი ანგრევენ და ანადგურებენ. ჩვენ გერბზე ამოუტვირთვით რეწყოფენ მის სულს და საფლავს. ჩვენთვის წმინდა ჩვენი დროშა. ისინი კი იბრძვიან მას. წმინდა გიორგის მონუმენტი აღმართეთ თავისუფლების მოედანზე. ისინი კი ჯვრის მონასტრის ანგრევენ. ჩვენ გვინდა სოხუმში ავაშენოთ ყველაზე დიდ აეროპორტი ევროპაში. ისინი კი ევროპულ პერსპექტივას საქართველოს ერთიანობის იდეას გლავენ. ჩვენ გვინდა საქართველოდან გადახვეწილი ჩვენი ხალხი დაბრუნდეს მის სანუკარ ოჯახში. ისინი კი ხმის უფლებასაც კი ართმევენ. ჩვენ გვინდა საქართველოში გათენდეს და მათ სურთ ბნელი და უკუნი. მივესალმები თქვენ შრომას, ბრძოლას, გაუტეხლობას და ქეცვიხრით თითოეული თქვენგანის წინაშე. მადლობელობა რომ ქვია თქვენი მსახური არაფერი შეგეშინდეთ, არაფერმა გაგტეხოთ და მომემზადოთ გადამწყვეტი ბრძოლისთვის. ჩემი მოკითხვა მიხეილ სააკაშვილს, ჩემს ძმად ნაფიც ირაკლი ნადირაძეს და ჩვენს წევრებს, რომლებიც საპყრობილეს შესხედან მიიღეთ ჩემი სიყვარული და პატივისცემა. ბოლოს მინდა გთხოვოთ, გაუფრთხილდეთ ჩვენს ოჯახს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ყველა მოერიდოს საჯაროდ, შეურაცხყოს ჩვენი ოჯახი, ყველამ გამოიჩინოს თმენი გარდა ხალხის მსახურებისა. მართვა დაუცოს საქართველო, დიდება გმირებს, წერს ხაბეიშვილი. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყრილობას მართავს, რომელსაც პარტია დროებით მართლ საბჭოს აირჩევს. ჩვენ აგენტურის სახეცვლილებამ ნახეთ, რას აკეთებდნენ და როგორ იქცევდნენ რუსეთთან მიმართებით რუსეთ-უკრაინის ომამდე და როგორ იქცევიან რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ. ჩვენ მშვიდობაზე დაფუძნებული პოლიტიკა ავირჩიეთ, რომელიც პირდაპირ კონვერტირდება ეკონომიკურ

წინსვლაში ეს განცხადება ოპოზიციას საუბრისას უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ გააკეთა. კირცხალიამ განაცხადა ისიც, რომ იმ ფონზე, რომ საქართველოს რუსეთთან ყველანაირი ურთიერთობა შეწყვეტისკენ მოუწოდებდნენ, ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან რუსეთში სპირტის ექსპორტი 400-500%-ით იყო გაზრდილი. ახლა მომავალში დასრულდება მოლაპარაკება მეორე მედიკამენტის შეძენასთან დაკავშირებით და უახლოეს დღეებში განაცხადა. მისი თქმით, ნაყოფიერად მიმდინარეობს მშობელთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობაც, მიუხედავად ბოლო პერიოდში გარკვეული წყვეტისა. ფიქრობ, უახლოეს დღეებში გვექნება შესაძლებლობა გამოვაცხადოთ მომდევნო გადაწყვეტილებას დიუშენის მართვასთან დაკავშირებით. ძალიან სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება პროგრამის გაფართოების თვალსაზრისით. ძალიან ნაყოფიერ და სასარგებლო თანამშრომლობა მიმდინარეობს სამინისტროსა და მშობელთა ორგანიზაციას შორის. აქ ჩართულნი არიან ბუნებრივია კლინიცისტები, ექიმები, რომელთა ჩართულობაც კონკრეტულად მნიშვნელოვანია. ამასთან განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მომწოდებელ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობასაც, რათა პაციენტებისთვის უკურნელობა მაქსიმალურად ეფექტიანი იყოს. ძალიან იმედიანად ვართ განწყობილი, რომ პროგრამის გაფართოება თითოეული პაციენტისთვის აკეთილდღეო შედეგს მოიტანს, განაცხადა მიხეილ სარჩულაძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგვიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია, მოსალოდნელ გარბა, თელოსა და სიღნაღში 30, ბორჯომში 25 გრადუსამდე ბათება ჰაერი, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანი

პარლამენტის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონ

0: 0809
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. Max Therm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWave-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00 გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
1: სპორტი სიახლე.
2: საქართველოს ჩემპიონმა Iberia 1999-მა ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნთან უგოლოდ ანგარიშით 0-0 ითამაშა. მატჩამდე თბილისური კლუბი არაერთ პრობლემას გადააწყდა, მათ შორის სამოგზაურო სირთულეებს, რის გამოც ლუკას კაფემ გუნდთან ერთად გამგზავრება ვერ შეძლო. მის დასვლა ძირითად შემადგენლობაში ანდრია ბართიშვილი მოხვდა, ხოლო ტრავმის გამო კლავ ვერიკარიძემ 4 ეფექტური მოგერიებით საკუთარი გუნდი გადაარჩინა. შესონებამდე რეალური საგოლე მომენტი არც ერთ მხარეს არ შეუქმნია. მეორე ნახევარში კი Iberia-მ მეტოქეს ბურთი დაუთმო და აქცენტი კონტრშეტევებზე გააკეთა, თუმცა ანგარიშის გახსნა კლავ ვერც ერთმა შეძლო. საპასუხო შეხვედრა 11 აგვისტოს თბილისში გამართება. გამარჯვებული ევროპა ლიგის პლეი-ოფში ითამაშებს, დამარცხებული კი კონფერენს ლიგის პლეი-ოფში გადაინაცვლებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მცველი საბა საზონოვი კარიერას ესპანეთის ლა ლიგაში გააგრძელებს. 24 წლის ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტის სტატუსით ხეტაფეს შეუერთდა, რაც მადრიდულმა კლუბმა უკვე ოფიციალურად დაადასტურა. არსებული

0: ინფორმაციით მხარეებმა 1+1 სისტემის კონტრაქტი გააფორმეს. სეზონოვი ბოლოს ტორინო, თუმცა სეზონის განაცხადში ადგილი აღარ მიუღია. გასული სეზონი ქართველმა მცველმა იჯარით ემპოლიში გაატარა, მაგრამ ძიმე ტრავმის გამო ოფიციალური მატჩი არ ჩაუტარებია. საკლუბო დონეზე მისი ბოლო შეხვედრა 2 წლის წინ შედგა. საქართველოს ნაკრებში სეზონოვს 3 მატჩი აქვს ჩატარებული. ესპანეთში გადასვლა მისთვის კარიერის განახლებისა და სათამაშო პრაქტიკის დაბრუნების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. UFC-ს მექსიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი UFC Noches მეოთხე ღონისძიების მთავარი ბრძოლა ოფიციალურად დაადასტურა. 13 სექტემბერს არიზონას შტატის ქალაქ გლენდეილში ქვემსუბუქი წონის მეხუთე ნომერი ჟინ სილვა ყოფილდროებით ჩემპიონ იაირ როდრიგეს შეხვდება. სილვამ ბოლო შეხვედრა იანვარში UFC 328 აპრილში გამოვიდა და პატრისიუ პიტბულს გამარჯვება სადებიუტო UFC-ს ბრძოლაში არ გაატანა. ტურნირზე კიდევ რამდენიმე გამორჩეული დაპირისპირება გამართება. ყოფილი ჩემპიონი ბრენდონ მორენო ჯოゼფ მორალეს შეხვდება. ქალთა უმსუბუქესი წონის ყოფილი ჩემპიონი ალექსა გრასო კი მანონ ფიოროს დაუპირისპირდება. ღონისძიებაზე ასევე იბრძოლებენ იგნასიო ბაჰამონდესი, ვალდო კორტეს აკოსტა, კელვინ გასტელუმი და სხვა ცნობილი მებრძოლები. ეგვიპტის ნაკრების კაპიტანი და ლივერპულის ყოფილი ლიდერი მოჰამედ სალაჰი კარიერის გაგრძელებას თურქეთის სუპერლიგაში გეგმავს. გავრცელებული ცნობით, 33 წლის ფეხბურთელმა ტრაბზონსპორთან პირადი კონტრაქტის ძირითადი პირობები უკვე შეათანხმა. ოფიციალური გაფორმებისთვის მხოლოდ ერთი საუდის არაბეთის კლუბები და ბეშიქტაში ციჩენდნენ, თუმცა არჩევანი მან საბოლოო ტრაბზონსპორზე შეაჩერა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ეგვიპტელი თავდამსხმელი წლიან ხელშეკრულებას გააფორმებს და კვირაში დაახლოებით 325,000 ევროს გამოიმუშავებს. ფეხბურთელს სამედიცინო შემოწმებისთვის ტრაბზონში უახლოეს საათებში ელოდებიან, ხოლო ტრანსფერის ოფიციალურად გამოცხადება სავარაუდოდ მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ამოსალოდნელი. სალაჰმა ლივერპულთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა, პრემიერ ლიგა და არაერთი საერთაშორისო ტიტული მოიგო.
1: სპორტის სიახლე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე. iSkyk თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე iSkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. iSkyk. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში თავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: მეტი გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში

0: კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაწუწე. ვანიზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანიზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.
0: პრესტეიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 5 აგვისტოა, 4 შაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: დავიწყოთ რეზონანსით და უნდა დავასრულოთ რეზონანსით. ბეჭდური მედია, რადგან სხვა დანარჩენი გამოცემები ისვენებენ. 5 აგვისტოს ყრილობი ქართულ პოლიტიკურ არეალში, ახლა სწორედ ეს გახლავთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარტიაში არ გამორიცხავენ, რომ პარტიას რეგისტრაციასთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნას და ხელისუფლება მამის საბაბად პარტიის ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას განცხადება გამოიყენოს. მახო 30 ივლისის პოლიცაბჭოს ხდომა არალეგიტიმურად გამოაცხადა. ამის საპასუხოდ ბოკუჩავა ამბობს, რომ პარტიისთვის რეალურ საფრთხეს მისი განცხადებები კი არა, შიდა იაფფასიანი მანიპულაციები წარმოადგენს. 4 შაბათს, ანუ დღეს 5 აგვისტოს ნაცმოძრაობის ყრილობაა დაგეგმილი, რომელიც პარტიაში მორიგი სკანდალისა და განხეთქილების ფონზე ჩატარდება. ყრილობის მოწვევის გადაწყვეტილება პოლიცაბჭომ სწორედ ზემოთ ნახსენებ 30 ივლისის სხდომაზე მიიღო. ყრილობამდე ერთი დღით ადრე პატიმრობაში მყოფმა ექსპრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ყრილობის დეტალებზე ისაუბრა. მისი თქმით, სხდარაპარტიული პირებისაგან დაკომპლექტდება. მას სათავეში თავად მიხეილ სააკაშვილი ჩაუდგება. ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი კი იქნება აღმასრულებელი მდივანი. სააკაშვილის თქმით, ბორდის მიზანი იქნება პარტიაში განსახორციელებელი ცვლილებების შეფასება, რეფორმირების რეკომენდაციების მომზადება, სუბიექტური გავლენების გარეშე, რა თქმა უნდა, დროებითი მმართველობა იმუშავებს მანამ, სანამ ბორდი საბოლოო რეკომენდაციებს წარადგენს. დროებითი მმართველობაში კი სააკაშვილის განცხადებით უნდა იყვნენ წარმოდგენილი პარტიის მოქმედი ლიდერები სრული შემადგენლობით, მიუხედავად შიდა უთანხმოებებისა. თუმცა შესაძლოა ყრილობის გადაწყვეტილებები უკანონოდ ჩაითვალოს. კონსტიტუციონალისტების შეფასებით, ნაცმოძრაობის წესების თანახმად, ყრილობის თარიღს პოლიცაბჭო ადგენს და პოლიცაბჭოზე კვორუმი არის. მობილიზაცია 20 სექტემბრის არჩევნების შემდეგ მალე საქართველოსკენ შეიძლება რუსილ ტოლვილების ახალი ტალღა დაიძრას. რა აძლევთ ამის თქმის საფუძველს? რუსეთში სამხედრო მობილიზაციის გამოცხადების მოლოდინი სულ უფრო იზრდება. ამაზე მიუთითებს

როგორც მედიაში სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით გავრცელებული ინფორმაცია, ისე რუსეთის ხელისუფლების ზოგიერთი გადაწყვეტილება, ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ახლო მომავალში რუსეთიდან შეიძლება ლტოლვილთა ახალი ტალღა დაიძრას, მათ შორის საქართველოს მიმართულებითაც. არაოფიციალური ინფორმაციით, მობილიზაცია ოფიციალურად 20 სექტემბერს დაგეგმილი რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების შემდეგ გამოცხადდება, როგორც დასავლური მედია თავის წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება. შემოდგომაზე რუსეთში 500,000-ზე მეტი ადამიანის მობილიზაცია იგეგმება. ის კი დაკავშირებულია რუსეთის პრეზიდენტ Wall Street Journal-ი წერს, რუსეთში მობილიზაციის პირველი ტალღა რეზერვისტებსა და სამხედრო გამოცდილების მქონე პირებზე იყო ორიენტირებული. ახალ ფაზაში კი ჩაერთვებიან ისეთი პირები, რომლებსაც სამხედრო გამოცდილება საერთოდ არ აქვთ ან აქვთ, მაგრამ აი რომ მიტყვიან ძალიან მინიმალური. ნახოთ ახლა სხვა თემებიც და სხვა საკითხებიც, თუმცა ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. რუსოფობია, როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი, კობახიძის ბრალდება და ანალიტიკოსების შეფასებები. პრემიერი ოპოზიციას რუსოფობის პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენებაში ადანაშაულებს. მისი თქმით, 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსულ კაპიტალსა და ტურიზმს მიესალმებოდნენ, დღეს კი იგივე ადამიანები ანტირუსულ აგრესიას აღვივებენ. ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი პრემიერის ამბრალდებას ერთმანეთს. კობახიძის განცხადებით, ადამიანები, რომლებიც დღეს მთავარი რუსოფობები არიან, აგვისტოს ომიდან მალევე საქართველოში რუს ტურისტებს, რუსულ ფულს და ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თუ კულტურული კავშირების გაღრმავებას მიესალმებოდნენ. ფაქტია, რომ ეს პოლიტიკური ძალები, მათთან დაკავშირებული არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სხვა აქტიური მიმდევრები, რუსულ აგრესიას 2008-12 წლებში არ შეუწუხებია. ვახტანგ ზაბირაძე, რუსოფობობა ერთმანეთისთვის იარლიყის მისაკერებლად სჭირდება. ქვეყანაში ერთხელ მაინც რომ ყოლოდა ნორმალური ხელისუფალი, ამ დღეში ახლა არ ვიქნებოდით. რამდენად უსაფრთხოა ზღვაზე დასვენება? რუსეთში პლაჟზე დრონის ჩავარდნას 7 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 3 აგვისტოს დილით ადამიანი, რომლებიც პლაჟზე ირუჯებოდნენ და ზღვაში ბანაობდნენ, უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე შავი ზღვის სანაპიროზე საბრძოლო დრონები რამდენჯერმე ჩავარდა, მათ შორის საქართველოს

0: ტორიას და ეცემა პლაჟზე. დაახლოებით დილის 11 საათზე კრასნოდარის მხარის გუბერნატორმა ვენიამინ კონდრატიევმა განაცხადა, რომ დრონი სამიზნე ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული ობიექტი იყო, თუმცა არ დაუზუსტებია კონკრეტულად რომელი. მისივე ცნობით, დრონი ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის დანაყოფებმა გაანეიტრალეს და პლაჟზე მისი ნამსხვრევები ჩამოვარდა. მოგვიანებით რუსეთის ხელისუფლებამ უარყო, რომ დრონი ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვამ ჩამოაგდო. რუსეთის ოპერატიული შტაბის ცნობით, აფეთქების შედეგად დაღუპულია 7 ადამიანი და მათ შორის არის 3 ბავშვი. სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღო 43 ადამიანმა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. ჰოსპიტალიზებულია 21 დაჭრილი. განვაგრძოთ ისევ სხვა აქტუალური საკითხებით და დასაიკითხავთ. უშკულის ლამარიას ტაძრიდან ადგილობრივებმა მონაზვნები გამოაძევეს. რა ხდება აქ? მესტიისა და ზემოსვანეთის ეპარქია უშკულის ლამარიას მონასტერთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. ბოლო პერიოდში ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს უშკულის ლამარიას ტაძარი ადგილობრივმა მღვდელმთავარმა ჩაკეტა და მომლოცველებსა თუ ვიზიტორებს ტაძარში შესვლის შესაძლებლობა არ აქვთ. აღნიშნული ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. პირიქით, მესტიისა და ზემოსვანეთის ეპარქიების დაარსების შემდეგ და ეპარქიის დაარსების შემდეგ მეუფის განსაკუთრებული ძალისხმევით გაიხსნა მანამდე მრავალი დაკეტილება. ტილი ტაძარი, აღდგა რეგულარული საღვთო წირვალოცვა და დაიწყო სულიერი ცხოვრება აღორძინება მთელი ეპარქიის მასშტაბით. განცხადება სრულად შეგიძლიათ რეზონანსში იხილოთ. ვიკი პორტალებზე გადავინაცვლებ და ანდალი, რატომ აუჯანყდა ზელენსკის ყოფილი პრესმდივანი და გადაიბირეს თუ არა იგი რუსულმა სპეცსამსახურებმა. უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკის ყოფილმა პრესმდივანმა 2019-21 წლებში იულია მენდელმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა ფრანგ ჟურნალისტს გაზეთ Le Journal du Dimanche-ის კორესპონდენტს ალექსანდრე მენდელს, რომელიც გამოქვეყნებულია სათაურით ექსკლუზივი კორუფცია და ავტორიტარიზმი, ქალი რომელიც 2 წლის განმავლობაში უკრაინის მეთაურის პრესმდივანი ანი იყო. ახლა ვოლოდიმირ ზელენსკის ბრალს სდებს, რომ პრეზიდენტმა ომი თავისი პოლიტიკური გადარჩენის საფუძვლად გადააქცია. პუბლიკაცია შემოკლებით იხილეთ კვირის პალიტრა ჯიზე და სტატია, ფუძრად ინტერვიუ, რომელიც იწყება ასე: ორი წელი ვმუშაობდი ზელენსკისთან და პრეზიდენტის ყველაზე ერთგულ თანამოაზრეთა შეაზრებოდი. მოგეხსენებათ, პრესმთივანი თავისი სახელით არ ლაპარაკობს, ის არის, როგორც იტყვიან, პრეზიდენტის ხმა და არ შეუძლია საჯაროდ მას შეეწინააღმდეგოს. მაგრამ უკვე 2021 წლისათვის მე ზელენსკის კრიტიკულად ვუყურებდი, რა თქმა უნდა ამას ყველა ვერ გრძნობ და იგი აშკარად არასწორად მოქმედებდა. გაუფუჭდა ურთიერთობა ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციასთან, ამერიკელ დიპლომატებთან, ანგელა მერკელთან. ამბები ჯიზე გადაინაცვლეთ. განისაზღვრა უკვე ბავშვების 6 კატეგორია, რომლებიც სასკოლო ფორმებს მიიღებენ უფასოდ. საინტერესოა, რა წერია დადგენილებაში, ვის ეკუთვნის ახალი სასკოლო ფორმა უფასოდ. და კიდევ ერთი წაიკითხეთ ისევ ამბები ჯიზე: დაბნელებათა დერეფანი და კრიზისული ტრანზიტები რატომ იქნება აგვისტო ყველაზე რთული ზოდიაქოს 3 კონკრეტული ნიშნისათვის? ცოტა ემოციური არასტაბილურობის პერიოდი ყოფილა აგვისტოს თვე სამწუხაროდ. წაიკითხეთ ამბები ჯიზე სხვა.
1: მედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: Música.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვა.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. I want to talk to you.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 5 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი და სგირვანკა 3 და 58, 100 რუბლი 3 ლარი.

80-09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში. პერტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.

0: ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დაინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი ბუნგებიანია.
3: ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი
6: 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
7: რეკლამა. რადიო ბარ.
8: 2-18-78-60.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში ჯომში 25 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანი

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდის ცნობილების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი

0: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობით საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა. 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შემდეგ ჟურნალისტმა ვახოსანაიამ დროებითი მოთავსების იზოლატორი დატოვა. განათლების მინისტრმა განმარტა, რა შემთხვევაში მიიღებენ მონაწილეები სასკოლო ფორმას უფასოდ. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პერიოდში მიმდინარე ქუჩებზე პარკირების სარგებლობა უფასოა, მიწისქვეშა გადასასვლელებში კომერციული ფართების მოიჯარეები და გადასახდელებისგან გათავისუფლდებიან.
1: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება გიყვებით მთავარ ამბებს. მე მარიამ ბუგია ვარ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს ლეცის კარიშვილი, ანა წითლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, ლევან ბეჟიშვილი და პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ნადირაძე. რაც შეეხება პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას, როგორც ლევან ბეჟიშვილმა განაცხადა, მან უარი განაცხადა მართლ საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობის მიღებასთან დაკავშირებით და პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრად დარჩა. მეც თემაზე ნინო დავითაცა გვეტყვის.

0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა საქმიანობაზე ისაუბრეს. პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბუკუჩევამ განაცხადა, რომ გარკვეული თანამდებობის დაკავებასთან დაკავშირებით შეთავაზება მიიღო, თუმცა აღნიშნა, რომ საკუთარ თავს დროებითი მართვის სტრუქტურაში ვერ ხედავს. მისი თქმით, პოლიტიკურ საქმიანობას პოლიტსაბჭოს რიგითი წევრის სტატუსით გააგრძელებს. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები, თუმცა მათივე განმარტებით მნიშვნელოვანია ერთიანობის ჩვენება და იმის დემონსტრირება, რომ პარტიაში დაპირისპირება არ არის. ერთიანობის მნიშვნელობაზე საუბრობს ლევან ხაბეიშვილიც. მან თანაგუნდელებს საპატიმროდან მოუწოდა მოერიდონ ერთმანეთის საჯარო შეურაცხყოფას და გამოიჩინონ მუთმინება, რათა მისი თქმით პარტიას ზიანი არ მიადგეს. პარტიაში ფიქრობენ, რომ ქვეყნისთვის უკეთესი მომავლის შექმნა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილსა და ნაციონალურ მოძრაობას შეუძლია. საბოლოოდ, დროებითი მართველობის საბჭო 8 წევრით დაკომპლექტდა. ესენი არიან: პეტრე ცისკარიშვილი, ირაკლი ფავლენიშვილი, ანი წითლიძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ჩალაძე. გიორგი გამჯდომარის არჩევნები პირდაპირ იქით 6 თვის შემდეგ ჩატარდება. ამასთან მუშაობას დაიწყებს ნაციონალური მოძრაობის რეფორმების საბჭო, რომლის თავმჯდომარე იქნება მიხეილ სააკაშვილი, ხოლო აღმასრულებელი მდივანი ნანუკა ჟორჟულიანი.
1: ეს არის ყრილობა, რომელიც განსაზღვრული იყო ზოგადად უკვე პარტიის წესრიგით. თქვენ იცით, რომ ამ ყრილობაზე უნდა აირჩეს ორგანო, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი გარდამავალ პერიოდში პარტიის მართველობის, ასევე იქნება რეფორმების საბჭო, რომელზეც საუბარი იყო მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, და ასევე ეს იქნება განსაზღვრული ის ყრილობა, რომელზეც დამტკიცდება და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პარტიული დღესწესრიგი. ვერ გეტყვით თინაზე, მე არ ამაქვს ინფორმაცია. უთხოვდი მართველი ორგანო, რომელიც მომდევნო 6 თვის განმავლობაში უხელმძღვანელებს პარტიას, რათა ის პროცესები, რამაც უნდა მოამზადოს პარტია არჩევნებისთვის, არა მარტო არჩევნებისთვის, ჩვენ იცით, ვაპირებთ ძალიან ბევრი რეფორმის გატარებას, რომელსაც არაერთი მიმართულება ექნება, ეს ფინანსური იქნება თუ მართველი ორგანოების არჩევითობა, მათ შორის არჩევითი იქნება არა მარტო თავმჯდომარე ეს პოზიცია, როგორც აქამდე იყო, არამედ სხვა, ასე ვთქვათ, თანამდებობის იქნება ხალხის მიერ არჩეული. სამონდეტელობაზე ეს ფრაკაციანი, ესე იგი საბჭო, ასე ვთქვათ, იქნება ბორდი არჩეული, ასევე ჩვენი მხარდამჭერების და პარტიის წევრების მიერ.
2: ნაციონალური მოძრაობა დღეს არ ირჩევს თავმჯდომარეს. ნაციონალური მოძრაობა ეყოლება ბორდი, რომელიც შეასრულებს იმ აღმასრულებელი ხელისუფლების ფუნქციებს, რომელიც პარტიაში დაკავშირებული იყო, როგორც გენერალმჯდომარესთან, სამდივნოს წარმომადგენლებთან, დეპარტამენტების წარმომადგენლებთან. ამ ფუნქციებს შეითავსებს მთლიანად ბორდი, ამავე დროს პოლიცსაბჭოსაც, რა თქმა უნდა, რომელსაც ისედაც ძალიან დიდი უფლებამოსილება, პოლიცსაბჭოს ბევრად უფრო აქტიურად იქნება ჩართული ამ პროცესში. დღევანდელი ყრილობის მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ პარტია მოემზადოს გარდამავალი პერიოდისთვის და შევიდეს ფორმაში.
0: ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს უინტერესო დაფასებს გახარია საქართველოსთვის გუნდი. პარტიაში ამბობენ, რომ ოპოზიციურ პარტიაში არსებული შიდა დაპირისპირება თუ სხვა პროცესები მხოლოდ ქართული ოცნების ინტერესშია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების შეფასებით დაპირისპირება აზიანებს საერთო მიზანს, რომელიც

0: მათი თქმით, ქვეყნის კონსტიტუციურ რეალსებზე დაბრუნებას გულისხმობს.
1: სიმართლობით რაც არც მოძრაობაში ახდება, საერთოდ არ ინტერესებს. თუმცა მე თვითონ მარხოვი მას აინტერესებს, რა ხდება არც მოძრაობაში, შეუძლია ეს კითხვა და უსმენ ქართულიდან წარმოადგენებს, იმიტომ რომ ქართულიდან ბევრად უფრო საწესო რა ხდება ნაცებში, შეიძლება შეხვდეთ თვითონ აფრიკელი ხელისუფლება გუნდი და კორუმპირებული ოპოზიცია გუნდი.
2: თავარი გამოწვევა რაც არის დღეს, ეს არის ის რომ იმის ნაცვლად რომ ძალები მიემართებოდეს იმისთვის რომ ქვეყანა დააბრუნოთ კონსტიტუციურ კურსზე, მიმდინარეობს გარკვეულწილად და პირისპირება სხვადასხვა რებრენდინგის სახელით და არ ფიქრობ რომ ეს საერთო მიზანს ქვეყნის დაბრუნების კუთხით კონსტიტუციაზე ეხმარებოდეს.
0: ეროვნული მოძრაობის ხელობას მართულ გუნჩიც გამოეხმაურნენ. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით პარტიაში მიმდინარე პროცესებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ შიდა უთანხმოებები კვლავ არსებობს. მათი შეფასებით, ეროვნული მოძრაობას საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მოპოვების პერსპექტივა არ აქვს. როგორც ამბობენ, ეროვნული მოძრაობა არ არის ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის ოპოზიციაში, არამედ მათი თქმით, ისინი ფორმალურად თავისი ქვეყნის ოპოზიციაში არიან.
3: აგენტურას ჩვენს ქვეყანაში პერსპექტივა ვერ ექნება. ეს ჩვენს რა შიდა დინებები იქნება და რომ სერიოზ თუ სეზონში მოხდავაზებენ საზოგადოებას უკვე ხიმილის კონგრესის არ არის უკვე რაღაც ძალიან ამაზე სანახაობად გადაიქცა ეს ქალბატონების ჭიდილი. მათ შიგნით ვერ დაურწმუნებიათ ერთმანეთს, შიგნით ვერ გაურკვევიათ თუნდაც ამ განულებულ და გათითო გაცებულ პარტიაში რაც დარჩა იქ ვერ ჩამოყალიბებული ან ვერ უნდა იყოს პარტიულ პოზიციაზე თუ ამ პარტიულ ოფისებმა როგორ უნდა იმუშაოს რეგიონში თუ ქალაქში ისინი როგორ ფიქრობენ და არწმუნონ ჩვენი საზოგადოება.
0: ერთიანმა ეროვნულმა მოძრაობამ ყველაზე მართლის საბჭოს ხელმძღვანელი აერჩია. პარტიაში ამბობენ რომ განახლებული მართლის სტრუქტურით ოპოზიციური საქმიანობის გაგრძელებას გეკმავენ.
4: ნინო დავითაძე საუბრობდა. პროვოკაციული განცხადება ქვეყნის ინტერესების ღალატი და მიზან მიმართული პროპაგანდა ქართველი ხალხის წინ ხარისხს ეხება. კობახიძე წერის, რომ აგვისტოს ომი ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმისა და მისი მიმდევრებისთვის 2008-12 წლებში არ იქცა საკმარის საფუძვლად რუსეთის მიმართ რადიკალური განწყობის ჩამოსაყალიბებლად. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ აგვისტოს ომის წლისთავამდე ცოტა ხნით ადრე მსგავსი ნარატივის გავრცელება შემთხვევითი არ არის და კრემლის ინტერესებს ემსახურება.
3: ეს წერილი და მათი ხმედებები კიდევ ერთხელ ახსენებს საზოგადოებას თუ როგორ შეიძლება ფორმალურად თავის ქვეყანაში ფორმალურად იმით რომ აგენტ სამშობლო არ გააჩნია ფორმალურად თავის ქვეყანაში როდესაც სისხლის ყრა იყო სრულიად 100% მათი პოლიტიკიდან გამომდინარე ბიჭების სისხლი არისო შემშრალი მიწაზე როდესაც ბატონი სააკაშვილი ეკონომიკური თანამშრომლობა. რაც მოძრაობა ზოლას გაყიდა სამშობლოდ დღესაც ყიდის. ყოველ დღე მათი არსით ისინი ყიდნენ და ყიდიან ქვეყანას. რუსეთზე თუ არ ვისაუბრებდით, ეს ნაცნობი გადაწყვეტილება როგორ მიიღებოდა?
5: ხედავთ პროპაგანდის შეტევისა და პროპაგანდის მცდელობისა ვერავინ დაიჯერებს იმას რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება და ჩვენი ხილას წინა ხელისუფლება არისო ღიად ანტირუსი ხელისუფლება ჩვენ მაშინ იბრძოდით იმისთვის რომ საქართველოს ყოფილიყო ევროკავშირის სულფასოვანი წევრი გამხდარიყო ევროატლანტიკური სივრცის სულფასოვანი წევრი სასაცილოა ის რომ რაღაცნაირად მიხეილ სააკაშვილს და ჩვენს ხელისუფლებას დააბრალო რუსეთთან რაიმე სახის ასე ვთქვათ მცდელობა.
1: საკუთარ ტერიტორიაზე საკუთარ ომს ვერ დაიწყე, ეს არის შეუძლებელი. საქართველოს თავს დაესხა რუსეთის ფედერაცია, შემოიჭრა საქართველოს ტერიტორიას, ომი დაიწყო ას. რა შეიძლება თავად ერობახიძეს? ეს ადამიანი არის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ოკუპაციის ხასთან ნამყოფი არ არის. ეს ადამიანი რუსეთს მტერს ვერ უწოდებს, რა უფლება აქვს არც ქვეყნის ელაპარაკოს არ ის სხვა თუნდაც ოპოზიციის ლიდერებს წარმოადგენლებზე რუსეთის კონტექსში. როცა დამოუკიდებლობის დღე ეს ადამიანი შეზღუდზე იყო წამოკრატრიალებული და იროჯებოდა. ანუ
2: ქვეყნიძე აგვისტოს ომის კვირაოს ნაცვლად იმისა, რომ მუშაობდეს იმისთვის, რომ ოკუპაცია დაგმოს, პატივი მიაგოს ჩვენს გმირებს, ვინც ომში დაიღუპა ტერიტორიული მთლიანობისთვის და მათ შორის გამთრიალებული საზოგადოება ანექსიის რეალური საფრთხის პირისპირ კვლავ რუსული დეზინფორმაციით, რუსული ტერმინების რუსოფობიის აქცენტირებით და მათ შორის პატრიოტიზმის მონახ, რომელიც არა საქართველოს, არამედ რუსეთის სუვერენიტეტსაც არის.
4: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით ანაკლია შეხრმაწყლოვანი პორტის სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია, მისი თქმით მთავრობის გეგმის მიხედვით სამუშაოების პირველი ფაზა 2023

0: 9 წელს უნდა დასრულდეს, რა დროსაც ღრმაწყლოვანი პორტი პირველი გემის მიღება შეძლებს.
1: მარტივ ფაზაში შევიდა ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი პორტის სამუშაოები. პირველი ფაზა ჩვენი გეგმის მიხედვით უნდა დასრულდეს 2029 წელს და 2029 წლისთვის უკვე პირველი გემები უნდა მიიღოს ღრმაწყლოვანმა პორტმა და ამისათვის აქტიურად წარიმართება სამუშაოები.
2: მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: 14 დღიანი ადვილის ჟურნალისტი ვახოს არაია საკუთარ საცხოვრებელ სახლთან 22 ივლისს დააკავეს მას. 14 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა პარლამენტის თავმჯდომარე მარია შალაპაპუაშვილისა და დეპუტატ ვლადიმერ ბუჟაძის შესახებ სოციალურ სოში დაწერილი პოსტის გამო შეფარდ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს პოსტზე სამართლებრივი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველო მიმართა.
3: ვერანაირი პატიმრობა, ვერანაირი ჯარიმა, ვერანაირი დარბევა ეს ჩვენზე ვერ მოახდენს იმ გავლენას, რა ჩანაფიქრით შეიძლება კონდეს ამ ქვეყნის დე-ფაქტო მართველს. იმიტომ რომ რამდენჯერაც არ უნდა ჩავხსნათ ციხეში, რა ჯარიმაც არ უნდა გამოწეროთ, ჩვენი ბრძოლა გაგრძელდება. მე ყველა შევახსენებ ჩვენს სლოგანს, ძალიან მარტივი, გასაგები და მკაფიო სლოგანია: ბოლომდე, სულ ბოლომდე გამარჯვება.
0: პოლიციის საქალაქო სასამართლოში ცრერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მშავდებული ალეკო ელისაშვილის რიგით მეოთხე სისხლის სამართლის საქმეზე სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღემდე პროცესზე წინა სასამართლოს ხდომის თარიღი განისაზღვრება. პოლიტიკოს ბრალი სასამართლოს ხდომაზე მოწმის სახით დაკითხვისას პოლიციელისთვის შოთა ჭიპაშვილის მისამართი დათქვამის სიტყვის არაკაციის გამო წაუგვენეს.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: კომპანია Ital Pharmacos-თან გაფორმდა ხელშეკრულება მედიკამენტ ჯიმინოსტატის შეძენის თაობაზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახაძემ თაურობის ხდომაზე განაცხადა. თაურობის მეთაურის თქმით, საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც ამ მედიკამენტ შეიძენს და დაავადების მართვის სახელმწიფო პროგრამაში დანერგავს. ახალ მომავალში დასრულდება მოლაპარაკება მეორე მედიკამენტის შეძენესთან. მისი თქმით, ნაყოფიერად მიმდინარეობს მშობელთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობაც, მიუხედავად ბოლო პერიოდში გარკვეული წყვეტისა. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სასკოლო ფორმა უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის იმ მოსწავლეებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახის მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65001 ქულაზე ნაკლებია. აღნიშნული შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მინისტრის ცნობით, უსასყიდლო სასკოლო ფორმით ასევე უზრუნველყოფილი იქნებიან მოსწავლეები, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო ზრუნვაში, მათ შორის ჩართულნი არიან მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამაში, განთავსებული არიან მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში, ჩართული არიან მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრების მოსახლეობაში, განთავსებული არიან თბილისის ბავშვთა სახლში. სასკოლო ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას და შერწყმული არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, უსასყიდლოდ გადასაცემი სასკოლო ფორმის ნაკრები ბიჭებისთვის შედგება ერთი ბიჭაკისა და ორი შარბისგან, ხოლო გოგონებისთვის ერთი ბიჭაკის, ერთი შარბისა და ერთი ქვედაკაპისგან. გივი მიქანაძემ სასკოლო ფორმების რეალიზაციის საკითხზეც ისაუბრა, მისი თქმით 1 სექტემბრიდან დაიწყება ფორმების გაყიდვა როგორც ადგილზე, ასევე ონლაინ გაყიდვის რეჟიმში და ოხლოების 2-3 კვირის განმავლობაში საზოგადოება დეტალურად იქნება ინფორმირებული აღნიშნულთან დაკავშირებით. სასკოლო ფორმა არ არის მეორე ხარისხოვანი საკითხი და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქიდან გამომდინარე, რომ საუბარი გვაქვს მოსწავლეებს შორის თანასწორობაზე, უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფაზე და სწავლის ხარისხის სამაღლების ხელშეწყობაზე. ეს მსოფლიო პრაქტიკითაა დადგენილი. ამის შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიკოლო ფორმებით და კიდევ სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი კომპონენტი დაწყეთ. 15 სექტემბერს პირველ მეშვიდე და მეათე კლასელებს სრულიად ახალი სახელმძღვანელოები, ახალი პროგრამები დახვდებათ სკოლებში. სახელმძღვანელოები ჰუმანიტარული და STEM მიმართულებების მიხედვით ძალიან მაღალი ხარისხის ადამიანებს მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ამისთვის წარმოუდგენლად დიდი სამუშაოები ჩატარდა. მოსწავლეებს სკოლებში დახვდებათ ახალი წესი, რომელთაც ისხუდება მობილური საშუალებების გამოყენება საგაკვეთილ პროცესისთვის, იმიტომ რომ ბავშვი მაქსიმალურად კონცენტრირებული იყოს სასწავლო პროცესზე. ამის გარდა აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რომლებიც რეფორმის კონცეფციით არის გათვალისწინებული. აბსოლუტურად ვერ გავიზიარებ იმ პოზიციას, რომ თითქოს და მხოლოდ ფორმებზე ვართ კონცენტრირებული. ფორმა არის ერთ-ერთი, მაგრამ ამავდროულად მნიშვნელოვანი კომპონენტი, განაცხადა გივი მიქანაძე. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პერიოდში მიმდინარე ქუჩებზე პარკირების სარგებლობა უფასოა, მიწისქვეშა გადასახდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, ცდილობენ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციო სამუშაოებზე საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანონ და ცდილობენ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციო სამუშაოებზე ცრუ ინფორმაციას

0: ინფორმაცია გავრცელონ.
1: ჩვენ სამუშაოები დაიწყეთ 23 ივლისს და მაშინვე საზოგადოებას უთხარით, რომ 4 თვე დაჭირდებოდა გამზირის სრულ რეაბილიტაციას. რა თქმა უნდა, აქ საუბარია მიწისქვეშა კომუნიკაციების განახლებაზე, კლიენტ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. სამუშაოები ნოემბრის ბოლოს უნდა იყოს დასრულებული.
0: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად FM 103.7.

0: 9.
1: Субта пасе субта салши. Гарниет мисагеба вирвалари да 59 тетри. Сенсодини квилис паста 75 мл, 11 лари да 99 тетри. Палмовиви шхапискели 750 мл, 13 лари да 99 тетри. Нуа сапирфарешос кагалди 32 сали 19 лари да 79 тетри. Акция мокведебс 5 августос чатрит. Шопингет асебе онлайн вокверзе 3w.ch.lg.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, D1 სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გაცხადეთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Technica. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გადაგაცემთ მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია

0: ერთი წერეთლის 73-ია. ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბუდანი შეშელიძის 30. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 22 ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა. შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე.
1: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანართი მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტროველთან ერთად.
4: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც მისმენს ეფოთ Facebook-ზე გვეყუროთ პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე მისმენთ YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. როგორც ვთქვით, დღეს ნაციონალური მოძრაობის პარტიის ყრილობა გამართა და სწორედ ამ ყრილობის შედეგებზე ვისაუბრებთ. პარტიაში ყრილობის წინ იყო მცირე დაძაბულობა, გაუგებრობა ყოფილ თავმჯდომარესთან, თინა ბოყუჩაოსთან. ისიც კი იყო ცნობილი დღეს დაესწრებოდა თუ არა ყრილობას, თუმცა ქალბატონი თინა ჩამოვიდა. ამ ეტაპზე რაც ვიცით, რომ ერთი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭო შეიქმნა და მისი ხელმძღვანელი იქნა ირაკლი ფავლენიშვილი. მის მმართველობის საბჭოს ხელმძღვანელად არჩევის გადაწყვეტილება პარტიის ყრილობაზე მიიღეს, როგორც გითხარით, ასევე მმართველობითი საბჭოს შემადგენლობაში შედიან პეტრე ცისკარიშვილი, ანი წეთლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, ლევან ბეჟაშვილი და პატიმროში ყოფი ირაკლი ნადირაძე. რაც შეეხება პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოყუჩაოს, როგორც ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა, მან უან ამ ასე ვთქვათ პარტიის ყრილობას და განაცხადა, რომ წინვალე ჩაიარაო ამ ყრილობამო, წავიკითხავ ხან მის განცხადებასაც, რას ამბობს მესამე პრეზიდენტი. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობას ეხმაურობა, მაგალითად უხდის პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოყუჩაოს ბოლო ორწლიანი მუშაობისთვის და პარტიის სამომავლო ბრძოლაში მთავარ აქცენტს ახალგაზრდებსა და რეფორმატორთა საბჭოზე აკეთებს. მესამე პრეზიდენტი აგუნდელებს მაღალ ინტელექტუალურ დონესა და გაბედულობას უწონებს. მართლა გუნდს კი აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ პარტია დიდი ბრძოლებისთვის ემზადება. წინვალად ჩატარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა, წერს სააკაშვილი. უმაგრესმა ხალხმა მოიყარა თავი, ჩვენ გვყავს ლამაზი, გონიერი და გაბედული წევრები. არა შეადარეთ ჩვენების ინტელექტი და საერთოდ დონე ივანიშვილის მონობის ჰაბიტუს და აზროვნების დონეს. თინას ძალიან სწორი პოზიცია დაიჭირა, მას მადლობა ბორო და ემზადებით დიდი ბრძოლებისთვის. ძალა ერთობაშია, წერს სააკაშვილი. მოკლედ, ლაშა ფარულავა იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი, ნაციონალური მოძრაობის რეფორმათა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი. მივესალმები მას.
5: მოგესალმები მერაბ, მივესალმები
4: ოფისიდან, როგორც ხდები. გამარჯობა ლაშა. დამატებით, რითი თქმა შეგიძლიათ დღევანდელი ყრილობის შედეგებზე კიდევ რა გადაწყვეტილება მიიღეთ და შემდეგ უკვე კონკრეტულ საკითხებზეც ვისაუბროთ.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმები, მივესალმები პალიტრას მაყურებელს. დღეს გამართა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მეცამეტე ყრილობა. ყრილობამ დაამტკიცა დროებითი საბჭო, მართველი საბჭო, რვაკაციანი შემადგენლობით. განსაზღვრული იყო 9 წევრი, თუმცა თინამ უარითქვა ამ საბჭოში მონაწილეობაზე. მიხეილ სააკაშვილის მიმართ მოკითხვა ლევან ხაბეშვილს და ირაკლი ნადირაძეს შემთხვევით დიდი პატივი იყო მათი სიტყვის წაკითხვა ყრილობაზე. დღეს ნაციონალური მოძრაობამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ მიუხედავად ქართული ოცნების რეპრესიისა და ტერორისა მუქარისა, ჩვენ ვართ ერთად, ჩვენ ვართ იცეთ და ვაგრძელებთ ბრძოლას და ის მედეგობა, რომელსაც ავლეს ნაციონალური მოძრაობა, ნამდვილად არის გადამწყვეტი ფაქტორი ივანიშვილის რუსული კრიმინალური კორუფციული რეჟიმის წინააღმდეგ.

0: და თინა ბუკუჩავასთან დაკავშირებით აი იყო პროპაგანდისტული მედიის მხრიდან საუბრები, რომ აი დაიშალნენ, აი გაიპნენ, აი კიდე ნაციონალური მოძრაობისგან კონკრეტული ლიდერების განზიდვა ხდება და ესე არ მოხდა. ნურას უკაცრავად ვერ მოგართვით. ჩვენ ვართ ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა გარკვეული წყენები არსებობდა.
1: Ну, თინა ბუკუჩავა ამბობდა, რომ ეს ბოლო რაღაც შეკონდათ პოლიცარჯოში არალეგიტიმურიაო ქორუმი არისო და ასე
0: შემდეგ. ეს განცხადებები გაკეთდა ამასთან დაკავშირებით მეც ქონა პოზიცია, სხვებსაც ქონა პოზიცია, თუმცა წერტილი დაესვა დღეს ყველაფერს, მე ვთქვი და განვაცხადე, რომ ყრილობა ყველაფერს პასუხს გასცემდა, ყველა ეჭვს გაფანტავდა და ასეც მოხდა. აბსოლუტურად წესების სრული დაცვით ჩატარდა ყრილობა, ესწრებოდა 504 დელეგატი და სრული შემადგენლობით, ესე რომ ვთქვათ, სრული მხარდაჭერით არჩეულ იქნა მართველი საბჭო. მართველი საბჭო რას ნიშნავს? პირველ რიგში აუხსნი ჩვენს მაყურებელს. აქამდე იყო, როდესაც თავმჯდომარეს ჰქონდა უფლებამოსილება ყველა გადაწყვეტილება თავად მიეღო. გენერალური მდივანი, რა თქმა უნდა, იყო მნიშვნელოვანი ფიგურა, თუმცა ის იყო უფრო ლოგისტიკური და ორგანიზაციული საკითხებით დატვირთული პოზიცია. რაც შეეხება პოლიტიკურ საბჭოს, უკვე დიდი ხანია ლევან ხაბეიშვილი ციხეშია პოლიტიკურ კავშირებით. მოკლედ, ლევან ხაბეიშვილი კვლავ იქნება პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე. ირაკლი ნადირაძე ამ შემთხვევაში იქნება მართველი საბჭოს წევრი და ექნება შესაძლებლობა საკუთარი ხედვები, შენიშნები და მათ შორის რეკომენდაციები გამოგიგზავნოს და ჩართული იქნება აბსოლუტურად პარტიის საქმიანობაში და პარტია გადადის ჰორიზონტალურ მართველობაზე. ყველა გადაწყვეტილება იქნება კოლექტიურად მიღებული და ამ
1: კოლექტიურად. აი, რო დავაზუსტოთ, ლაშა, რა ხა, პოლიცსაბჭო მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას თუ ეს მართველობითი საბჭო და საერთოდ რა ფუნქციები იქნება? ეს რა ფუნქცია იქნება და მეორეს?
0: პოლიტიკური საბჭო იქნება სათათბირო, პოლიტიკური სათათბირო ორგანო, რომლის მიღებული გადაწყვეტილება აღასრულებს კოლექტიური, ესე რომ ვთქვათ, აღმასრულებელი ორგანო პარტიის, მართველი საბჭო 6 თვის განმავლობაში კოლექტიურად ერთად

0: რა თქმა უნდა ბაგებით ვეკიდები იქიდან გამომდინარე რომ რეპრესია და ტერორი ყოველდღიურად ფართოვდება და თქვენი პასუხისგებლობა ახლა და ამწუთას არის ის რომ პარტია სტრუქტურულად ორგანიზებულად გადაეჭოს ისე რომ მოახდინოს ტრანსფორმაცია ნებისმიერ სცენარზე რომელიც ქვეყანაში დადგება ჩვენ უნდა შექმნათ ეფექტიანი ბრძოლის ინსტრუმენტები პოლიტიკური პარტიის დონეზე და რა თქმა უნდა ეროვნულ დონეზეც ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად არის სამაგალითო პარტია იმ თვალსაზრისით რომ მიუხედავთ აი ამ ფული ძიმე სპირალისა მაინც გადარჩა ჩვენი პარტია მაინც ლიერდება და დღეს ნახეთ რა ახალი ლიდერები ძველი ლიდერები ერთად კოლაბორაციაში ამ ჰორიზონტალურ ესე რომ ვთქვათ სტრუქტურაში და ეს იმისთვის გჭირდება რომ მათ შორის დავნერგო და მათ შორის ღია როგორც ფინანსურ დონეზე ესე პოლიტიკურ დონეზე იქნება აცრულებული და ეს ყველაფერი ეს გახსნილობა გჭირდება იმისთვის რომ მეტი ნდობა მოიპოვოთ საზოგადოებაში მეტი ჩართულობა უზრუნველყოთ და პარტია გამოცხდეს ისე რომ გამოცხდეს პოლიტიკურ პროცესში
1: ხო აქამდე არსებობდა პოლიტიკური პოლიცაბჭო და არსებობდა პარტიის თავმჯდომარე ეგ ეს იყო ხო აღმასრულებელი ასე პარტიის თავმჯდომარე იყო და გენერალური მდივანი და ახლა გენერალური მდივანი და თავმჯდომარე აღარ არის და მოსაგრად არის მართლობითი საბჭო, ხო? ეგ არის.
0: კი, მართლობითი საბჭოა. კი, მართლობითი საბჭოა, მართლობითი საბჭო 8 კაციანი შემოადგენლობით მიიღებს არა მხოლოდ გადაწყვეტილებებს, არამედ აღასრულებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც მიიღებს პოლიტიკური საბჭო და პოლიტიკური საბჭოს მოქნილობისთვის მათ შორის შეიქმნება პრეზიდიუმი, იმას რომ პოლიტიკური საბჭოს რომელიმე წევრი ამ პროცესს გამოაკლდება, ჩვენ გვინდა მოქნილი ორგანიზმი იმისთვის, რომ ვიყოთ ეფექტიანები ივანიშვილის კრიმინალური კორუფციული რეჟიმის წინააღმდეგ და ეს საბჭოები სწორედ ამიტომ გადაიდგა. ყრილობაც ამიტომ ჩატარდა და მე მივესალმები ყველამ კარგად იცით ირაკლი ფავლენიშვილი არის ჩემი უახლოესი მეგობარი.
1: აი რანიშნით გადაწყდა რომ ფავლენიშვილი ყოფილიყო ამ საბჭოს თავმჯდომარე.
0: რანიშნით გადაწყდა და გეტყვით. ირაკლი არის გამორჩეული არამხოლოდ თავისი ინტელექტუალური შესაძლებლობით, არამედ არის მებრძოლი ადამიანი, არაერთხელ პროცესებში იყო ლიდერი, კუჩის პროცესებში ალბათ გახსოვთ 2023 წლის დიდი ეროვნული პროცესი რუსული კანონის წინააღმდეგ ირაკლი იყო ამ პროცესის ერთ-ერთი ლიდერი და გვჭირდება ახალგაზრდა ლიდერები. ახალ ადამიანებს უნდა გავყოთ კარი. ახალი ადამიანები ჰაერიდან არც ნიო. ამას გვჭირდება რომ პირველ რიგში ახალი ადამიანები იყვნენ მართლობაში და მე დიდი პასუხისგებლობად მიმაჩნია, ნუ ის რომ მეც ვარ ამ მართველი საბჭოს წევრი, ეს მხოლოდ პასუხისგებლობაა. მე ამ ჭირდება სტატუსი ბევრჯერ მითქოს და მხოლოდ პასუხისგებლობაა ერთთვის და როგორც აქამდე ვემსახურებოდი ამ პროცესს, ამ ბრძოლას რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ, დღესაც ვიქნები თქვენი მონამორჩილი, თქვენი მსახური და რა თქმა უნდა ოპციის წინააღმდეგ, უსამართლობის წინააღმდეგ, ბოლომდე. ეს არის ჩვენთვის მთავარი და ამ ბრძოლაში არის უამრავი ახალგაზრდა. ამ ბრძოლაში არის უამრავი მოტივირებული ადამიანი, რომელსაც უნდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობა. ჩვენ აი ამ გადაწყვეტილებით, იმით რომ ირაკლი იქნება ამ ბორდის თავმჯდომარე, სიგნალს უგზავნით ყველას, რომ კი, ჩვენ ანუკა ჟორჟოლიანის ეს ძალიან ეფექტიანი. აი
1: ამ თემაზე
0: სტრუქტურა, რომელიც დაეხმარება ამ პროცესს.
1: პარტიაში არსებობს, როგორც ვთქვით, პოლიტიკური საბჭო, არსებობს ახლა აგერ მართლობითი საბჭო, კიდე რაღაცა პრეზიდიუმი შეიქმნება, როგორც მითხარით, მესამე და
0: მესამე არ იქნება ეფექტიანი რო იყოს პოლიტიკური
1: გადაწყვეტილებაში ბევრი ადამიანი ყავს და რაღაც ასე მინი პოლიცია.
0: თუმცა ყველა იქნება ჩართული ეს ალგორითმი შექმნილია პარტიაში.
1: კი ბატონო და კიდევ დამატებით შექმნა რაღაც რეფორმათა საბჭო, ხო?
0: ეს რეფორმათა საბჭო არ არის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ორგანული ნაწილი, ეს არის აბსოლუტურად ესე დავარქვათ დამკვირვებელი ამ პროცესის. და რა თქმა უნდა კრიტიკა
1: ამ რეფორმათა საბჭოს ვინ შექმნის? ეს ყრილობამ შექმნა.
0: ნანუკა ჯორჯოლიანი უხელმძღვანელებს ამ ნიშნულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ ცხოვრებაში დღეს ნიშნულოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, რაც შეეხება ნანუკა ჯორჯოლიანის აი ამ ესე რომ ვთქვათ მოძრაობას. ამასთან დაკავშირებით ნანუკამ ძალიან კარგად ისაუბრა, ეს არ იქნება პარტიული ნაწილი, ეს იქნება დამოუკიდებელი მოძრაობა, რომელსაც მათ შორის ექნება რეკომენდაციები პოლიტიკური პარტიის მიმართ და არა მარტო რეკომენდაციები, მათ შორის ჩვენ კრიტიკისთვისაც მზადვართ. ჩვენ გვინდა რომ გამოვაცოცხლოთ პოლიტიკური ცხოვრება და არა მხოლოდ გამოვაცოცხლოთ, ეფექტიანი გახდეს ის ბრძოლა, რომელიც ბრძოლაშიც უკვე მრავალი წელია ჩვენ ვიმყოფები. და რეპრესია, ტერორი პოლიტიკური პარტიების მიმართ, მედიის მიმართ, ეს არის საერთო ბრძოლა.

0: კამპანიაში პარტიული ბრძოლა, თუმცა პარტიის ჩართულობა ამ თვალსაზრისით უნდა იყოს უფრო მეტად ეფექტიანი და ამას ემსახურება. აი ეს
1: ხო, აი ეგ ხარ საინტერესო არის, რა საჭირო არის გახდა კიდევ რაღაც პარტიის გარეთ შეიქმნას რეფორმათა საბჭო, რომელმაც მისი რეფორმა უნდა მოახდინოს ამან, პარტიის რეფორმა უნდა მოახდინოს. და როგორ უნდა მოახდინოს ხან ანუკა ჟორჟელიანო ახალგაზ ერთად პარტიის რეფორმა.
0: გეტყვით.
1: თუ ის პარტიის წევრი არ იქნებიან ისინი პარტიის.
0: ექვსი თვის თავზე პარტიაში ჩატარდება შიდა არჩევნები თავმჯდომარის, ჩატარდება პრაიმერისები. ეს არ იქნება მხოლოდ პროცესი პარტიის წევრებისთვის. ამ პროცესში უამრავი ადამიანი უნდა შემოვიდეს. ინსტრუმენტი, პოლიტიკური ინსტრუმენტი, ნაციონალური მოძრაობა ყველასთვის უნდა იყოს ეფექტიანი იმისთვის, რომ პოლიტიკაში მიიღოს მონაწილეობა. ჩვენ აღარ ეგ გვაქვს მაჟორიტარული სისტემა, არის პროპორციული არჩევნები. ამიტომ პარტია არის ერთადერთი კმედით საშუალება პოლიტიკაში ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა. ამიტომ ეს ეფექტიან ინსტრუმენტად ვაქციოთ. ამისთვის საჭიროა გახსნილები, გამჭვირვალეები იყოს და ეფექტის თავზე ნდობა საზოგადოებაშორის, საზოგადოებასთან. უნდა იმდენად აღდგეს, რომ ახალი ადამიანები ამ პროცესში შემოვიდნენ და ეს მათთვის იყოს სანდო პოლიტიკური პროცესი. აი ამას ემსახურება ეს ყველაფერი.
1: პრაიმერიზები და ახალი ხალხი უნდა მოიზიდოს პარტიისთვის, მაგრამ პარტიაში არ გააწევრიან.
0: არა მხოლოდ თუ იმის განზიდვა მოხდა, პარტიიდან, რა თქმა უნდა, ეხლა არის ქვევის შეკრების დრო.
1: ეს ვის გულისხმობ, თქვა ძველ წევრებს?
0: მათ შორის. ყველა იმ ადამიანის, რომელიც რაღაცა გარკვეულწილად განაწყენებული იყო.
1: ანუ შეიძლება ისინი რაღაც დანუკა ჟორჟოლიანის ამ საბჭოში გაერთიანდნენ, ამაზე არის საუბარი, გავასწოროთ
0: იქ. დიახ.
1: ხო, თუ არის შესაძლებლობა, რომ
0: ოდუკიტი მერა დამირეკეს და პროპალებებს ფართო ჩართულობისთვის დელეგატებს. მადლობა მინდა გადავხადო თინა ბოკუჩავას, არ არის მარტივი დღეს აი ეგოების აი ამ ფიალში ადამიანი მოვიდა ჩვენ გვერდზე დადგა და მათ შორის გითხრა რომ აგწელებს ბრძოლას როგორც რიგიტი. ეს არის იმდენად დიდი რამ ქართული პოლიტიკისთვის, რომ მადლობა თინა ბოკუჩავას, მადლობა პეტრე ცისკარიშვილს, მადლობა ყველას, ვინც დღეს იყო მოსული.
1: ეს რაღაც ისე ხო არ გამოვიდა რომ რაღაც ძველი თაობა ჩააჩოჩეთ გვერდით და
0: არანაირი ჩაჩოჩეთ არ არსებობს. არ არსებობს ძველი ახალი ჩაჩოჩება, კოლაბორაცია, ეს სინერგია საჭიროა იმისთვის, რომ ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ყველა ადამიანი არის უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ ყველას უნდა გავფრთხილოთ, ყველას უნდა მოვეფეროთ. კიდევ ერთხელ ვიძახით, სტატუსი, რომელიც მე მომენიჭა, არის პასუხისგებლობა. ამ პასუხისგებლობას არა მხოლოდ ჩვენ
1: ხო, ნუ ეს მესმის, მაგრამ რაღაც იქნება შტაბეჭილება, რომ თითქოს აი სააკაშვილის როლი რა იქნება ამ ყველაფერში? მოდი ჯერ ამაზე ვისაუბროთ და მერე გეტყვით რის შტაბეჭილებაც იქნება.
0: მიხეილ სააკაშვილის მთავარი როლი არის ის, რომ ქვეყანა გათავისუფლდეს რუსული კრიმინალური კორუფციული რეჟიმისგან. ამისთვის საჭიროა მათ შორის სოციალური პროცესი, კონკურენციაც, რომელიც სამწუხაროდ პოლიტიკაში დიდი ხანი აღარ არის. ხელოვნური კონკურენცია არ ბუნებრივი კონკურენცია, კონკურენცია საქმეში და არა ეგოებში. ეს ნამდვილად ნაციონალური მოძრაობა მაჩვენო რომ არის ერთიანი პიცე და აი ჩვენი პარტიის წევრების მედეგობა არის სწორედ გადამწყვეტი ფაქტორი ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. მე დარწმუნებულიო, დღევანდელი ყრილობა, რომელიც ხო მრავალრიცხოვანი იქნება, მათ შორის мотиваცია ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც არის ამ ბრძოლაში.
1: მაგრამ ურჩება პარტიის ლიდერად, ხო, როგორც ვიხო?
0: მიხეილ
1: სააკაშვილი ხა რაღაც მისი გეგმით მიდის თუ როგორ ხდება?
0: ეს თქვენ რასაც ხედავთ, ეს არის გეგმა ივანიშვილის რეჟიმის დასამარცხებლად, სადაც მიხეილ სააკაშვილს აქვს თავის გამოკვეთილი როლი, როგორც ლევან ყაბეშვილს, ისე ირაკლი ნადირაძეს, ყველა დაკავებულს, ყველა უნდა გათავისუფლდეს და ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები. ჩვენ ამ პროცესისთვის რაც საჭიროა, ყველაფერს დავაკეთებთ და რაცაც ვერ გავაკეთებთ, შევეცდებით რომ გავაკეთოთ. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა ამ ბრძოლაში და სწორედ ამიტომ ჩატარდა ყრილობა დღეს.
1: ხო, ანუ გააკეთოთ, მოდი ხამაზეც მითხარი ორი სიტყვა. გავიგე ხა პარტიაში რაღაც ეს რეფორმები იქნება, გარეთ რაღაც რეფორმათა საბჭო იქნება, კიდევ ცალკე, რომელიც ახალგაზრდებს მოიზიდავს. ეს რეფორმები ნანუკა ჟორჟელიანის პარტიაში.
0: ნანუკას მოძრაობა მე მიყვარს საქართველოს, არის ფაქტობრივად გარე თვალი პოლიტიკური პროცესის მიმართ, რომელიც უნდა შექმნას ნაციონალური მოძრაობა. და შეფასება, რეკომენდაცია, რა ვერ გავაკეთეთ, რა არ გაკეთეთ და რა არის საჭირო რომ გაკეთდეს იმისთვის, რომ ახალი ადამიანები შემოვიდნენ პოლიტიკაში, ჩაერთონ, მიიღონ მონაწილეობა პრაიმერისებში, შიდა არჩევნებში, აიღონ ეს

0: პასუხისგებლობა თავადაც. აი ამას ემსახურება ჩვენ, რასაც თავაზობთ საზოგადოებას. რომ მეტი ადამიანი ჩაერთოს პოლიტიკაში.
1: მე ჩატარდება არჩევნები თავმჯდომარის, ხო რო?
0: ექსიტვის თავზე ჩატარდება არჩევნები, შიდა არჩევნები. თავმჯდომარის და მათ შორის
1: ან მე ეს ორი ორგანიზაცია გაერთიანდება თუ რა მოხდება?
0: მაგას შეიძლება საზოგადოება ძალიან მალე.
1: ხო, ნუ ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ხარ გარეთ.
0: ოდიშ ხიხთი მე რა მე შეზღუდული დროით შემეძლო ჩართვა დიდი პატივისცემა პალიტრას პირადად შენ და შენს მაყურებელს. მე მგონი ამამწურავად ვისაუბრე და ჩვენი პარტია არის გახსნილი, არის ღია, მათ შორის ვიღებთ კრიტიკასაც, იმიტომ რომ ეხა არის დრო რომ ამ კრიტიკას სწორად უპასუხოთ, რასაც ვერ ვაკეთებთ აქამდე, იქნებ ეხლა დავაკეთოთ და უნდა გავაკეთოთ ერთად, ეს რა მნიშვნელოვანია.
1: ხო, კი ბატონო, უბრალოდ ბოლო კითხვას დაგისვამ. ამ შემთხვევაში თავმჯდომარის არჩევნებში უკვე მე შეიძლება ნამდვილად მიიღოს მონაწილეობა და ყველა ხო ვისაც სურვილი ექნება.
0: რა თქმა უნდა,
1: როგორ გაგრძელდება ეს ამბავი. აი რაზეც ვამბობდი რომ ექნება შტაბეჭილება, მე ასე შეიძლება დამჩა რომ თითქოს ნამდვილად ჟორჟოლიანის თავმჯდომარეობა უნდა და სააკაშვილის პარტიამ ეს არ მიიღო და რა
0: ამ პროცესში ახალი ადამიანები შემოვიდნენ, საჭიროა ყიდი, საჭიროა ნდობა, საჭიროა მათ შორის ისეთი პროცესის შექმნა, სადაც ადამიანები იპოვიან საკუთარ თავს. უამრავი აქტივისტი არის ქუჩაში, მათ უნდათ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობა და ჩვენ გვინდა ისეთი ეფექტიანი ინსტრუმენტები შექმნათ, სადაც მათ ექნებათ საშუალება, რომ პოლიტიკური ცხოვრება ჩვენს პარტიაში გააგრძელონ და ნდობა ექნებათ პროცესის მიმართ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია.
1: კი ბატონო, და შეიძლება თუ არა ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ ალიანსში აღარ იქნება ეს პარტია, ეს პარტია ზოგადად ერთიანობაზე აღარ ილაპარაკებს და თავის გზას მოძებნის, ასე ვთქვათ, და დამოუკიდებლად გააგრძელებს.
0: ჩემი აზრით, თავი არის ერთიანობა საქმეში, რომელიც მოემსახურება საქართველოს გათიებისგანაც და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს გამოგვივა დღევანდელმა დღემ, ეს ძალიან კარგად აჩვენებს.
1: გასაგები ხო ვიცი რომ გეჩქარდა, მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლაშა ფარულავა იყო ჩვენი სტუმარი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ახლა უკვე მართლობითი საბჭოს წევრიც, რომელიც დღეს შეიქმნა ამ პარტიაში, როგორც ისი წრილობა ჩატარდა და როგორც გავიგეთ, მე 6 თვეში მე ჩატარდება პარლამენტის უფროსორად უკაცრავად პარტიის თავმჯდომარის არჩევნები და ნუ ცალკე იქნება კიდევ რაღაც რეფორმათა საბჭო, რომელსაც ნამდვილად ხელმძღვანელობს ჟორჟოლიანი უხელმძღვანელობს. ჩვენ გვექნება რეკლამის შემდეგ ვახო სანაია ჩაგვერთვება ჟურნალისტი, რომელსაც დღეს დატოვა ციხე ორკვირიანი ტყვეობის შემდეგ.
2: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9
3: რადიო პარიზა
4: 2 23 80 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქალაქის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 16006 გადა 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16006.
7: ცხანუთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული

0: კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: 70.

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან რაღაფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
3: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა
3: ტექნოლოგიაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთ შაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
1: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრისა.
2: სამნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალისტი ვახო სანაია. თუ არის ხაზზე, მივესალმებ მას.
3: მიმერად მესმის პალიტმა.
2: მოგესალმები, მადლობა გადაცემაში მოდაწილეობისთვის. პირველ რიგში გილოცავთ ციხიდან გამოსვლას. ეს მეორე პატიმრობა იყო, ხო, მე მგონი შენი?
3: ეს მეორე პატიმრობა იყო, კი, მითხარია თქვენ ესეთ ერთი ყოფნა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომიწვეთ სტუმრად.
2: ხო, ნუ 14 დღე მოგიწია გატარება ციხეში, აუსი ხა ციხეში ყოფნა ბუნებრივია, სასიამოვნო არ არის, მაგრამ საისე გამოვიდა, რომ ივანე ეს ხელისუფლება თითქოს ცდილობს რაღაც სასჯელებით ადამიანების რაღაცა გადააფიქრებინოს ქმედებები.

0: ფეისბუქზე იგივე დაწერილის გამო ციხეში ჩაქსვეს, ხო? თუ არ მეშლება.
1: იგი. მაგჟამში და ხო, იგი. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ.
0: ხო და არ ვიცი, შეიძლება უკვე შეგაბრუნონ ახლა მაგის გამო, ხო?
1: გამოხდა მე. ეგა ჩემი პატიმრობა ყველაზე ნაკლები პრობლემა აქ თავად საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ცდილობენ რომ აზერი ჩაახშონ, სიტყვა ჩაახშონ ჩვენს ქვეყანაში, ეს არის ივანიშვილის წარმოდგენით გასკვნითი ფაზა თავისი დიქტატურის, ესე იგი, სრულად ფორმირებისთვის. აქ საინტერესოა, რატომ აკეთებს ის ამას გასავლები Facebook სტატუსის გამოციხეში ზის იმ იზოლატორში გიორგი ახობაძე, ხო, ყველას მოკლებიან რომ დაიჯერებ. ივანიშვილს ძალიან აშინებს, მას ბევრი კრიზისი ჰქონდა, ახლა ძალიან ღრმა კრიზისია ასევე. შესული და ბევრი კრიზისი ჰქონდა, რომელიც იწვევდა საზოგადოების მასობრივ გამოსვლას და ძალიან მძიმე მეთოდებს იყენებდა საზოგადოების წინააღმდეგ. ყველაზე მძიმე მეთოდი ეს 2024 წლის ნოემბრის ბოლო და დეკემბრის დასაწყისი იყო, როდესაც წარმოუდგენელი ძალა გამოიყენა ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ივანიშვილი ფიქრობს, რომ აი ახლა, როდესაც ასეთი ვითარება უნდა ჩაახშოს, აი ფიქრობს, რომ აი ახლა უნდა მოსპოს ეს კერები, იმიტომ რომ მან იცის, რომ ამ კრიზისის კიდევ უფრო აქტიური ფაზა მას აუცილებლად დაუდგება და ვერ იქნება დარწმუნებული, რომ გადააბერებს აგრესიულ კრიზისს. ამიტომ ცდილობს, რომ ვიღაც გააქციოს ქვეყნიდან, ვიღაც დააშინოს, ჩასვას იზოლატორში, ციხეში, შემდეგ იქიდან გამოსული ადამიანი იმედი აქვს, რომ აღარ გაიმეორებს, ასე ვთქვა, თავის აზრებზე უარსი ის სხვებს და შინებს ეს მოგზავნილი იყო მთელი საზოგადოებისთვის. მე ხომ არ ამბავში მთავარი, ამბავში მთავარი არის ის რა გზავნილი ჰქონდა მას ჩვენი მთელი ჩვენი საზოგადოებისთვის. ამიტომ ჩვენ ამის საშუალება მას არ უნდა დიდს. ის კი არ არის, რომ აი გამოვედი და უბრალოდ დაწერე ის სტატუსი, რომელიც დაწერე ახლა.
0: უბრალოდ ვახტო, ვახო, რა გზავნილია ეს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანისთვის პროტესტში ჩართულისთვის სად შეიძლება არ იყოს ბოლომდე მისაღები, ხო, ასეთი ფორმებით ბრძოლა დავარქვათ ამას. მე მახსოვს ახლა შენ სოლიდარობას ყველა გიცხადება, მაგრამ შემხედრია პოსტები, რომლებიც ასე იწყებოდა, რომ ახლა მე კი არ ვიყენებ ასეთ ბილი სიტყვაობას და ჩემთვის თქვათ არ არის ეს ჩემთვის ორგანული და მათ შორის შენი კოლეგები ბევრი, ხო, რომელიც ახლა შენთან ერთად იბრძვიან, მაგრამ მაინც ვახო არ შეიძლება დაჭერა ამის გამო და ასე შე ეს გასაგებია და მე რომ სოლიდარობა მოდიოდა. მაგრამ აი ეს რომ ბევრი ფიქრობს რომ რა საჭიროა თქვათ ეს ბილი სიტყვაობა, ასე შეიძლება გამოხატო ახლა ჩვენ აკეთ ხარესაც და ნუ იქეთ ხარეს ხო გასაგებია, ხო, ყველა ამას ასე უყურებს, რომ ახო სანამ თავისუფალი სიტყვის გამო კი არ დაისაჯა
1: გაზრდობა, რომ ამას გასცე პასუხი. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ პრინციპზე, რომ სიტყვის თავისუფლება არის სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება არის გამოხატვის თავისუფლება, სარკაზმი არის სარკაზმი, იუმორი, ეს ყველაფერი სერიოზულად დაწერილი, ეს ყველაფერი არ შეიძლება ისჯებოდეს. ჩვენ ვიცით ამას, აბა ახსენი კიდეც წინა შეკითხვის პასუხად, რატომ აკეთებს ივანიშვილი, მაგრამ ჩვენ უნდა ჩამოვყალიბდეთ ერთ რაღაცაზე. სიტყვა როგორიც არ უნდა იყოს ის, თუ აიკრძალა ერთი სიტყვა დღეს, მისი გამოყენება აიკრძალება მთელი ლექსიკონი, რომელიც ივანიშვილს არ მოეწონება უბრალოდ. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ აი ეს სიტყვა რატომ დაისარა, სიტყვა არის სიტყვა. აზრის თავისუფლება Facebook სტატუსის გამო არ შეიძლება, აზრის გამოთქმის გამო არ შეიძლება, შეფასების გამო ადამიანები ჩასვან ციხეში. საერთოდ და ეს არის, იმიტომ რომ დღეს თუ აი ვიღაც სიტყვის თავისუფლებამ თუ გაიარა დღეს მაგალითად ჩემს შემთხვევაში რაღაც სპეციფიკურ სიტყვაზე, რომელიც შეიძლება პაპუაშვილზე დაწერილ სტატუსებში ამოიკითხო, ეს არის სიტყვის თავისუფლება. დიახ, აბა ივანიშვილს რაც მოეწონება, ის არ ის ვერ იქნება სიტყვის
0: თავისუფლება. ანუ კითხვა რაში მდგომარეობს, იცი, ადამიანების განსაკუთრებით თქვა ხელისუფლების მომხრეების, ნუ კი ბატონო, კრიტიკა, ლანძღვა, რატო არ შეიძლება გასაგებია, მაგრამ რატო თქვა

0: ვილ სიტყვა და ეს არის თუ არა შეურაცხყოფა და ნუ ხო საერთოდ ოცნების წევრები ამბობენ რომ ასეთ შეურაცხყოფის გამო
1: შეიძლება ამას არ ადევნებს ფოკუსს რა სამ გვაქვს რეალურად საქმე ის რაც დაარქვეს ამ ეგრეთ წოდებულ სამართველოს რომ აი სიძულვილის ენ მე არ გამომიტანებია სიძულვილის ენ ეს არ არის სიძულვილის ენ მაშინ მოკიდან ფილოსოფი ლიტერატურას ხელი და გადაყარო წყალში ისეთ რაღაცებს ამოიკითხებენ იქ ბიძინა ივანიშვილის შესახებ რო იყოს პაპუაშვილის შესახებ ის დაწერილი არ მოეწონება ამიტომ ეგ არის სიძულვილის ენა სიძულვილის ენა არის ის რაც იწვევს ძალიან მძიმე შედეგებს მისიერად აღმოვებს შუღს და ასე შემდეგ განმარტება წაიკითხო ქართული ოცნების ესე იგი პროპაგანდისტებს მიმართავ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც ნიშნავს სიძულვილის ენა და მიხვდებიან სერიოზულად დაწერს შეფასებას როდის მომითხოვა და ეგ არ არის არც ადმინისტრაციული და არც სისხლის სამართლის სფერო არავის და მიუმეტეს არ არის სახელმწიფო საქმე თუ კი ვიმე კერძო პირი ჩიფის ეს პროექტია ეს არ არის სახელმწიფო საქმე საერთოდ არ არის სახელმწიფო საქმე რა შუაშია და ის რომ შეფასებას აკეთებს ადამიანი ნუ ხო უწოდებენ თავის თავს მე თავობას რა თავის წარმომადგენლის მიმართ როდის მომითხოვა და სიძულვილის ენა არის ეგ არის აზრის და გამოხატვის თავისუფლება აი ეს არის ძალიან მარტივი განმარტება ამიტომ როცა სიძულვილის ენას არქმევე მან დიფუებიან უილია ეგ რომ აზრის გამოთქმის გამო შეიძლება
0: და სიძულვილის ენა და პლუს ნუ შეურაცხყოფა შეურაცხყოფის გამოსაც იჯდებიან ხალხიო და ანუ აი თემა
1: აბა ვინმე საკითხავს შეურაცხყოფა და რა საკითხავს ეს რამე ეს არის რა ქვია უზენაისი გამგებია ბიძინა ივანიშვილი რომელმაც იცის ეს ამ შუაში აქ ივანიშვილი რა შუაშია სახელმწიფო სტრუქტურები და ფაქტო მაგრამ აი რა შუაშია ეს არაფერ შუაში არ არის ამიტომ არ ოქცევა ეგ კანონმდებლობის ფარგლებში ეგ არის აზრის გამოხატვის თავისუფლება და თუ ესე იგი კანონებს დაარქმევენ იმას რა ქვია რასაც თვითონ ფურცელზე დაწერენ რა ვიცი, ერქვას კანონი, რომ მე მაინც გავაკეთებ იმას, რასაც ვაკეთებ და გრებავთ კანონის დარქვა, დარღვევა და არქვა, რაც უნდათ ის დაარქვა და საერთოდ რა მორალური ამიდან რა ქვია, უფლებით საუბრობენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ტროლების ფაბრიკა, ტექსტებს წერდნენ. საერთოდ რას აკეთებენ ჯგუფებს ქმნიან, რომლებიც ადამიანებს ქუჩაში ესხმიან თავს და მეერე ვიღაცებს გირაოთი ათავისუფლებენ. აზებს საუბრობ საერთოდ. მე Facebook სტატუს რო დავწე, ეს ციხით იჯება და ვიღაც თავს რო დაესხება ადამიანს ქუჩაში ან სადღაც სასწაულში ეს არის ჯება. ანუ ჩვენ ახლა ფოლდებით რო ეს მაგ ფორმალურ საკითხებს საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა. მე ვამბობ რომ დავწერ ისე ყოველთვის დავწერ როცა მომინდომებ და სიძულვილის ენა არ არის ეს მე არ ვაგულებ შულს რაღაც სხვადასხვა ნიშნით რელიგიური იქნება ეს თუ სხვა ფასადრიცით მე ვაფასებ ამა თუ იმ ფორმით ამა თუ იმ ჟანრში ვეცრე მინდა ვაჩვენო რა დონის აბსურდთან გვაქვს საქმე რა ზონშელობა სასამართლოში მე მოკლე რაღაცით არ დაუძახოთ და ის მეუბნება რომ შენ ამას ამბობ იუმორით და ანუ სასამართლოს ცნობები ტარდება იუმორზე, სარკასმზე. ანუ აბსურდია თქო ხელ და მეორე მხრივ ძალიან საფრთხე მოვლენა, ამიტომ ამას წინააღმდეგობა უნდა გამოძიო. ჩემი ეს ქმედება როდესაც გამოვედი თუ არა მაშინათვე დავწერე ისევ სტატუსი ეს ემსახურება იმას რომ მე ვუთხრა გავუგზავნო ზამნილი ამ რეჟიმს მე არ ვაპირებ ამას დავემორჩილო, იმიტომ რომ დღეს ამ სიტყვას
0: კიდე კიდე რომ გაგიშვან ციხეში, კიდე რომ გაგიშვან ციხეში, კიდე წახვალ და მაინც დაწერ ამას. როგორც ვიხდი. ხო, ეს არ შეიძლება.
1: რა თქმა უნდა, რამდენჯერაც შევალ და გამომვალ იმდენჯერ, რამდენი წილობა საზოგადოების მოწყობას. გახსოვთ ხო რუსულ კანონთან დაკავშირებით, ამბობენ რა არის, კაცო, დეკლარაცია შეავსო. არადა ყველანაირი დეკლარაცია და ყველაფერი შევსებული იყო, ყველა ინფორმაცია საქართველოსკენ. აი შეავსო დეკლარაცია და რა პრობლემაა? და სადმე იყვანა მან სამოქალაქო საზოგადოება, სამოქალაქო სექტორი, ხო ხედავთ? ანუ არ ყოფილა თურმე, ხო დაინახეს რომ არ ყოფილა თურმე დეკლარაციაში საქმე და ხო დაინახეს რომ თუილი ისე აქ, უი ეს სიტყვა არ თქვა. და ყოველ რომელ სიტყვაზე მეტყვი რომ არ თქვა. ამიტომ პრინციპი არის პრინციპი სიტყვის თავისუფლება არის სიტყვის

0: სუფლა ფაზრას თავისუფლა რა იგი ივანიშვილმა დღეს და მის ვარდან შეკითხა შენი კოლეგები. აუ პაპუაშვილის ესე იგი შესახებ წარმოდგენები კიდევ უფრო გამტკიცდა ჩემი აზრით ამ 14 დღის განმავლობაში. გადავალო
1: ბულოსთან დადგა პლაკატით ივანიშვილი ბიძინა უფრო სწორად დაწერა და ის 300 და კითხვის ნიშანი და ერთხელ ამის გამო დაიჭერეს 4 დღე ჩასვეს გამოვიდა მერე მეორეჯერ დაიჭერა კიდევ ჩასვეს ციხეში და ანუ რაღაცა ესე თქვა პერფორმანსის სახე მიიღო ამ ყველაფერმა შეიძლება უფრო შენ რო არ დაეჭირეთ შეიძლება არც არავის გახსენებოდა შენი პოსტი ამ თემაზე ხო პაპუაშვილს რა უწოდე და ბუნებრივია ამ უფრო გამოიწვია ამ ყველაფრის გავრცელება უბრალოდ აქ საუბარი რა არის არჩევანი შენი თქვათ რატო შეჩერდა ასეთ ფორმაზე პროტესტის ხო მივხვდით რომ ეს არის პროტესტი შენი მხრიდან მაგრამ რატო ასეთი ფორმით
0: ეს დაიწყო ერთი სტატუსით ჯერთი აქვე მინდა ვთქვა რომ აი ამ ეგრეთ წოდებული სამართლო შექმნამდეც დამაჯერდა უნდა მის მიმართ მე არ მომიყენებია ეს სიტყვა ტექსტებში ექსუს რაღაც იყო და ისიც შეურაცხყოფად არისო ნებისმიერ რაღაცას მე რაც კრიტიკული იქნება და არ მოიწონებათ და არ ქვევენ ეს შეურაცხყოფას რა პრობლემა ამ ათხელშია და მოსამართლე დაარტყამ სიმჩაკეს იმიტომ რომ მოსამართლე არის სრულად ამორჩილი მათი სტატუსი უკვე დაიწყო და გაგზავნა ასე ვთქვა რაღაცა სერიის სახე მიიღო ამან. შემდეგ თქვი რომ უნდა უძახებთ ამ სიტყვას ბაბუაშვილს. ყველა ბოჯაძეს უძახებს ამაჯარიმს. მაშინ თქვი რომ უამაზე მაჯარებს ესე იგი მოსამართლე რაღაცა წინააღმდეგოს ამტკიცებს. მე იმ ესე იგი კიდე სხვა სტატუსი იყო და საერთოდ დამიჭირეს, ხო? აა აქედან გამომდინარე რა მუშაობა დაიწყო აი არა ასე ვთქვა ახლა ბაბუაშვილის შემთხვევაში სიტყვის თავისუფლების ამ ჩემს პოსტებში და ეს ასე იქნება. რამდენჯერაც უნდა იმდენჯერ დაგვიჩვენ ჩვენ ეს ვერაფერს დაგვაკლებს. ვერაფერს. იმიტომ რომ როდესაც ამბობ რომ შენ არ დაიდებ გასაღებს პირზე ეს უნდა გააკეთო და მე ამას დავაკეთებ ყოველთვის.
1: კი ბატონო, ანუ როგორც თქვა თუ მივხვდი შენთვის ეს არის ბრძოლის ფორმა ამ შემთხვევაში. ანუ მეთოდი პროტესტის უფრო სწორი იქნება ალბათ თქვა რომ პროტესტის იმ ვითარების რომელიც შექმნა ხელისუფლება ხო ქვეყანაში იმ კანონების წინააღმდეგ რომელიც მიიღო ხელისუფლებამ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ აირჩიე პროტესტი ასე გზანო ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ვიღაცისთვის მოგინდა შეურაცხყოფის მიყენება ან კიდევ რაი მეორეთ ხო
0: და ახლა პაპუაშვილი ჩემთვის არაფერს წარმოადგენს პერსონალურად, საერთოდ არ არის საინტერესო, არაფერს წარმოადგენს პოლიტიკურად. ის არის ასე ვთქვათ რეჟიმის მოლაპარაკე თავი, ასე დააყენებს მიკროფონთან და ალაპარაკებს. ამდენად არის ის ასე ვთქვათ ამ სტატუსების პერსონაჟი და არა იმიტომ რომ ის რამეს წარმოადგენს. მე რა ვაი, წეღარ ვახსენე რაღაც ნეობრივი ნაცელი მორალური ნაცელი ქართული ხსნების წარმოადგენები და ასეც ლაპარაკობა. ესე იგი, როგორ არის ეს და სამართველოს შექმნამდე მორალურ ნაცელში როგორ იყო ქართული ხსნები? რა ტექსტებს წერდნენ?
1: არა, ტექსტების წერას ვინჩივის გახსოვს 20-22 წლის გაზაფხულზე სპეციალურ რაღაც შვილებს ურეკავდნენ, ხო, ხა ჩემი კოლეგის რამდენიმე შვილს დაურეკეს და შვილებს აგინეს დედაშვილი და მამაშვილი რატო დადის აქციაზეო და ეს ხალხი ხა გველაპარაკება რაღაცა ზრდილობაზე, ანუ ეს გასაგებია.
0: ამიტომ ამოცანა მან დამოხსნილია რატომ შექმნეს ეს სამართლო და ერთი წლით ადრე რატომ მიიღეს ეს ეგრეთ წოდებული კანონი, ხო, იმისთვის რომ ჩვენ გაგვაჩუმონ. ეგ არის მიზანი, თორე როდის უკვე მაგათ ეს
1: პრობლემა კონდა. ანუ ბარდუად რო ვთქვათ, აკეთონ თავიანთი საქმე, რასაც აკეთებენ, ისე რომ გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ქუჩაში არ შეექმნათ პრობლემა და სადმე სხვაგან, ასე სიტყვერადაც არ შეექმნათ პრობლემა. ანუ ვიღაცა მათ ამის გამო არ აგინოს, არ გალანძღოს, ცუდი სიტყვა არ უწოდოს. ანუ ემსახურონ ერთი ადამიანის ინტერესებს და თან ემსახურონ შვიდათ. დისკომფორტიც რომ არის გრძნონ, ამისთვის არის შექმნილი ეს სააგენტო, რომ ვინმე რამეს თუ იტყვის, სამშობლოს ღალატია ეს, ხო? და შესაბამისად ის
0: იგი ამიტომ
1: თქვენ გინდა ჩათვალოთ სამშობლოს ღალატა, რასაც გინდა ჩათვალოთ, ჩვენ შვიდათ უნდა ვაკეთოთ.
0: ლეგალიზება
1: შეგვაგინებთ, ვერაფერს ვერ გვიზამთ რა.
0: კი, და აქ არის მთავარი, ხო, რა თქმა უნდა, და აქ არის მთავარი რაღაც, რომ ივანიშვილი ვერ იქნება შვიდათ იქამდე. ვიდრე ის პროტესტს ვერ ჩაახშობს და ის ვერ ჩაახშობს ამ პროტესტს.

0: არის აქ მთავარი დიქტატ დაუსრულებელი დიქტატურა თავად დასრულდება. და ივანიშვილმა ეს იცის. მას მუდმივ პერმანენტული კრიზისი აქვს საქართველოში. მან ეს იცის. თუ აი ახლა არ მოსწიწა ასე ვთქვა, მან იცის რომ წააგებს და ვერ მოხუტავს ამას. და ჩვენ ვიცით რომ ის წააგებს, ის ვერ გამოიმარჯვებს. პროტესტი სოციალურ ქსელში გააქროს ასე ვთქვა კრიტიკული აზრი, შეფასებები. რუსული კანონი, რატომ არის ეს რუსული კანონი? საიდან დაიწყო ეს ახალი ფაზა? მანამდე თითქოს არდებოდა, საიდან დაიწყო? რატომა დეკლარაციაში ავსეთ? და ის ადმოვიდა ადამიანებს იჭერენ Facebook სტატუსების გამო. ეს ერთმანეთს
1: ადამიანებს ჯერ ერთი დაიწყოთ ეგედან, რომ ადამიანებს იჭერენ ტროტუარზე დგომის გამო.
0: ეს ხო საერთოდ
1: ხო არა, ამას ვამბობ რა, ანუ ქუჩას ვერ გადაკეტავ, გითხრა დაგიჭერთ, აქამდე იყო ჯარიმა და ეხა დაგიჭერთ. მე ხალხი ტროტუარზე გადავიდა და თქვენს რომ ტროტუარზე დადიხართ, მაშინ ეხა ტროტუარზე დგომის გამოც დაგიჭერთ. მე ხალხმა სოციალურ ქსელში გადაინაცვლა და იქ დაიწყო პროს გამოხატვა და ხამობენ რომ იქაც თუ მოგვაყენებთ რაღაც ცუდ რამეს იწყოს ჩვენზე, ამის გამოც დაგიჭერთ. გიორგი ახობაძე ახსენე, ის საერთოდ აი პოლიციელებს აგინადა, რავი, ხელისუფლების ადგილზე ვეტყოდი დავითქო, ხა ჩამდე პოლიციელებს წესით არ ჩვენ არ მოგწოს და ადგენა ამის გამო დაიჭირეს. ხო, ხა ანუ კონკრეტულ ადამიანებს არ უგინებია და პლუს მის ბრალში არის რაღაც ეგ მონა თქვაო სადღაც ეთერშიო, ვიღაცას ტვინტ ხელი უწოდა, ანუ მარტო გინებაზე აღარ არის ხა. ოცების
0: არა, რა თქმა უნდა, მე რო ვახსენე, მე
1: მარტო შეურაცხყოფაზე იჭერენ ხალხს, ხა მონაზე და ერთი ადამიანი საერთოდ ივანიშვილის დაწყევლის გამო დააჯარიმეს ქალბატონი.
0: მე რა ბაი გავიხსენე 2025 წელს კაცერის აი ამ დადგენილებაში რომელიც მოსამართლეს გამოტანილი აქვს. ეყრდნობა ეს თეგავა, ეყრდნობა ასევე უშველიებს 2025 წლის გადაწყვეტილებას სხვა ეგრეთ წოდებული მოსამართლისა, სადაც აი კუას და ქრუნკენის შემთხვევაში გამოტანებული იყო სტატუსი სიტყვა მონა ან რაღაც ასეთი, ანუ ამ არისო არანაირი სხვა ასეთი სიტყვა, არ ვაკეთებ ხოლმე, ქალბატონის შემთხვევაში გამოვიყენე სიტყვა მონა ან რაღაც მსგავსი, ოღონდ არა იმ სტილში რაღაცაზე წეღან ვსაუბრობდით. და დამაჯარებს მე მაშინ 4000 ლარი. ანუ აქ სიტყვა კი არ არის, ანუ სიტყვის დეფინიციაში არ არის საქმე. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ საერთოდ არაფერი უნდა თქვა და დაწერო, რაც ივანიშვილს არ მოეწონება. აქ აზრის შესახებ მიდის ლაპარაკი, აზრი არ უნდა გამოთქვა. ხო და აი აქვე, აი ამ სპეციფიკურ სიტყვაზეს, რომ აი აქ ეს აქ გაიარა, ასე მოხდა. და ეს პრინციპული საკითხია.
1: კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ეს არის პროტესტის ფორმა. მადლობა დიდი. ახო გადაცემაში მონაწილეობისთვის ვახტანგ სანაია ჟურნალისტი გვერდებოდა, რომელიც დღეს გათავისუფლდა საპატიმროდან 14 დღე ჰქონდა მას მისჯილი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მეგებშობებით ხვალამდე.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე

0: 20.09.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპი 5588 5555 5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს Meti. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
9: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
11: სპორტის სიახლე.
12: საქართველოს ჩემპიონმა Iberia 1900

99-მა ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნთან უგოლოდ ანგარიშით 0-0 ითამაშა. მატჩამდე თბილისური კლუბი არაერთ პრობლემას გადააწყდა, მათ შორის სამოგზაურო სირთულეებს, რის გამოც ლუკას კაფემ გუნდთან ერთად გამგზავრება ვერ შეძლო. მის დასვლა ძირითად შემადგენლობაში ანდრია ბართიშვილი მოხვდა, ხოლო ტრავმის გამო კვლავ ვერ ითამაშა ვახო ბედოშოვმა. პირველ ტაიმში ლარნი ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდა და 8-ჯერ დაარტყა კარის მიმართულებით, თუმცა გიორგი მაკარიძემ 4 ეფექტური მოგერიებით საკუთარი გუნდი გადაარჩინა. შესონებამდე რეალურ ანგარიშის გახსნა კვლავ ვერც ერთმა შეძლო. საპასუხო შეხვედრა 11 აგვისტოს თბილისში გაიმართება. გამარჯვებული ევროპა ლიგის პლეიოფში ითამაშებს, დამარცხებული კი კონფერენს ლიგის პლეიოფში გადაინაცვლებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მცველი საბა საზონოვი კარიერას ესპანეთის ლა ლიგაში გააგრძელებს. 24 წლის ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტის სტატუსით ხეტაფეს შეუერთდა, რაც მადრიდულმა კლუბმა უკვე ოფიციალურად დაადასტურა. არსებული ინფორმაციით მხარეებმა 1+1 სისტემის კონტრაქტი გააფორმეს. საზონოვი ბოლოს ტორინოს ფეხბურთელი იყო. გასულ ზაფხულს მისი ხეტაფეში გადასვლა სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეს ჩაიშალა, რის შემდეგაც იტალიურ კლუბში ის დარჩა, თუმცა სეზონის განაცხადში ადგილი აღარ მიუღია. გასული სეზონი ქართველმა მცველმა იჯარით სეზონოს 3 მატჩი აქვს ჩატარებული. ესპანეთში გადასვლა მისთვის კარიერის განახლებისა და სათამაშო პრაქტიკის დაბრუნების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. UFC-მ მექსიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი UFC Noches მეოთხე ღონისძიების მთავარი ბრძოლა ოფიციალურად დაადასტურა. 13 სექტემბერს არიზონას შტატის ქალაქ გლენდეილში ქვემსუბუქი წონის მეხუთე ნომერი ჟინ სილვა ყოფილდროებით ჩემპიონ იაირ როდრიგეს შეხვდება. სილვამ ბოლო შეხვედრა იანვარში UFC 324-ზე ჩაატარა, სადაც არნოლდ ალენი მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა. როდრიგესი კი ოქტაგონში ბოლოს 2025 წლის აპრილში გამოვიდა და პატრისიო პიტბულს გამარჯვება სადებიუტო UFC-ის ბრძოლაში არ გაუმსუბუქესი წონის ყოფილი ჩემპიონი ალექსა გრასო კი მანონ ფიოროს დაუპირისპირდება. ღონისძიებაზე ასევე იბრძოლებენ იგნასიო ბაჰამონდესი, ვალდო კორტეს აკოსტა, კელვინ გასტელუმი და სხვა ცნობილი მებრძოლები. ეგვიპტის ნაკრების კაპიტანი და ლივერპულის ყოფილი ლიდერი მოჰამედ სალაჰი კარიერის გაგრძელებას თურქეთის სუპერლიგაში გეგმავს. გავრცელებული ცნობით, 33 წლის ფეხბურთელმა ტრაბზონსპორთან პირადი კონტრაქტის ძირითადი პირობები უკვე შეათანხმა. ოფიციალური გაფორმებისთვის მხოლოდ ერთი დეტალის შეთანხმებაა დარჩენილი. სალაჰი მიმდინარე ზაფხულს თავისუფალი აგენტი გახდა, მას შემდეგ რაც ლივერპულთან კონტრაქტი ამოეწურა. მის მიმართ ინტერესს საუდის არაბეთის კლუბები და ბეშიქტაშიც იჩენდნენ, თუმცა არჩევანი მან საბოლოო სამწლიან ხელშეკრულებას გააფორმებს და კვირაში დაახლოებით 325,000 ევროს გამოიმუშავებს. ფეხბურთელ სამედიცინო შემოწმებისთვის ტრაბზონში უახლოეს საათებში ელოდებიან, ხოლო ტრანსფერის ოფიციალურად გამოცხადება სავარაუდოდ მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ამოსალოდნელი. სალაჰმა ლივერპულთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა, პრემიერ ლიგა და არაერთი საერთაშორისო ტიტული მოიგო.

0: 20.09. ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. Trend Berlingo. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მნიშვნელობა არ აქვს, სადის ვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას

0: გადაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროს ელარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Телефони 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-ი.
4: ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
5: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სხვა გაგრილების სისტემა

ლარის კურსი. წარმოგვიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 5 აგვისტოს $2.62 და €3.03

0: 89.09. ცხანუთის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთო ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გარნიეთ მისაღებავი 8 ლარი და 59 თეთრი. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი 11 ლარი და 99 თეთრი. პალმოლივი შხაპის გელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. საპირფერეშოს გაღალდი 32 წალი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქბურთზე www.ch.lg.
1: გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოა რაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ეარასტანა

0: იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ
6: 57 2 18 78 70.
7: Представими. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Пресс-сайт. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-მდე. Განმეორება

0: პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველშაბათ და ხუთშაბათ 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილი.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პროკურატურამ თაღლითობისა და ფალსიფიკაციის კერძოდ მარნეულისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ბაგავაღებში საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუებით ცხენის ხორცის შეტანის ფაქტებზე ორპირს ბრალდება წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულთა კომპანიებს მოგებული ჰქონდათ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბაგები ტენდერები, რომელთა ფარგლებში საბავშვო ბაღებისთვის საქონლის ხორცის მიწოდება ევალებოდათ. აღნიშნული ტენდერების შესრულების პროცესში შემსყიდველი ორგანიზაციის კუთვნილი თანხების მართლ საწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით ბრალდებულებმა მათ საქონლის ხორცის ნაცვლად მოტყუებით მიაწოდეს ფალსიფიცირებული პროდუქცია, კერძოდ ცხენის ხორცი, რის შედეგადაც დაზარალებულებს მიადგათ ქონებრივი ზიანი. დანაშაულის სასჯელი სახით და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისში უნგრელი ჟურნალისტი ლასლო რობერტ მეზეში დააკავეს. როგორც მისმა ადვოკატმა თორნიკე ჯანელიძე ინტერპრეს ნიუსთან განაცხადა, რობერტ მეზეში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს. ადვოკატის თქმით, ჯერ საქმის მასალებს არ იცნობს, შესაბამისად მისთვის დაზუსტებით უცნობია, რა გახდა უშუალოდ დაკავების მიზეზი. მისივე განცხადებით, სავარაუდოდ დაკავება ქვეყანაში ყოფნის ვადების დაარღვევას უკავშირდება.

შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ადასტურებენ დრაში ყოფნის ვადები. როგორც უწყებაში ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, მიმდინარეობს პირის დაკავების პროცედურა უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონის საფუძველზე. მანამდე ჟურნალისტის დაკავების შესახებ სოციალურ ქსელში ადვოკატმა მარიკა არევაძემ დაწერა. მის ინფორმაციით ჟურნალისტი საქართველოში ლეგალურად იმყოფება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა. მისი ამ პოზიციაზე არჩევის გადაწყვეტილება პარტიის ყრილობაზე მიიღეს. ასევე მმართველობითი საბჭოს შემადგენლობაში შედიან პეტრე ცისკარიშვილი, ანი წითლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, ლევან ბეჟაშვილი და პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ნადირაძე. რაც შეეხება პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუშავას, როგორც ლევან ბეჟაშვილმა აღნიშნა, მან უარი განაცხადა მმართველი საბჭოს თავმჯდომარეობაში საქმიანობის მონაწილეობაზე და პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრად დარჩა. ნაციონალური მოძრაობის დროებითი მმართველობითი ამის შესახებ ფავლენიშვილმა ყრილობის დასრულების შემდეგ აღნიშნა. მისი თქმით, მთავარი აღმასრულებელი ფუნქციის მატარებელი იქნება ის საბჭო, რომლის თავმჯდომარედაც აირჩიეს. ფავლენიშვილის განმარტებითვე პარტიის მიზანია მომხრეები მაქსიმალურად მობილიზდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი მომხრეები გაფანტული იყვნენ, მათ მობილიზაცია სჭირდებათ. ძალიან მნიშვნელოვანია წინააღმდეგობის პროცესი, სადაც უფრო მეტი ადამიანი უნდა ჩავრთოთ. გარდა ამისა, უნდა მოვემზადოთ და გადავიდეთ რეფორმებზე, აცხადებს ირაკლი ფავლენიშვილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა წარმატებას უსურვებს დროებით მმართველობით საბჭოს, ისევე როგორც რეფორმატორთა საბჭოს, რომლის აღმასრულებელი მდივანიც არის ნანუკა ჟორჟოლიანი. ამის შესახებ მან ყრილობის დასრულების შემდეგ განაცხადა. თინა ბოკუჩავას თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ახალი ადამიანის შემოსვლა პარტიულ რიგებში. ბოკუჩავას განცხადებითვე 14-წლიანი ბრძოლის, მაგრამ როგორც წესი პროპაგანდის მხრიდან და არა იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც ჩემს თანამებრძოლებად მოიაზრებიან, ჩემთვის მთავარი არის იყო და იქნება ბრძოლა ღირსება და პრინციპები, აცხადებს თინა ბოკუჩავა. ქართული ოცნების რეჟიმი ოკუპაციაზე ჩუმად არის. ამის შესახებ პარტია ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანი გრიგოლ გეგელია აცხადებს. მისი თქმით, ქართული ოცნება ომის კვირის წინა პერიოდში ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რუსეთის ფაშისტური და იმპერიალისტური როლი სულ უფრო შეასუსტოს და მსუბუქად წარმოაჩინოს. გეგელიას შეფასებითვე ნაცვლად იმისა, რომ რეჟიმი აქტიურად ლობირებდა სიმძიმე საკითხებს, რაც ეხება დეოკუპაციას, არაღიარების პოლიტიკის განმტკიცებას, რუსეთის ფაშისტური ფედერაციის აგრესიაზე საუბარს, ოკუპაციაზე სიჩუმეს ირჩევს. ეს არის დასტური იმისა, რომ რეჟიმი არის საკუთარი ერის და მისი სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ მომართული. ეს არის რეჟიმი, რომლის არსებობაში თითოეული დღე არის ზედაკავებულ ნიკამელია საქმეზე განაჩენის შესაძლოა ხვალ 6 აგვისტოს გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 13 საათია დანიშნული. ამჯერად მელია სასამართლოს უპატივცემლობას, კერძოდ კი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლისთვის თორნიკე ქუჩქიანისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებიან. დანაშაული სასჯელის სახით და ზომად ურწლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
1: 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. ორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 28, თელოსსა და სიღნაღში 30, ბორჯომში 25 გრადუსამდე ბათბობა ჰაერი, რუსთავში 23.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცირკში.

0: 20.09. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 0809.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
0: 116-9-ხაზზე 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგ ძერთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს სამადებისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОДОЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСНИЦ СААЦА ДА АЦУЦЕ. МУКЦЕРЕ ДА ИХАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЧАНСАГИ СХОВРЕБИСТВИС.
4: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ ЭРОГРА. ПОТЕНЦИИ САСАМАГЛЕБЕЛИ САШУАЛИБА. ЭРОГРА. იგიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
4: სპორტის სიახლე.
5: საქართველოს ჩემპიონმა იბერია 1999-მა ევროპა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველ შეხვედრაში ჩრდილოეთ ირლანდიის ლარნთან უგოლოდ ანგარიშით 0-0 ითამაშა. მატჩამდე თბილისური კლუბი არაერთ პრობლემას გადააწყდა, მათ შორის სამოგზაურო სირთულეებს, რის გამოც ლუკას კაფემ გუნდთან ერთად გამგზავრება ვერ შეძლო. მის დასვლა ძირითად შემადგენლობაში ანდრია ბართიშვილი მოხვდა, ხოლო

0: ამის გამო კვლავ ვერ ითამაშა ვახო ბედოშოვმა. პირველ ტაიმში ლარნი ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდა და რვაჯერ დაარტყა კარის მიმართულებით, თუმცა გიორგი მაკარიძემ 4 ეფექტური მოგერიებით საკუთარი გუნდი გადაარჩინა. შესონებამდე რეალური საგოლის გახსნა კვლავ ვერც ერთმა შეძლო. საპასუხო შეხვედრა 11 აგვისტოს თბილისში გაიმართება. გამარჯვებული ევროპა ლიგის პლეიოფში ითამაშებს, დამარცხებული კი კონფერენს ლიგის პლეიოფში გადაინაცვლებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მცველი საბა საზონოვი კარიერას ესპანეთის ლა ლიგაში გააგრძელებს. 24 წლის ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტის სტატუსით ხეტაფეს შეუერთდა, რაც მადრიდულმა კლუბმა უკვე ოფიციალურად დაადასტურა. არსებული ინფორმაციით მხარეებმა 1+1 სისტემის კონტრაქტი გააფორმეს. საზონოვი ბოლოს ტორინოს ფეხბურთელი იყო. გასულ ზაფხულს მისი ხეტაფეში გადასვლა სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეს ჩაიშალა, რის შემდეგაც იტალიურ კლუბში ის დარჩა, თუმცა სეზონის განაცხადში ადგილი აღარ მიუღია. გასული სეზონი ქართველმა მცველმა ის შედგა. საქართველოს ნაკრებში საზონოვს 3 მატჩი აქვს ჩატარებული. ესპანეთში გადასვლა მისთვის კარიერის განახლებისა და სათამაშო პრაქტიკის დაბრუნების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. UFC მექსიკის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი UFC Noches მეოთხე ღონისძიების მთავარი ბრძოლა ოფიციალურად დაადასტურა. 13 სექტემბერს არიზონას შტატის ქალაქ გლენდეილში ქვემსუბუქი წონის მეხუთე ნომერი ჟინ სილვა ყოფილდროებით ჩემპიონ იაირ როდრიგეს შეხვდება. სილვამ ბოლო შეხვედრა იანვარში UFC 324-ზე ჩაატარა, სადაც არნოლდ ალენი მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა. როდრიგესი კი ოქტაგონში ბოლოს 2025 წლის აპრილში გამოვიდა და პატრისიო პიტბულს გამარჯვება. სადებიუტო UFC-ის ბრძოლაში 100 წონის ყოფილი ჩემპიონი ალექსა გრასო კი მანონ ფიოროს დაუპირისპირდება. ღონისძიებაზე ასევე იბრძოლებენ იგნასიო ბაჰამონდესი, ვალდო კორტეს აკოსტა, კელვინ გასტელუმი და სხვა ცნობილი მებრძოლები. ეგვიპტის ნაკრების კაპიტანი და ლივერპულის ყოფილი ლიდერი მოჰამედ სალაჰი კარიერის გაგრძელებას თურქეთის სუპერლიგაში გეგმავს. გავრცელებული ცნობით, 33 წლის ფეხბურთელმა ტრაბზონსპორთან პირადი კონტრაქტის ძირითადი პირობები უკვე შეათანხმა. ოფიციალური გაფორმებისთვის მხოლოდ ერთი დეტალის შეთანხმებაა დარჩენილი. სალაჰი მიმდინარე ზაფხულს თავისუფალი აგენტი გახდა, მას შემდეგ რაც ლივერპულთან კონტრაქტი ამოეწურა. მის მიმართ ინტერესს საუდის არაბეთის კლუბები და ბეშიქტაშიც იჩენდნენ, თუმცა არჩევანის და კვირაში დაახლოებით 325,000 ევროს გამოიმუშავებს. ფეხბურთელს სამედიცინო შემოწმებისთვის ტრაბზონში უახლოეს საათებში ელოდებიან, ხოლო ტრანსფერის ოფიციალურად გამოცხადება სავარაუდოდ მომდევნო 24 საათის განმავლობაში ამოსალოდნელი. სალაჰმა ლივერპულთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა, პრემიერ ლიგა და არაერთი საერთაშორისო ტიტული მოიგო.
1: სპორტის სიახლე.

0: 80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ მისი ცეცხლი. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაძუძე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
0: გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 6-9.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალ 20%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური ხალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარე მთის.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით. ნიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და

0: ტელეფონი 599-040-060. MyScan. თქვენიჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? ციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე ასწოდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ზალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: Пресс-сайт. Ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-მდე.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათს.

0: გამოსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქ.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

საღამო მშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე ნიშავშაძე წარმოგიდგეთ. თბილისსა და რეგიონებს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. საქართველოში ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვის გამო ამ დროისთვის თბილისის მეტრო არ მუშაობს. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრული გათიშვა ინგურჰესის აგრეგატებზე მიმდინარე დაგეგმილ ტესტირებას უკავშირდება. ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრის გიორგი ფანგანის განცხადებით, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მომხდარის დეტალური ანალიზი ავარიის ზუსტი მოთხდა 25 ივლისის ავარიების გათვალისწინებით სისტემაში არსებული ზუსტი წერტილების გამოვლენა და შეფასება. როგორც უკვე ცნობილია, ტესტირების მიმდინარეობისას მომხდა საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის სრულად გათიშვა, წერს გიორგი ფანგანის სოციალურ ქსელში. აქვე გახსენებთ, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვის მესამე შემთხვევა. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 24 და 25 ივლისის ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მიწოდების ავარიულად გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტმა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მართულდა საქართველოსთან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიასთან დაკავშირებით საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. უცხების ინფორმაციით საქმემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულად გავრცელებას, რაც ემსახურება საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაზიანებას. უცხებაში ასევე განმარტავენ, რომ კამპანიის მიზანია დეზინფორმაციის გავრცელებით შეიქმნას ყალბი აღქმა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსული ტურისტებისთვის არასასურველი გარემოა შექმნილი. დანაშაული 4 წლამდე ვადით თავისუფლად.

ლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი ფავლენიშვილი გახდა. მისი ამ პოზიციაზე არჩევის გადაწყვეტილება პარტიის ყრილობაზე მიიღეს. ასევე მართლობითი საბჭოს შემადგენლობაში შედიან პეტრეციის კარიშვილი, ანი წითლიძე, გიორგი ჩალაძე, ლაშა ფარულავა, გიორგი ბოტკოველი, ლევან ბეჟაშვილი და პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ნადირაც. რაც შეეხება პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს თინა ბოკუჩავას, როგორც ლევან ბეჟაშვილმა აღნიშნა, მან უარი განაცხადა მართველი საბჭოს საქმიანობაში ფარულავას განცხადებით. პარტია ემზადება საკონსტიტუციო სასამართლოს ნებისმიერი შესაძლო გადაწყვეტილებისთვის, რის გამოც მისი თქმით მნიშვნელოვანია მართველობა ერთ ლიდერზე არ იყოს დამოკიდებული. როგორც ფარულავამ ბალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, პარტიის მიზანია სტრუქტურულად და ორგანიზაციულად გადაეწყოს ისე, რომ მოახდინოს ტრანსფორმაცია ნებისმიერ სცენარზე, რომელიც ქვეყანაში განვითარდება. მისივე თქმით, პარტიაში შეიქმნება პოლიტიკური საბჭო, რომელიც ათათბირ ორგანოს ფუნქციას შეასრულებს, მის გადაწყვეტილებებს კი აღასრულებს მართველი საბჭო. ფარულავას განმარტებითვე აღნიშნული სტრუქტურა 6 თვის ვადით იმოქმედებს, რის შედეგადაც შიდაპარტიული არჩევნები გაიმართება. რაც შეეხება რეფორმატორთა საბჭოს საკითხს, ფარულავამ აღნიშნა, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანის მოძრაობა მე მიყვარს საქართველო პარტიის ნაწილი არ იქნება და დამოუკიდებლად იმოქმედებს. მისივე თქმით, აღნიშნული მოძრაობა პარტიის მიმართ რეკომენდაციებს გასცემს და კრიტიკულ შეფასებებსაც გააკეთებს. კითხვა: ნაციონალური მოძრაობის გარე თვალი იქნება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სასკოლო ფორმა უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის იმოსავლებს, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად აუცილებელი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების რეიტინგო ქულა 65001 ქულაზე ნაკლებია. აღნიშნული შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მინისტრის ცნობით, უსასყიდლოდ სასკოლო ფორმით ასევე უზრუნველყოფილი იქნებიან მოსწავლეები, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო ზრუნვაში. სასკოლო ფორმას ასევე მიიღებენ ის მოსწავლეები, რომლებიც 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას და ჩარიცხულნი არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში. გივი მიქანაძემ გაყიდვის რეჟიმში და უახლოესი 2-3 კვირის განმავლობაში საზოგადოება დეტალურად იქნება ინფორმირებული აღნიშნულთან დაკავშირებით. რუსეთის სპეცსამსახურები გერმანული დრონების მწარმოებელი კომპანია დონაუშთალის ხელმძღვანელზე შტეფან თუმანზე თავდასხმას გეკმავდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა უკრაინსკაია პრავდა გერმანულ მედიაზე დაყრდნობით აფრთხილებს. მათივე ინფორმაციით, თავდასხმის პრევენცია გერმანიის უსაფრთხოების სამსახურის სწრაფი რეაგირების წყალობით მოხდა, რომელმაც გაფრთხილება პარტნიორი ქვეყნების სადაზვერვო სააგენტოებისგან მიიღეს. მიმდინარე წლის გაზაფხულზე გერმანიის პოლიციამ ესპანეთსა და ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიაში ორი ეჭვმიტანელი დააკავა. უკრაინელი მამაკაცი და რუმინელი ქალი. გამომძიებლის ცნობით, ისინი 2025 წლიდან უთვალთვალებდნენ შტეფან თუმას. გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი ლაიფციგის აეროპორტში მომინისტრი ალექსანდრ დობრინტის შვებულებას ნაადრევად წყვეტს და ბერლინში ბრუნდება. დობრინტი ინციდენტთან დაკავშირებით საგანგებო შეხვედრას გამართავს. ასევე ბილდის ინფორმაციით, დობრინტმა მომხდარის შესახებ ინფორმაცია გერმანიის კანცლერს ფრიდრიხ მერცსაც მიაწოდა. შეგახსენებთ, რომ ლაიფციგის აეროპორტში უკრაინული ანტონოვის სატრანსპორტო თვითმფრინავის მახლობლად ასაფეთქებელი მოწყობილობითა და დეტონატორით აღჭურვილი დრონი აღმოაჩინეს. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიებას გერმანიის პროკურატურის ექსპერტიზისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილებები აწარმოებენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ხვალდილის 8 საათიდან დაბრუნდებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's Chiki's Aristonis-ის და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsiusი წერტილი.
1: 6 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი. ორსა და ცხინვალში მოსალოდნელი 28, თელო

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლებაში.
0: radio.ba 2 18 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
2: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 80-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 400 ლიტრი. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრაჯისგან მიიღეს საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 300. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. Простаями. Да будьмо ткуни дро. Да ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресса. Ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. აბერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში. ტერაქტი გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ გაძახეთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს მუდაშობის ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სპორტის სიახლე.
7: ვაში ჩილოთ ირლანდიის ლარნთან უგოლოდ ანგარიშით 0-0 ითამაშა. მატჩამდე თბილისური კლუბი არაერთ პრობლემას გადააწყდა, მათ შორის სამოგზაურო სირთულეებს, რის გამოც ლუკას კაფემ გუნდთან ერთად გამგზავრება ვერ შეძლო. მის დასვლა ძირითად შემადგენლობაში ანდრია ბართიშვილი მოხვდა.

0: მოხდომილი ტრავმის გამო კვლავ ვერ ითამაშა ვახო ბედოშოვმა. პირველ ტაიმში ლარნი ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდა და 8-ჯერ დაარტყა კარის მიმართულებით, თუმცა გიორგი მაკარიძემ 4 ეფექტური მოგერიებით საკუთარი გუნდი გადაარჩინა. შესონებამდე რეალური საგოლე მომენტი არც ერთ მხარეს არ შეუქმნია. მეორე ნახევარში კი იბერიამ მეტოქეს ბურთი დაუთმო და აქცენტი კონტრშეტევებზე გააკეთა, თუმცა ანგარიშის გახსნა კვლავ ვერც ერთმა შეძლო. საპასუხო შეხვედრა 11 აგვისტოს თბილისში გაიმართება. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მცველი საბა საზონოვი კარიერას ესპანეთის ლა ლიგაში გააგრძელებს. 24 წლის ფეხბურთელი თავისუფალი აგენტის სტატუსით ხეტაფეს შეუერთდა, რაც მადრიდულმა კლუბმა უკვე ოფიციალურად დაადასტურა. არსებული ინფორმაციით მხარეებმა 1+1 სისტემის კონტრაქტი გააფორმეს. საზონოვი ბოლოს ტორინოს ფეხბურთელი იყო. გასულ ზაფხულს მისი ხეტაფეში გადასვლა სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეს ჩაიშალა. ამის შემდეგაც იტალიურ კლუბში ის დარჩა, თუმცა სეზონის განაცხადში ადგილი აღარ მიუღია. გასული სეზონი ქართველმა მცველმა იჯარით ემპოლიში გაატარა, მაგრამ ძიმე ტრავმის გამო ოფიციალური მატჩი არ ჩაუტარებია. საკლუბო დონეზე მისი ბოლო შეხვედრა 2 წლის წინ შედგა. საქართველოს ნაკრებში საზონოვს 3 მატჩი აქვს ჩატარებული. ესპანეთში გადასვლა მისთვის კარიერის განახლებისას დღისადმი მიძღვნილი UFC ნოჩეს მეოთხე ღონისძიების მთავარი ბრძოლა ოფიციალურად დაადასტურა. 13 სექტემბერს არიზონას შტატის ქალაქ გლენდეილში ქვემსუბუქი წონის მეხუთე ნომერი ჟინ სილვა ყოფილდროებით ჩემპიონ იაირ როდრიგეს შეხვდება. სილვამ ბოლო შეხვედრა იანვარში UFC 324-ზე ჩაატარა, სადაც არნოლდ ალენი მსაჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა. როდრიგესი კი ოქტაგონში ბოლოს 2025 წლის აპრილში გამოვიდა და პატრისიო პიტბულს გამარჯვება სადებიუტო UFC-ს ბრძოლაში არ გაატანა. ტურნირზე კიდევ რამდენიმე გამარჯვება ული დაპირისპირება გამართება. ყოფილი ჩემპიონი პრენდონ მორენო ჯოゼფ მორალეს შეხვდება. ქალთა უმსუბუქესი წონის ყოფილი ჩემპიონი ალექსა გრასო კი მანონ ფიოროს დაუპირისპირდება. ეგვიპტის ნაკრების კაპიტანი და ლივერპულის ყოფილი ლიდერი მოჰამედ სალაჰი კარიერის გაგრძელებას თურქეთის სუპერლიგაში გეგმავს. გავრცელებული ცნობით, 33 წლის ფეხბურთელმა ტრაბზონსპორთან პირადი კონტრაქტის ძირითადი პირობები უკვე შეათანხმა. ოფიციალური გაფორმებისთვის მხოლოდ ერთი დეტალის შეთანხმებაა დარჩენილი. სალაჰი მიმდინარე ზაფხულს თავისუფალი აგენტი გახდა, მას შემდეგ რაც ლივერპულთან კონტრაქტი ამოეწურა. მის მიმართ ინტერესს საუდის არაბეთის კლუბები და ბეშიქტაშიც იჩენდნენ, თუმცა არჩევანი მან საბოლოო ტრაბზონსპორზე შეაჩერა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ეგვიპტელი თავდამსხმელი 3-წლიან ხელშეკრულებას გააფორმებს და კვირაში დაახლოებით 325,000 ევროს გამოიმუშავებს. ფეხბურთელ სამედიცინო შემოწმების ხსოვდნელი. სალაჰმა ლივერპულთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა, პრემიერ ლიგა და არაერთი საერთაშორისო ტიტული მოიგო.
1: სპორტის სიახლე. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას ამ მიმართებაში. 5 აგვისტოს $2.62 და €3.03

0: 80.09. სუფთა ფასი სულისკელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს გაღალდი 32 სალი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვოლგურზე www.ch.lg.
1: MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუბრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa gaanatskhet kirili dollarami tabletit angelit dollarami tableti sauketeso tamis blis kirilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atritalo informatsiis misagadat mirtet hekims
3: aktsia sene avtosagan sheizinet 0% ani tanamonatsileobit cheris

0: უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 31 15 16
1: გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: გამკურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
3: Senem dakokot mogusminet FM 103-ze.
4: Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авторубрики спонсория San Motors. Ande tkveni avtomobili professionals. Aversis klinikis droit 22 საათია.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის ბარიდან იწყება. აირჩიეს შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავტო
3: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, ზურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი.

0: პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103-ა.
1: Progressive-ზე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599 040 060.

0: 6809
1: მუდაელოდები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: აქცია სენა ავტოსაგარი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10 577-31-15-15
0: 16-006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
3: რეკლამა 2 18 18 60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პარიტრა. ამღაზე

არ სანაცებს, მე არ დაწვავ ძილო ნაირად აბა.

0: 18-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: რეკლამა. 2 18 18 60.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 5 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი და სგირვანკა 3 და 52 ასი რუბლი 3 ლარი და 25 თეთრი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9.

0: 89.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxes ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით.

0: თერმის ფილიალებში. აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0% ჩუქრები, 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10.
1: 577-81-15.
2: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-დან 18:00-ამდე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 8009.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: реклама. Радио Барибра. 2 23 80 09. 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული და... 2-88-68-60.
1: Представими. Да будь вот твой метро. Да чем гагасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теван темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Представими. Ховел самшао дрес. Ацаца да тхутмецутзе. Ганмеоравит. Тертмецаца да уцтацутзе. Турмецаца да тхутмецутзе. Чвитмецаца да уцтацутзе. Радио Палитрис Этерши. Представим спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგვიმსურვი გარემო. დაუცხრ რადიო პალიტრის ეთერში. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

აბერსის კლინიკის დროით 0:00 საათი და 30 წუთია.